0: Skólar, mötuneyti, skrifstofur. Hjá rekstrarvörum færðu heildarlausnir í hreinlæti. Skilvirkar vörur sem standast álagið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
1: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
2: Álveru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
0: Sparra!

0: einum stað. Úrval útsýn.is.
1: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Veistu ekki nákvæmlega hvaða varahlut þarf í bílinn? Þú getur leitað að varahlutum eftir bílnúmeri á bílanaust.is.
3: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.

0: Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostlegs söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham! Innanborðs. Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið eitt besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Kryfðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á Bylgjun í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november. Bylgjan.
1: Björt og brosandi í 40 ár.

0: gerist 1979.
1: Þetta einhvern veginn svona lag sem gefur manni alltaf í gott skap.
0: Í Reykjavíkuborg, Jóhann Helgason, Helga Möllers, þú og ég.
2: Sunnudagsútgáfan með Hvata.
1: Ég segi bara ég ekki börn, ég ekki bara erfingja. Hvernig taklað þú þetta?
3: Jú, ég geti sagt það sama. Fluttað heiman og svona.
1: Dásamlega það, gengur sér hann
3: að góð. Þú kettir það.
1: Já, þetta komið þóka. Þetta bara að nefna þetta við konuna.
4: Björtu brosandi helgarstemning á bylgjunni. Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina. Þetta Bylgjan, Björt og brosandi.

0: Vertu með okkur allan daginn.
1: Bylgjan, Björt og brosandi.
2: I've heard people say that too much of anything

0: Bylgjan, fjölbreytt og skemmtileg alla daga.
1: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

0: Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostleg söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham! Innanborðs. Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið eitt besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á Bylgjun í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november.
1: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Björtu brosandi helgastemning á Bylgjunni. Með Braga Guðmunds og Kvata.
5: Nágranninn.
6: Lagið hljóma svona frekar óskýrt, handan veggjarins og við ætlum að reyna að komast að í hver það er sem flytur og hvað lagið heitir.
7: Ég myndi tippa að það væri Nostradamus með nýtlands.
6: Já, já.
4: Svaraðu strax.
6: Helga, ég svo spenntur, ég held að þessi þriða sinn sem þú reynir.
8: Ég líka.
6: Þú mást að maður ekki tala ef maður mælir blóðþrýsting en gerir það bara
8: Ok,
4: Helgin á Bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum
5: Helgin á Bylgjunni
4: í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina Björt og brosandi í

0: Vítabix er úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vítabix með mjólk, jógúrt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vítabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vítabix. Byggðu upp heilsuna með Vítabix sem er heilsuvara vikunnar á bylgjunni.
1: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
2: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota, engin vandamál, bara lausnir.
3: Eitt kort, yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði, World Class.
4: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
5: Ísland er þarf í raun að vera með eitt stéttarfélag til að semja við, ekki fjögur félag.
6: En þið eruð aðalega samt að hækka skatta frekar en að svara mikið? Er það ekki einhver þjónustu skerðing þá í leiðinni?
7: Jú, sko við getum ekki, það verður ekki bæði sleppt og haldið, sko.
8: Við erum alveg keik og skólinn mun rísa.
9: Mér að lafa sög er ekki bað lón, við það þarf að vera ykkur kvati fyrir fólk til þess að æða út í þessa vitlis, er það ekki?
6: Jú.
0: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
3: Bylgjan, björt og brosandi.

0: Já, góðan dag, velkomin á Fætur. Í dag miðvikudagur, dag 16. september og hér erum við Lilja og Már heim með okkur í bítindu klukkan 10.
1: Já, í svona inni haustveðri það okkur rigning.
0: Inni haustveðri, já.
1: Já, verður svona í dag þetta veður.
0: Já.
1: Það skána nóg strax á morgun, þannig við þurfum ekki að hafa miklar ágjur af þessu.
0: Hérna, já. Kannski vestnar annars staðar, landurinn. Snýst það ekki norðan átt eitthvað?
1: Aha.
0: Það kemur ljós.
1: Getur verið. Sjáum það eftir.
0: Já.
1: Ég var náttúrulega morgundaginn, já.
0: Já, ég líka. Nei, ég meina sko með í veðurspániðinni.
1: Já.
0: Kannski fer ég yfir áttir.
1: Kannski fer ég yfir áttir.
0: Heyrðu en hérna, hvað eitthvað vesinn á eitt séran þetta?
1: Heyrðu, hvað að frétta?
0: Já.
1: Það eru allir búin að segja upp.
0: Allir upphittunar, hérna, tónlistamennirnir sem áttu að fara með honum í túrinum Bandaríkin. Það var hætt eftir að hvað heitir það, Macklemore.
1: Já.
0: Macklemore, ég veit ekki hvað það er.
1: Hann var ekki.
0: Já, fyrir yfirlýsingar í sambandi við Palestínu.
1: Já, frjálsa Palestínu.
0: Já.
1: Það hleypti öllu bara upp, sko.
0: Já.
1: Hvað segir Ómar?
2: Já, minnst þetta svolítið áhugavert mál, því að þetta var svona verið að blammeira fannst með Macklemore fyrst fyrir þetta. Svo er það svolítið að snúast við, sko. Og einmitt með þessari, minnst þetta nú vera svona stuðnisyfirlýsing á hinum. Þetta er stór túr. Það ekkert grína.
0: En Ed Sheeran sagðist ekki það með þetta gera.
1: Nei.
0: Það tónleika haldararnir sem að hefði ákveða þetta.
2: Já, það voru sem sagt eigendur leikvangana settu sig upp á móti þessu.
1: Mm.
2: En þetta er þessi eiginlega bara að eiga listamenn að vera tjá sig svona. Þeir eru margir Mark Ruffalo leikari til þeim, sann er að súpa segja það því.
1: Nú.
2: Vera bara mjög opinskárum sína afstuð í þessum málum.
1: Hvernig þá? Ég hef ekki fyrst með því.
2: Ég bara hann hefur sagt að hann hafi þurft að sko slíta tengsli við fullt af vinur sínum í Hollywood og svo hefur allt svona held ég hefur áhrif á hlutverka framboðið sko
1: Var hann líka að tjá sig Palestínu?
2: Var ekki Palestínu fyrir ekki Úkraína Hann allavega mjög vókal bara stríð
0: En ég held að listamenn þurfa alltaf að spyrja sig sko hérna, því að þetta, fólk hefur bara mislega skoðanir á öllum málum
2: Já, já og mislega þörf á því að láta aðra vita sína skoðun og maður bara virða það, hús mér
0: Einmitt, og það er kannski ekki neitt eitt alveg rétt ein skoðum frekar nönnur í þessum efnum
2: Nei, ég held ekki
0: En svo má líka alltaf fara sko, og vitna í alþjóðalög þegar mennir að fara að brjóta þau sko. En menna, mér sýnum bara þjóðir gera það bara víst, verða það vilja nánast
1: Já, eins og sé bara ekki tiltökum mál sko.
0: Nei,
1: mér finnst líka bara fínt er að listamenn hugsa hvernig geta nýtt sína rödd og
0: Já, en það getur komið með afleiðingum sko,
1: Ég held að fólk átti svona alveg á því Ég held að Macklemore sé nú ekki að beita sér fyrir þessu og haldið að hafa einhver afleiðingar
2: Þeir eru nú að fara að ræða hamingjuna hérna eftir Mikilina og bara vísindin á baku hamingjuna Ég held svo ég tali fyrir sjálf á mig að við kenna það og bara horfast í auga að maður viti ekki allt og þurfi ekki að hafa skoðun öllu Það er stór partur
0: Mér stann líka gott ráð að hafa það í huga Þú þarf nú ekki alltaf að segja það sem þið finnst
2: nei.
0: Það er svolítið oft sannur svo leys í dag Menn þurfum alltaf að segja það sem manni finnst
1: Já, það er
0: alltaf landið flakka En sér hann verður bara einn
1: Já,
0: hann
1: er eitthvað alveg nóg sko.
0: En, Já, reiki
1: jú.
2: Ég sá hann og hérna lögðu
1: dag Ég líka, ég með langar ekki að tala, voru svo mikið vombrið
2: Það var ekki gaman
0: Hvað var hann þá eitt bara,
1: ég, kannski, með gítar Hestu vombrið nefnt eru það að hann er ekki menn hljónsveit Og hann er með svona þetta
0: Þessa vél sem
1: lúpar fyrir hann Og sem er bara, hann er búin að mastera Og það er svakalega flott En eftir þrjú lög, þá vill maður hljónsveit Það vill trómara
0: Vill eitthvað fútt
2: Þetta var soundcheck Í tólingaformi, svolítið
1: Já,
0: okay.
2: Fannst mér
1: En hann er yndislegur laga á höfundur, sko Ég hef voru hrifin af þetta síðan
0: Já, fara bara snillingur
1: Já, en hann mætti fara svona útvika kannski þetta
0: Svolítið kimlíkur alltaf fyrir hann að segja eitthvað
1: Nei, ég er endur ekki samla því, sko
0: Nei, ég er ekki að segja það, ég er bara að spyrja hvert að meina það
1: Já, nei, ég er útvika. Alls ekki að meina það Ég er bara að meina að eftir nokkur lög þó þau séu ólík, þá er maður komið svolítið leið á lúpp vélinni og væri bara til að fá tónlistafólk bakræta söngunar
0: Ég skýr ekki af hvernig hann er ekki með grúpu
2: Það var í svona eðlilegt næsta skref hjá honum með mitt út að hann var að semja fullt að lögum fyrir aðra og var risastór og það er ekkit grín að verða svona risastór Phil Collins til dæmis, hann bara datt alveg út af sakramentinu um tíma og það var bara of stór Þannig að ég held Hann er frábælega hundur eins og segir og geti ég einmitt bara band og bara blásarar og læti sko jakkaföt og
1: stæla Það væri gaman sko, það væri gaman sjá þannig
0: Gíra þetta þessu
2: Já
0: Eru þið eins og ekki var gert í germi vindmjölundar sem að startaði í logni
2: eða fyrsta atriði áramótasköpunum sem ég vil kalla það starta í lokn
1: það eiginlega magnað, það hefur verið loknað sem stað
0: loksins fáum við vindmilur
1: einhver tíma verið loknað
0: sem eru 150-70 metra háar það berðust allar þá sem lítið vindu
1: þetta var svaka atöf
0: en ég held að það sé bara góð sviti
1: að það er bærðust ekki
0: já, engin sé bara, þú veist
1: Þetta er svona fallið fara heitt
0: já, já, ég held að sé eitthvað í þeim ennum sko.
1: Já, ég held að það er nú alltaf lagi dag og dag kom ekki rók á svona
0: dag og dagði, sko. Það er dag og dagði Nei, dag og dagði, dagði var náttúrulega
1: Við talstu þér
0: Fjármálastinu, já, fjármálastinu, er þetta stjórnur
2: Já, ég verð að viðkynni Ég kann við svona smá
1: sérum
2: Ég kann við svona að var sett upp svið og það var ekki bara
0: kórleika Sungin kalla
2: Já, já í mitt bara þetta var svona pínu eins og okkar NASA setið við hérna í gang
0: okkar NASA hey, í línuna í leginu, okkar NASA þú voru að skrifa það
2: já. Hefði, mátt, hefði samt mátt vera svona niðurtalning
0: já, var það ekki var
1: það, var nei, margi, það margi, var ekki það bara, daði var bara þetta fjármálaráðherra ræsið vélarnar og þá bara byrjaði þetta, ég er sammála
2: ég hefði fengið Arnar Jónsson hann á svið til að lesa niðurtalninguna, fyrst það var verið að splæsi svið, sko gera svona svolítið momentur en þetta var samt moment
0: já, já, já, já þetta er náttúrulega heil mikið liðbótinu kerfi sérstaklega þetta búið allt saman já. Er ekki logn næsta sem að klára þetta
2: hvað sagði logn næsta
0: nei, ekki logn í vandalega það er gangsetar, restin
1: mér er bara leðið þetta bítið hefur ekki bóð í þessu átum sko.
2: Sammála
1: en fengu þið bóð, var ég svo eina sem satt að dreima
0: áttum að reynda ekki að koma fram sko
2: Gætilegi í póstólun okkar sko
0: Nei, nei, ég, hérna, þetta bara
1: gaman Ég er alltaf aldrei nætt að keira annað betur sko En það hefur gaman verið búðin Ég segi ekki meir
0: nei. Já, já, ef við að fá fréttis og halda svo fram
3: Ég hef ekki upp í sín best Tryggðið stæði fyrir ferðalagið Við minnum bílinn á að þú saknir hans Bókaðu fyrirfram til að fá betra verð Keflavíkur flugvöllur Michelin tilboð í september Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum N1 Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum 30% afsláttur Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf Ekki allt plast með skilagjaldi Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is
4: Millu heimilisbrauð Alltaf ný bakað, alltaf gott Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár Millan
5: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
6: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
7: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt alltaf það sama. Í Vildarþjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustur sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
8: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
9: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu huggulegt stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívoli. Æslandir.
10: Tveir fyrir einn af hágæða sjónglerjum. Æsland glerugna verslun.
11: Svikasögur. Frumsýnt 19. september á stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.
12: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó. Gerum þetta saman.
13: Fréttastofan býður góðan dag, klukkan er 7, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni.
14: Ríkissáttasemjari Ástráður Haraldsson telur ekki tímabært að leggja fram miðlunartillögu í kjaradeilu flugvirkjafélags Íslands og Æsland er að svo stöddu en það séu engir viðræðufundir fyrir sjáanlegir í augnablikinu. Þetta segir sáttasemjari í viðtali við Morgunblaðið og jafnframt að tilgangslaust sé að hann hafi afskipta málin á þessu stigi þar sem hvorugur deilu aðila virðist tilbúin að hreyfa sig í því. Ástráður segist þó hafi gert tilraun til að leggja fram tillögur til lausnar í málinu án árangurs. Framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins sagði í samtali við fréttastofu í gær að mikið bæri í milli deiluaðila engum varðandi launaliðin og virðist það óbreyttu mikið þurfa að koma til svo koma megi veg fyrir að ótímabundnar verkfallsaðgerðir hefjist á með nætti eftir sletta viku miðvikudaginn 23. september. Gatið í ósonlaginu yfir Suðurskautslandinu hefur sjaldan verið minna en í fyrra og annað ári í röð það umtalsvert minna en meðaltal undanfarinna áratuga. Ósonlag jarðar hefur verið á batavegi frá því kringum aldamót eftir að ríki heims bönnuðu algeng ósoneyðandi efni árið 1987. Hlutfarslega þundlag ósons í heiðkolvi jarðar lokar nær alla útfjólublá geislun frá sólinni en slíkir orkuríki geislar eru skaðlegir lífverum. Mannekla minni í leikskólum, grunnskólum og frístund í Reykjavík í ár meðan við fyrri ár. Sviðstjóri skóla og frístundarsvið segist ekki hafa síða svo góðar tölur lengi. Í tilkynningu frá Reykjavíkuborg kemur fram að 67% leikskólana eru annarkvart fullmannaðir eða nálægt því að vera það. 400 börn nú í bið eftir því að komast inn í frístund en voru 1200 á sama tíma í fyrra. Stjórnarformaður tækniskólans telur að Hafnarfjarðarbær þurfi að standa undir tjóni sem verður að því að skólinn fékk ekki lóð í Hafnarfirði. Fjölmörg sveitarfélög hafi boðað fram aðstoð þar á meðal Reykjavíkuborg. Stjórnarformaðurinn rakti flækjustigið á áformum tækniskólans og Hafnarfjarðarbæ í samtali við Reykjavík síðdegis gær og máli lesa ítarlega þetta klúðuslega mál á Vísi. Nú lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafði nægu að snúast á kvöld og næturvakt sinni og sinnti rúmlega 50 útköllum sem tengdust meðal annars innbrotum, hótunum, hávaða og akstri undir áhrifum lögulegra eða ólögulegra vímugjafa. Þá var óskað eftir aðstoð lögreglu í stöð fjögur sem í Grafarholti vegna einstakling sem réðst á annan með slökkvitæki en sá satt í bíl. Braut árásamaðurinn rúður í bifreiðinni með tækinu og kastaði því síðan í ökumanninnar. Viðkomandi var handtekinn og vistaður í fangageymslu vegna rannsóknar málsins. Nú frétti verður næst sáður á bylgjunni klukkan 8 en þangað til finnið þið allt það nýjast í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
15: Bjartir og brosandi morgnar.
16: Bítið á bylgjunni.
1: Góðan dag, kervinir, velkomin á Fætur eða voru að vakna núna. Klukkan 3:00 gengin í 8, það miðvikudagur, það 16. september og við hér í bítinu til 10, Ómar, Heimir, Lilja.
0: Já, í rigning og roki eins og held ég flestir landsmenn
1: kannski. Já, það bara svipa við allt land.
0: Og margt og mikið frá þetta.
1: Heldur betur, við ætlum að byrja því að ræða eins og frjósemismál og krabbamein. Ég man nú fyrir mörgum árum síðan, þá skrifaði ég svona stóra umfjöllin í mannlífi nákvæmlega þetta og mér sýnist nú bara voða lítið að breyst. Það þannig að ýmis krabbamein og krabbameinsmeðferðir hafa áhrif á frjósemi en það misbrestur á því að fólk fá að vita það áður en það gengst undir slíka meðferð. Til býðst að venda eða sérst geima egg eða eitthvað slíkt og svo líka spurning hver á að borga ef að fólk sem fær krabbamein vill nú fjölga sér eða gera einhver ráðstafanir Bríett Bjarkadóttir fóstufræðingur hjá Livio og Ragnhildur Þóra Hafsteinsdóttir hjá Krafti félagi ungs fólks með, sem grinst við með krabbamein það ætla að koma til okkar eftir og ræða þessi mál
0: Akkurat, svo var áður grein á DFF í gær þar er hann Friðrik Árnason eigandi hótelsi Breiðdalsvíkur að velta vöngum yfir því að svona lítil ferðaþjónustu fyrirtæki eins og hann skuli endalist þurfa að bera tjón af sí endurteknum verkföllum flugstétta.
1: Já, hann
0: ég skil hann svo sem alveg mjög vel því að þetta náttúrulega skiptir hann og fólki hans stöðu mjög miklu máli.
1: Já, eitt svona dagur getur kostað mörg hundruð milljónir.
0: Já.
1: Nefskatturinn.
0: Já, nefskattur eftir klukkan 8. Vill maður ræða hann þar ýmsar hugmyndir á lofti. Bergþór Ólafsson kemur til okkar Víðir Reynisson.
1: Já. Vigdís Steinþórsdóttir kemur til okkar. Hún er norn. En hún góð norn, hún er reyndar sko heilari og dáleiðari og hjúknarfræðingur
0: Er til vornd norn í dag?
1: Já, öðruglega Það hafa ekki alltaf verið til að vonda nornir. Eða það ætla hann að segja bímöndunar.
2: Hefur þetta lesið Andri Sönd, hegsi þetta trikk.
1: En við þið sko, eitt af því sem hún gerir er að særa út drauga.
0: Mér eru til draugar.
1: Býttu bara, sko, þá þú heitir hann að viti sig. Og hún er að skipuleggja mikla hátíð sem er heimsljós. Hún ætlar að koma til okkur að segja okkur frá ungri stúlku sem hún aðstöði við að losna við draug sem var að eldana.
0: Já.
1: Og batan sem hún fekk í kjölfærið.
0: Já.
1: Það er svolítið áhvert, sko.
0: Nú, og svo ætlum við aðeins að kíkja hamingjuna og vísindin á baku hana. Eru vísindi á baku hamingjuna?
1: Já, þarf maður að afreka eitthvað, þarf maður að vinna eitthvað til þess að fá öðlast hamingju.
0: Já.
1: Eða Ingrid Kuhlmann hjá þekkingamiðlun ræði það.
0: Og vistu hvað? Við ætlum að tala um hvað? Hvað ætlum að tala um? Veist að þú segir það?
1: Fitu ryksugu.
0: Er þetta ekki fitu suga? Er þetta fitu ryksuga?
1: Fitu ryksuga, takk fyrir.

0: Já, þá klukkan tímiti gengin í átta, Maggin náttúrulega með á forsíðunni, Vindmyllugarðinn, sem gangsetur var í gær, eða vindorkuverið. Þetta sem sagt fyrsta vindorkuver Íslands.
1: Vað öllu vindorkuver?
0: Þetta tímamót, þetta tímamót.
1: Vaf, vaf, vaf.
0: Já, og ofsalega fallegu dagur.
1: Mjög.
0: Þetta sé nú skárra að hafa gert þetta í svona fallu, áfallum degi, frekar heldur en einhverjum.
1: Eins og í dag.
0: Stormasum degi.
1: Já, ætlalega nóg framleysla í dag. Já. En það jákvæða fréttir úr leikskólum og grunnskólum og frístundaheimilum í Reykjavík að mannekla minni í ár með við fyrra ár. Sviðstjóri segist ekki að hafa séð svona góð tölur í mörg ár. En 67% leikskóla eru annarkvort fullmannaðir eða nálætt í að vera fullmannaðir. Það er jákvæðt. Hvað ætli valdi því að gangi svona vel að manna núna?
0: Já.
1: Það vantar ennþá starfsfólk, þannig að ef einhver er hlusta og vill söðlum eða vantar vinnu, þá er þetta staðurinn.
0: Já, heyrðu, en það eru ekkit verið bóða til samningafundar í kjaradeilu flugvirkja á Æslandir, að svo er með Ástráðs Haraldssonar, við heyrðum þetta svo smeldi í fréttum líka, og kynnar skrifum þetta hérna. Spurning hvernig þetta endar og hvenar, þetta er nú eiginlega bara að klára sem fyrst.
1: Já, svona þig. Er ekki verkvall eftir viku nákvæmlega? Er ekki 2003?
0: Jú, það passar.
1: Viðskiptablaðið er að fjalla lántökukostnað Bandaríkjana. Hann hefur ekki verið hærri síðan 2007.
0: Nei.
1: Hvað gæti það þýtt?
0: Það góð spurning. Ég meni að þetta, hvað skuldar Bandaríkin? Einhver 40 trilljónir dollara eitthvað svona, minnum við.
1: Vá, einmitt. Já.
0: Það er svakalegt.
1: Já, og svo er sko 90% líkur á að Seðlabanki hérna vestanáms hækki í stýrivexti 0,25%
0: Hvað fyrir það þá? Ég sér það?
1: Nei, ég sé það nú eitthvað ekki en slík ákvörðin myndi ganga gegn þrýstingi Bandaríkja forseta sem hefur kallað til lægri vöxtum og lægri fjármagnskostnaði þannig að það er kannski ekkit æðislega bjart framöndan í Bandaríkjunum en hann getur nú kannski sjálfum sér kennt að Donald Trump það er nú kannski ekki það er, ekki, það er bókstaflega bætt olí á eldin að þetta stríði í Íran.
0: Já,
1: þeir
0: eru þrý, sko með að sé að, já, sko, ok, 16, já, raunum minni, allir sé ekki 3,5%
1: Það getur verið.
0: Sýnist það. Já.
1: Það kemur ekki fram í þessar grein, hún er löng og hún er góð inn á viðskiptablasins. En þú varst að tala Æslandir og svo ég haldi áfram í viðskiptablaðinu, þá... að hlutabrefi Æslandir og Oculus í lægstu lægðum.
0: Já, Oculus er semst með augdropa fyrirtækið.
1: Já, semst hlutabrefi Æslandir lækkaði 2,2% í gær eða fyrir dag og dagsloka gengi félagsins hefur aldrei verið lægra en þetta gerist náttúrulega í kjálfæri á þessum verkvars aðgerð voru kynntar. Hlutabrefi verið berum og fyrir þessu ölgerðarnar lækkaði mest 5,6% gengi þessast beru hefur lækkað 24% í ár hefur ekki verið lægra sinni desember 2023 og svo er það Oculus sem hefur alls lækkað 52% í ár en þá náttúrulega munum við eftir því fyrir sumar.
0: Já, liðið sem fekk ekki
1: já.
0: Hann færi gegnum á liðið eftir liðið Bandaríkjana.
1: Já, sem að í rauninni bara virkaði ekki sem skildi.
0: Nei. Þannig að það er að vinna í því.
1: Það er að vinna í því, vissulega.
0: Reisi sig kannski við.
1: Vonandi.
0: Við hvað með þessi hlutabréfamarkað náttúrulega.
1: Já.
0: Að lækkuðu nú tölvöld hlutabréfi í stóru gervigrindar

0: fyrirtækjunum eftir að koma þarna út þessi þeir voru saman það að tala hér ekki fórstjórnir það hvað þetta gæti nú hvernig þetta gæti snúst í höndunum okkur já, já. Ég bara fyrir lok þess áratugur
1: Mér langar svo þetta nákvæmlega hvernig
0: svo Nei, sjáður, langar ekki
1: til Jú, mér langar að vita ég skil ekki, hvernig getur gerfi hvernig tortrýmd mannkyni
0: Já, það til dæmis með því að vera með svona cyberattack eins og kallaður á einsku eða sem sagt Hvað getur við, hvernig getur við
1: því? Bara svona stafrænar árásir, bara lamað
0: Það sem að þessi svo getur er agendar mm-hmm. þeir taki sér saman og bara lami inn við því á eða bara hreinlega taki yfir einhvers konar segjum bara kjarnungu og opnið eitthvað maður veit það ekki
1: Og bara sendið á stað, bara vítt og breytum heiminn
0: En svo heyrði maður nú í einum, ég man ekki hverða var sem sagði það var nú sannilega ekki líklegt við
1: no.
0: og það er að minnst okkur ekki komin þangað sko.
2: Á gamlum bensinbíl með enga tölvu ég á játkall og klaufhamar þannig að
1: þú mött lifa þetta af
2: já, ég menn allavega að reyna alltaf fighting svo ég sletti nú alltaf
1: en ég sko náttúrulega hoppa á gerðgöndavagnin kortari áður en þess að tortrýmingarspál komu sko
2: já, já.
1: Ég svo ánæg með núna ég búin að elda tvisvar kvöldmat
2: sjálf
1: út frá nei, með hjálp gerðgönda okay. þannig að ég fór að velta fyrir mér byrju gætum farið að eitra fyrir okkur sko. Getur laumað einhverju uppskriftina rottu eitur, áhært ráum
0: Já, þú myndir alltaf ná í það og setja því í réttinu ekki,
1: Já, ég meina að maður verður margir að hlýða í það uppskriftum
0: Við skulum taka gerðugendunum við fyrirvara
1: Ég hef alltaf gert það
2: Já. Segir æðstu prestu gerðugenda umræðu á Íslandi
1: Nákvæmlega, ég múna að berjast hérna eins og ég hét á móti þessu Já. Og þú sko halleluja kórin þinn alveg,
0: gengdarlust En það er eins og menn segja sko, jú þetta getur snúst í höndunum okkur en þvílík tækifæri sem geta fyllt þessu líka
1: Já. Og
0: engin spurning
2: Sennilega sleppu þú líka því að gerðugrindin henni þykir væntu því mikill talsmaður
0: Ætli það ekki, ég verið svona æðsti prestur
1: Hún gefur þér bara háa fimm
0: Já, maður geti verið Heyrðu, en það hérna, segir nú hérna yfir í allt annað, áhrifa mikil stund var í landakoti en það eru 90 ár í dag frá því að franska vísindaskepið Pourquoi pas fórst hérna við strömmfjörð á Mýrum, þetta náttúrulega lungu fyrir okkar tíð 1936 held ég, já þetta var sem sagt franskt vísindaskep og það segir hérna svipmót þessar athafna frá með líku lægi og við athöfni í þessari sömu kirkju í septemberlok 1936 þar var mönnum úr áhöfn skipsins sungin sálumessa áður en kistur þeirra voru borna til skips sem flutti þær til jarðsetningar ytra en alls fórust 40 með Pourquoi pas skipiði sildi út frá Reykjavík en lenti fljótt í aftaka veðri og hraktist undan stormum norður Faxafló og stytti á skerinu Hnokka sem er út af strömmfyrð á mýrum einn maður úr áhöfn skipsins bjargaðist en aðrir fórust og þar með tali skipstjórinn Jean-Baptiste Charcot sem var þekktur vísindamaður sem sérstaklega hafði lagt sig eftir að kanna norðurslóðir en lík hans fannst og 22 annara skipverja en 17 fundust aldrei
1: og verður þess minnst í dag
0: já, í dagskrá sem franska sendiráði Reykjavík skipulaði og stóð fyrir var í gær farið að leiðum nokkur að þeirra skipari að Pourquoi pas sem hvílaði fósforskirkjugarði og meðalegi statra var Halla Tómasdóttir fósitt Íslands en svo segir hérna að athöfn verður í strömmfyrði á mýrum í dag þar sem rósum verður varpað í sjó í minningaskinni okay. Það er gert, segi nú
1: Já, bara tek undir það Þetta tækniskóla klúður ég var að lesa hérna á vefur Ríkisútvarpsins þetta er umfjöllin í speglinum í gær um að fyrirvandi bæjarstjórinn í Mosfellsbæ Haldur Sverrisson hafi nú fengið 19 milljónir greittar frá Hafnarfjarðarbæ sem ráðgjafi út af vinnu vegna þessara lóðakaupa bæjarins undir tækniskólan sem hann alltaf gengur ekki gegn eða mér þetta nú svolítið hátt verð fyrir eitthvað sem að varð ekki sko
0: Já.
1: Það verður ekki að fara eitthvað ofan í sauman á þessu máli
0: Af hverju verður hann að fá svona mikið? Var það margar að vinna eða?
1: Já, sko, fari ítalega yfir þetta hérna á vefrúf og í speglinum að fyrstum sinn var nú bara sami til 6 mánada og þar var tímagjald 25.000 krónur á klukkustund og hversu marga tíma í mánuði Haraldur seldi bænum þjónstu sína var opið en þó getið að ef þeir eru fyrir sjónlega fleiri en 70 þurft að tilkynna það bænum og svo kemur hérna fram að samkvæmt upplýsingum sem speilin fekk frá Hafnarfjarðarbæ áslóki fyrra, tengt alls óskildumáli hafði Haraldur þó byrjað að vinna fyrir Hafnarfjarðarbæ tveimur mánuðum áður en bæjarstjórinn gerði þennan samning og þá þegar skrifa reikning á bæinn og fengi greitt að 2,5 milljón króna.
2: Hann var nú í viðtali Reykjavík síðdegis í gær stjórnarformaður tækniskólans Egill Jónsson og hann talaði nú ekki neina tölur en maður fekk nú svona tilfinninguna að það væri nú búið að eyða slatta í þetta ekki bara þessum 90 milljónum held ég.
1: Já.
2: Þetta sé alveg ægileg peninga hitt sem þarf að koma í ljós.
1: Sko bara, er, sko. Bara þessi einu maður eitti 760 tímum í þetta mál og þetta var ekki boðið út og það var í raunin ekkit kannað hvort það væri hægt að fá vinnu einhvers annars á hagstæðara verði sko þannig að þetta lítur ekki vel út.
0: Kannski ekki vel farið með peninga hafn fyrðinga þarna.
1: Nei, það þarf að skoða
0: þetta. Skoða þetta frekar. Nú markmið ríkisstjórnarinnar að hver og einn landsmaður hafi fastan heimilislækni sem okkur þetta nú bara jafnvel sjálfstætt að væri nú þegar gangi, mun ekki nást með það núverandi stöðu. En þetta segja Oddur Steinarsson, framkvæmdastjóri heilsugæslunar á Kirkjusandi og Gunnar Þór Geirsson, formaður félags íslenskra heimilislækna í samtali við Morgunblaðið. Og stjórn FIH, sem félag íslenskra heimilislækna, sendi frá sér yfirlýsingu í gær þar sem lýst var yfir sárum vonbrigðum með fjárlagafrumvarp ársins 2027, þar sem fjáraukning til heilsugæslunar er að mati stjórnarinnar hvergi nærri nægileg til að vinna á fjárhagsvanda.
1: Mm-hmm.
0: Þetta er ekki gott. Nei,
1: þetta lofar sko með allir fengi fastan heimilislækni var nú kannski til að byrja með bara svolítið bratt en þurfa allir að hafa fastan heimilislækni?
0: Já, lofar, já
1: ég bara velta
0: mér finnst alltaf að fólk, já
1: ég er á fastri, ég er á minni heilsugæslu ég hef ekki átt fastan heimilislækni
0: já, kannski fasta heilsugæslu, já, ok en hvernig gengur að koma stað á heilsugæslu?
1: Bara mjög vel
0: já, er það ekki misjátt?
1: En það er hún einkar eginn
0: já, ok, já Enda
1: aldrei verið nokkuð einasta mál að komast þar að
0: en sko. Þetta enda er hún engar ekki
1: já það sína allar þjónustu kannanir
0: akkurat.
1: Að það virka betur
0: en
1: það kostar það sama fyrir
2: ég,
1: mig
2: á, ég er á milli skifs og bryggju það er ekki, ég kemst ekki að þessum engar ekki það eru takk ekki lengur við held ég
0: já, okay.
2: Og já, ég er ennþá býð þér niðurstöðum blóðpröfu sem ég fór hjá minni heilsugæstu
1: nei,
2: sumar.
1: Ha? Ertu ekki búin að fá niðurstöður?
2: Nei.
1: Ertu búin að hringja á aðtöða?
2: Já.
1: Og hvað svör færðu?
2: Hringd á símatíma.
1: Sem er milli 8.30 og 9 já, á miðgundum.
2: Já, þegar ég aðeins veit ekki.
0: Þú getur skroppið fram, ég skulle leifa það. Hérðu, bara ein hérna lokum hjá mér. Streymisveitan Apple TV er nú aðgengileg hér á landi. Opnað var fyrir áskriftar á Íslandi í vikunni en engin tilkynningað skýring hafi verið gefin út þetta. Íslendingar hafa haft aðgang að flestum vinsælustu streymisveitum síðustu ár Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus og Max en Apple TV hefur einhverja hluta vegna ekki séð haksinn ég opna hér fyrir nú og sjóma sá hvað fólk gefst nú kostur á að prófa Apple TV án endurgjalds í viku Já, en eftir það kostar áskiptin $13 á mánuði sem eru tæpar 1600 krónur með vinsælla þátta meðal vinsælla þátta sem finna á Apple TV er náttúrulega ekki flói eða Widows Bay
1: já.
0: Sem var núna 14 Emmy-verlun í byrjum vikunar og að öðrum þáttum að nefna Pluribus Slow Horses, Ted Lasso sem eru frábæra þetta, ég minns mér og Palm Royale
1: The Morning Show líka
0: já,
1: og For All Mankind Morning Show,
0: og hvað heitum sem ég var að segja um daginn Lucky mér finnst
1: að
0: góða þetta
1: já, það er bara ímislegt þetta að horfa á þarna við höfum nú aðeins kynnt okkur þessar streymisveitu og Hún lofa góð.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa

0: salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
1: Vestmannaeyjar. Ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Áleggið frá Kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
6: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
7: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Þú færð réttu varahlutina í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
8: Sjóð heitt, Daggo, Ískók, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
9: Plastkassar fyrir geymsluna á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
11: Sólin er hjá Úrval Útsýn. Bókaðu allt á einum stað, úrvalútsýn.is.
12: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
13: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
14: Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
15: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Blindtré Virnet.

0: er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi. Bjartir og brosandi morgnar með bítinu.
1: Klukkan 25 minútur gengin í 8 og við ætlum að fara að velta fyrir okkur næstu mínútunar varandi fólk sem hefur fengið krabbamein og frjósemis varveislu og frjósemis vanda Það eru sestar hérna Bríet Bjarkadóttir fósturfræðingur hjá Livíu og Ragnhildur Þóra Hafsteinsdóttir frá krafti félagi ungs fólk sem greinst hefur með krabbamein Velkona báðar
2: Takk fyrir
3: Við vorum nú að tala sama hérna gamla grein sem þú skrifaðir svipaðmál eða sama mál
1: Já,
3: fyrir nokkur síðan þá
1: Þetta sé ekki 7-8 ár síðan
3: Já, þú segir að lítið hefur nú breyst í þessum málum sínist þér
1: Mér finnst að þá var hann einmitt sko vandamálið að fólk fekk seint og illa vita af áhrifum krabbameinsmeðferðar á frjósemi þannig að það gat einhvern veginn ekki farið í neina ráðstafanir til þess að í þessa frjósemis varðveislu og svo var það spurning með kostnað þetta var náttúrulega rándýrt og kannski ósangjart að fólk sem er að ganga gegn krabbameinsmeðferð þurfi líka að fara að hugsa þessi mál.
3: Já, hefur lítið breyst þá í því hvort eitthvað vill taka boltan?
2: Já, svona því sem ég hef skoðað, þá lítið sem hefur breyst í þessu varandi upplýsingagjöfuna og fleira. Mm-hmm. Það verist vera rannsóknir hafa sýnt og krabbameinsfélagið gerði rannsókn áttavitans sem kom út 2020 að mér minnir fólk sem greindist á árunum 2015-2019 og í henni kom fram að fólk bara almennt að fá lítið upplýsingum frjósemis varðveislu og það var kringum, hvað var það, 21% Já. Karla og 10% kvenna sem töluðu að þau hefði fengið einhver upplýsingar þetta við greininga.
1: Það er nú sláandi
2: tölur. Það eru sláandi tölur.
4: Og það helst í hendur við það sem við vorum að sjá. Hjá Livíu á þessum sama tíma að þá eru 8% kvenna að fara að koma í frjósemisvarðveislu af þeim sem að greinast á þessu aldurspili og 19% karla
1: En hvað veldur út að maður hefði haldið að þetta verði nú nóg bara búið til kannski eitt bækling sem fólk fær og svona þess að bara vera meðvitað þennan möguleika að það getur farið þessa leið áður en það fyrir krabbameinsmeðferð
4: Já, það er spurning hver á að gera þann bækling hvar ábyrgð liggur
1: Er það bara málið?
4: Það er ekki skilgreint.
3: Það var ekki ljóst fyrir 7 árum
1: Nei.
3: Og það er ennþá ekki ljóst.
4: Nei.
2: Það er svolítið það sem við erum að kalla eftir hjá krafti og það verður bara skýrt verkla og boðleðir verði staðlar og það verður þannig að allir fá upplýsingar þetta og í rauninni snýst þetta ekki það að þú þurfir, þegar þú far krabbameinsgreiningu þá náttúrulega bara snýst lífið svolítið á kvolf og þetta kannski ekki það fyrsta sem þú hugsar þegar þú far krabbameinsgreiningu heldur bara þú veist hvað verður, verði ég áfram og hvernig verður lífið. En það er ótrúlega, það er þannig að lífin alltaf að aukast og krabbameinsfélagið hefur nýlega gefið út þær tölur og 3 af hverjum 4 sem fá krabbamein lifa áfram og þegar við erum að tala ungt fólk eins og kraftur eru sérst félag fyrir ungt fólk með krabbamein að þegar þú veist, sigrast á krabbameini þá eru svo ótrúlega mörg ár eftir að lífin og þetta er svolítið bara eitthvað svona nýtt sem við erum að upplifa núna þú veist, krabbamein hefur breyst svo mikið í árun rás og bara rannsóknir og meðferðir og svo leist, þannig að í rauninni snýst þetta og það sem við viljum ekki athygla á er bara að þú getur tekið upplýsta ákvörðun það hvort þú viljir venda frjósemi þegar þú far krabbamein og þetta snýst ekki það að þú sérst ákveða nú þá og þegar hvort þú allar eignast bad heldur bara að fáir upplýsta ákvörðun og náttúrulega þarf að taka í samráði við þinn læknu upp á meðferð og svo leis
1: Já, en þá er það spurningin sko, hvað kostar það? Væntanlega þarf fólk sem að greinst með krabbamein og fær svo þessar upplýsingar að það sé ákveðna leiðir færar það væntanlega þarf að borga þá reyn vasa þó þessar frjósemis varðveislu er ég meina
4: Já, þetta er niðurgreitt af sjúkatryggingum og það er aukin niðurgreiðsla fyrir þá sem ég er með krabbamein en það þarf að borga hluta sjálf
3: og er það, þú eru verið peningar eða?
4: Það fer eftir hvað umræðir hjá körlum þá koma þeir í sæðisvistingu það er svona 70.000 mynda bil hjá konum þá kostar meðferðin 500.000 sem að þau eru að borga
1: Þannig að það er kannski ekki allir í stakk búnir til þess að bara fara í slíka varðveislu.
2: Nei, þetta er náttúrulega stór ákvörðun. Þess að bara þú krabbameinsgreining eins og tölum við bara setja lífið á kvolf og þetta er kannski eitthvað svona sem þú vilt ekki þurfa að hafa ágjör á ofan á það að vera með fjárhagsáhyggjur af því að það getur líka bara verið dýrt að greinast með krabbamein. Getur sett strik í fjárhagsreikningin hjá fólki, sérstaklega ungu fólki sem er komin til sér fótunum, er að, þú veist, stofna fjölskyldu og með námslán og kaupa sér fyrstu eignir og svo leist, þannig að þetta, þú veist, hver króna skipti máli.
3: Hafið einhverja hugmynd um hvernig þetta er bara hérna á Norrlöndunum hérum, hvernig er það að fara með þessi mál?
2: Já, í Danmörku er þetta bara hluti af krabbameinsmeðferð. Það bara hérna, þú veist, er þetta, þú veist, endla, þessi meðferð er gerðar inn á sjúkrahúsinu þar, það er kannski munurinn líka. Hér á Íslandi erum við með einkastofur sem sjáum frjósemisvarðveislu. Og við einhvern veginn erum bara svolítið að kalla eftir að kerfin tali saman og þetta sé bara eitthvað svona sem á að vera sjálfsög bara, já, sjálfsögum réttindi að þú eigir að geta bara fengið upplýsingar um þetta og tekið ákvörðun.
3: Ég gíska hann á því að hann nú ekki verið að byggja kerfinum að tala saman í gær eða í fyrradag þegar hann ábyggulega að kalla eftir þessu lengi. Af hverju eru þau ekki að tala saman?
2: Sko, ég veit að það urðu breytingar árið 2024 þar sem að kraftur var búin að kalla eftir þessari auknu niðurgræslu og við fögnum því og það er aukin niðurgræslu þannig að svo það sé tekið fram af hérna sjúkratryggingum en við viljum í rauninni bara taka þetta ennþá lengra og þetta sé bara þannig að fólk þurfi ekki að hafa neinar ágjur af fjárhag þegar það tekur þessu ákvörðun. Okkur kerfin er ekki að tala saman, það er eitthvað sem ég get ekki alveg svara en myndi bara vilja að kalla eftir samtali sko.
3: Og það er kannski taka fram að þetta er fólk sem vinnur í kerfunum sem að kannski er ekki almennilega að tala saman.
2: Já, og kannski bara svona
3: einhvers það er að taka af skarið kannski.
2: Já, og það er það sem við náttúrulega í krafti gerum, við bara sjáum að það er einhver svona einhverjar holur og við viljum fylla upp í þær.
1: En ég veit ekki hvort að það setti svar við þessu, ég bara velti fyrir mig út af því að maður hefur náttúrulega heyrt af fólki, ungu fólki sem hefur ekki fengið þessar upplýsingar og ekki átta sig á að krabbameinsmeðferð geti haft þessi áhrif. Sko, erum við að tala varanlega ófrjósemi eftir krabbameinsmeðferð eða eru einhverja líkur á því að það sé allt í lagi eftir svona stranga lyfjameðferð?
4: Það fer bara mjög mikið eftir eðlilega krabbameinsins og lyfjameðferðinar og geislameðferð líka. Áhrifin geta verið tímabundin og jafna sig eftir að krabbamein sem meðferð líkur en þau geta verið langvarandi eða varanleg. Þannig að við endilega hvetjum fólk til að sem hefur verið með krabbamein að bara láta athuga stöðuna fyrir frekana síðar hjá konum sérstaklega að þá getur verið að það er verða fyrir tímabundum áhrifum á meðan krabbamein sem meðferð stendur svo jafnaði sig en svo faraðu kannski gegnum snemmbúin tíðakvörf mun fyrr þrítugt eða alltaf vel fyrir fertugt og í þeim tilfellum var ég en þá ef við kæmu í meðferð einhver varvislu meðferð eftir krabbameinsmeðferðina þá myndi það kannski auka líkur að eignast börn.
1: Já, það er náttúrulega rosalega sárt þegar maður hefur lesið þessi viðtöl að fólk sem hefur út að þetta virka svo einfalt sko þegar maður ræði þetta núna að eitt bæklingur eða eitt símtal sko gæti bara leist svo mikinn vanda framtíðarinnar.
4: Algjörlega.
1: Ég meina þetta er náttúrulega rosalega mikið hjartans mál hjá fólki og getur verið rosalega högg bara í sjálfsmyndina að geta svo ekki fjölga sér.
4: Þetta gefur náttúrulega líka von á með að krabbin sem er fyrir stendur að vita að þetta er þarna að þá er svona von fyrir framtíðina.
3: En spyr ég nú bara alveg vannþýkingu hérna, en hvert er hlutverk læknisinn sem er að meðhandla viðkomandi? Á hann ekki að greina frá þessum hlutum eða?
4: Jú, það er þá í raun við náttúrulega hjá Livjó vitum ekkert af þessu fólki fyrir það er sendt til okkar en það er krabbameins teimið sem að ætti að upplýsa þetta og vísa.
3: En væri gott að geta gefið bækling með?
4: Algjörlega, já.
1: En kraftur, þið eru svona samt að gera ykkar, eru búin að stafna sjóð, er það ekki, það sem fólk getur letað í?
2: Jú, akkurat. Við hérna settum að lakirnar frjósemi sjóð til þess að mæta þessum einstaklingum sem hérna vilja fara í frjósemi svaraðslu fyrir krafna sem er ferð og það er að félagsfólk okkar getur sótt í þann sjóð. Eins hafa tryggingafélagin verið að eins og sjófa til dæmis að reyða vaðið og setja hérna á lakirnar vend í sinni sjúkdómatrygginga og við hvetjum bara alla til að skoða hérna, hvað þeirra tryggingafélag bjóðu upp á þanga til að þetta verður niðurgreitt að fullu að
1: Þannig er það slíka vernd hjá tryggingafélag eins og sjóf og getur það að vera einhver endurgreiðsla á útlöðum kostnaði út af svona frjósemisvarðveislu?
2: Já, mér skilst það. Það sé bara þegar þú ferði gegnum krabbameinsmeðferð og getur staðið frammi fyrir hérna frjósemisvanda og þarft að fara í frjósemisvarðveislu þá er hérna eitthvað greitt tilbaka af sjó.
3: Hvað er þetta margir einstaklingar á ári sem að geti þetta?
2: Það eru 90, það bil 90 ungir einstaklingar sem greinast með krabbamein ári og það eru, þú veist, við notum töluna 18-40 ára af því að það er okkar skjólstæka hópur hjá krafti og það eru auðvitað ekki allir sem vilja eða ætla sér að fara í frjósemis hérna vend og það er ekki þannig allir að gera það, við erum ekki að kalla eftir því heldur bara að þú hefur rétt á að taka ákvörðun
3: eða
2: möguleikin þannig að þetta er ekki margir einstaklingar og þú veist allavega ekki frá okkur þannig að hérna, þetta er ekki svo dýrt eins og þú veist, þetta er ekki
3: ekki miklu peningar
2: ekki miklu peningar hann endur
3: þess þá heldur
1: já, það er líka fjárfesting í framtíðin
3: ekki spurning
2: það brotur á mikilvægt
1: já, þið ætlaði að halda áfram að beita ykkur fyrir þessu setja einhvern þrýsting næstu dag, vikur, mánuði þannig að vonandi sitjum við ekki hérna eftir 5-6-7 ár og ræðum það sama
4: vonandi ekki
1: nei. Bríet Bjarkadóttir, fórstufræðingur hjá Lífíó og Ragnhildur Þóra Hastinsdóttir frá Krafti takk fyrir spjallið, gangi ykkur vel
4: takk hella fyrir
0: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið Bylgjan mælir með Celebrating George Michael Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostleg söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham innanborðs Steve Mitchell bregðu sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands Tryggðu þér miða núna á tix.is Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november.
5: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
6: Økologisk kremet peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Sæg det bare salling. Salling, salling, salling. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaks þjónusta. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
8: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
9: Áldós sem hún skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
10: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is
11: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
12: Gott kvöld framundan. Kíktu í garðinn mathöll og svo í bíó á eftir. Hér Smáralind.
13: Við viljum öll búa vel og það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
14: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
15: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð Iðnver.is
16: TRI Verslun Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt Cube 2027 árgerirnar eru komnar í TRI Verslun TRI.is og Drop
17: Kæru flokkarar Við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg Hún er opin frá 9 til 19 alla daga Takk fyrir að flokka Sorpa
18: Sófadagar í vók fyrir heimilið 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.

0: er viðburður framundan. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
1: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
2: Kíktu á tilboð vikunar og þú stekkur með í sól. Úrvalútsýn.is
3: Ný uppsker af gulrótum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
5: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
6: Lítum að svolítið umferðina, hún frekar lítil á höfuðborgarsvæðinu eins og en helstu teppunar á þessum vanlegustuðum úr Hafnarfirði og úr Mosfellsbær inn til Reykjavíkur. Svo bara alls konar viðgerð og vegaframkvæmdir í gangi allt land, allar upplýsingar það inn á umferðin.is eða þjónustu síma vegagerðarinnar sem 1777.
7: Bylgjan.
8: Björt og brosandi.

0: Emme, það var vantar klukkuna kortur í átta og það byrtist pistill á Vísi í gær undir fyrirsögnin hver ber kostnaðin þegar landin lokað og þannig verða að fjalla ég fyrirhugaðar verkvars aðgerðir flugvirkja sem að standa nú í kjarabartu við Æslandi er og hann Friðrik Árnason eigandi hótels Breiðdalsvíkur sem skrifaði hann að pistil segir einfaldlega að það sé ekki sanngjart að lítil ferðarþjónustu fyrirtæki skuli endalaust þurfa að bera tjónið af sí endurteknum verkvöllum flugstétta.
1: Já, og hann á línni hjá okkur, hann Friðrik, góðan dag.
2: Góðan daginn.
0: Já, Friðrik, sko farðu aðeins yfir þetta með okkur, hvert þetta fara nákvæmlega í þessum pistli?
2: Já, það bara svona sína fram að það hvað svona verkvælsakir hafa viðfermd áhrif utan þeirra aðila sem að kjaradeilinni standa eða kjaradeilum standa almennt og sérstaklega í flugstéttinni því að ferðamenn sem að komast ekki til landsins þeir koma ekki með peningana sinni til landsins þeir koma ekki gistinguna, þeir taka ekki bílalubilin þeir kaupa ekki mati sinni bónus eða veitingastöðum eða kaupa ekki afþreyingu Þannig ég bara sína fram á það hvað tjónið mikið hjá öðrum fyrirtækjum sem að koma sér að kæra til að bara ekkit við.
1: Og þú talar þá vandalega einhver reynslu í þeim efnum?
2: Já, já, vissulega, við erum alveg búin að sjá þetta í gegnum tíðina að svona verkvælsaðgerði hafa alveg haft áhrif, sko. Og svona hefur líka áhrif bara áður verkvælsaðgerði byrja, leið á svona fréttir, frétta, þá fer fólk að breyta plönum sínum og allskinn, sko.
0: Hvað getur þú tippað á að eitt svona dagur, til dæmis svo næsti miðvikudagur, getur kostað?
2: Sko svona fyrir svona við reiknaði út fyrir svona samfélagið í heild eða þessi fyrir hérna þá þetta svona 1,5-2 miljardar í tapaða gjaldeyristekjur á dag ef að landinu lokað og það jafngildir 150-200 milljónum í tapaðar virðisaukaskatt greiðslu til ríkisins og eini heildar skatttekjur til samfélagsins kannski 500-700 milljónir til ríkis sveitarfélaga á dag sko.
1: Það munar nú minna.
2: Í formi skattekna sko.
1: Já. Og þetta þrátt fyrir það að sko fjöldin að sko allur annarra flugfélaga flýgur til og frá landinu. Þannig að jafnvel bara þó sem að tala um Íslandi þá var þetta tekjutapið.
2: Já, sem 60% ferðamanna sem koma til landsins koma með Íslandi. En þetta töluvert mikið en það sem ég líka sýna fram að það vissulega hafa flugum fyrir að eina flugvirkjar sýnt fram að það að landinu ekkert lokað, það eru fleiri flugfélög sem fluga til og frá landinu. En við erum aðlega að sýna fram að bara hvað svona getur haft alvarlegar afleiðingar. Þetta núna er það flugvirkjar hafi verið flugum fyrir að stjórar áður. Þetta hefur alveg gríðalegar afleiðingar og við erum náttúrulega, Ísland er í grunninn útflutningsland. Og við þurfum þessu útflutningstekjur, en það er bara annað með þetta að sjávarútur og nokkur stórið, en það er vissulega útflutningur sem fer varan út til neytanda, en neytandinn þarf að koma til landsins til þess að nota eða peningalistinum, sko, ferðamenn, sko.
1: Já, já. En hvað ertu þá kannski í raun að segja? Ertu að tala að væri eðlilegt að þessir hópar sem geta haft svona mikil áhrif, svona litlir hópar eins og það talar að þeir ættu að ekki hafa jafnvel verkfallsréttin eða ættu að vera einhver sérstök lögum þá?
2: Nei, klárlega ekki, alls ekki. Ég er ekki að taka einn afstöðu í sér kjarabaróttu en auðvitað verkfallsréttur er mjög stert afl sem að starfstéttir þurfa að hafa til þess að ná sínu framgengt í. En það þarf samt að vera einhver millivegu sem þarf að finna upp á. Þetta er að því sem sé, við erum útflutningsland, við erum eyja út í Ballarhafi og við þurfum að útflutningstekjunum okkar að halda og þetta er grafa alvarlegt mál að svona stjættir geti verið með það valda að geta að loka landinu.
1: Það er alltaf mjög stert verkfallsvopn.
2: Alveg klárlega.
0: En hvað með tímasetninguna núna? Tímasetninguna á þessu verkfalli? Hefur þú skoðanir á því?
2: Nei, tímasetningin, það er svo sem er aldrei góð tímasetning. Það er aldrei góð tímasetning, en núna til dæmis er ennþá svona, ég segi kannski ekki alveg high season eða há önn í ferðinu sem ennþá en þetta er mjög gott að gera ennþá og alveg fram í október en ég held að segja aldrei góð tímasetning þetta kemur líka neður á Íslendingum sem vilja ferðast til útlanda því að það eru líka tappa að tekju fyrir ferðarþjónustaðala erlendis líka sem fá ekki Íslendingan í sóllandaferðir og allavegna þannig þetta bitnar á svo mörgum öðrum heldur akkurat á þeim sem eru eiga í kjarabaróttu
0: En er það að kalla fólk kannski bara til ábyrðar fyrst og fremst eða?
2: Já, ég er fyrst og fremst að gera það að kalla fólk til ábyrðar og hérna svona
1: En það hefur nú kannski ekki alltaf reynst neitt sérstaklega sko, áhrifaríkt og árangursríkt. Nei. Þannig að þá er spurningin hvort að rétturinn ætti að verkfallsrétturinn ætti að vera eitthvað takmarkaður eða að fara fyrr fyrir dómstóla, þannig að þetta má líka ekki vera ástand sem kannski varir jafnvel lengi og tala ekki með vikur, þá geti það nú heldur betur enda illa.
2: Ég alveg klárlega sammálega því og því hefur náttúrulega verfið það eins og allir eru í samfélaginu. Það alveg stór undirleitt á Íslandi hvað hérna kjarasamninga renna alltaf út. Það alveg galið að sé alltaf renna út með kjarasamninga. Það sé ekki búið að semja áðurinn samninga renna út. Þetta er eitthvað landlagt hjá okkur. Sko.
0: Mm-hmm. Hvað ertu búin að reka hótel Breiðdalsvík lengi?
2: Ég hef búin að reka þetta hótel síðan 2009, þannig þetta var 18. árið hjá mér, 18. sumarið sem ég að fara í gegnum nú.
1: Já, ok.
2: Og hvernig... En ég hef búin að reka hótel í 36 ár.
0: Já, þannig að þú ert hókin af reynslu. Hvernig hefur þú séð landslæðið breytast svona síðustu ár? Maður heyrir svona, já, sérstaklega núna náttúrulega eftir nýjasta fjárlagafrumvarp að ferðaþjónustan er ekki hoppandi kátt. Mm-hmm. En hvernig finnst þér svona ferðaþjónustan hafa þróast? Þú ert þá búin að taka þátt í henni svona áður núna sprakk út og svo búin að vera í þessari vegferð sem hefur verið síðustu ár?
2: Sko, ferðaþjónustan er þróast alveg gríðarlega mikill til góða sem hún alltaf óksvöldi rættan árunum 2012 til 16-17 þannig að urðu ákveðinni vaxtaverkir en þjónustan sem verið, það er fyrst og næst aukin afþreying og miklu meiri gæði allri þjónustu og landsbyðin hefur alveg blómstraði frá ferðaþjónustu fullt af flottum stöðum búin að opna all land sem að voru ekki áður þannig að þú veist, já, fyrst og fyrir svona gæði og metnaður hefur alveg stór aukist mm-hmm. og þetta eru náttúrulega heilsás atvinningurinn sem var ekki
1: nei, hérna, nei.
0: En rekstra umhverfi sjálft fyrir þig sem hótel eiganda?
2: Rekstra umhverfi er alltaf að vera erfiðara það er út frá það er að segja út frá hérna það er einhvern veginn rekstrar umhverfi lítilla fyrirtæki í Íslandi er bara erfið, það er einhvern veginn miðast allt við stór fyrirtæki, það er einhvern veginn eins og ríkinu tekst ekki að búa til umhverfi sem að lítil fyrirtæki og frumkvöðlar og svona geti starfað í, það er einhvern veginn miðast, það er bara sýnir sér í samþjöppun, fyrirtæki er að vera stærri og meiri og það er bara því lítil fyrirtæki eiga erfið uppdráttar og
1: En þegar þú segir umhverfi, ertu að tala þá um ekstra kostnaðinn, launakostnaður kannski, skattar eða hvað er þetta
2: sem... Já, ég er aðlega þannig þetta, skattar og gjöld og ekstra umhverfi launakostnaður, þá er ég ekki endilega að tala launin sjálf, Nei. Ég er að tala launakostnaðinn, hvað fyrir mikið í svona hittinni sem að kallar skattatryggingagjald, lífeyrissjóði og þess áttar, svo gistir áttar skattur alls konar og svo erum við búin að horfa á hérna, rafmagn hækka alveg gífurlega sem
1: og flutningur rafmagni kannski líka
2: þess að það er að segja flutningur rafmagni búin að hækka alveg 10% á þess að segja ykkur að forsendu fyrir því, það er ekki búið að byggja hérna eina virkjun á mörgum árum þannig að kostnaður hefur svo sem ekki aukist á ríkinu en samt við flutningskostnaður aukist alveg gífurlega og það er náttúrulega bara í ljósi markaðsaðstanna varðandi út af Evrópu reglugerðum eða horfið á, kíkið á heimasíðu landsvirkjun og þá var búið að gera þess að rammagnaða markaðsvörið til þess að auka hagræði neytanda en það hefur heldur betur öfugstúfið, það hefur hækka tölvört mikið.
1: Hvað kostar nóttin hjá þér?
2: Og það er ólega misjönd. Nóttin getur verið að kosta frá eða þú ertu að koma í miðjan janúar, þá kannski 20.000 krónur og í miðjan júli kannski upp í 40-50.000, það er svona bara eftir bara, já, frambúð eftir spurningum kvöldi mikið, sko. Mm. En allir meðalverðið við sama tíma segi ekki þetta 35-45.000, það kemur nær ekki með morgum að það er svona meðalverð myndi ég halda í júli ágúst.
1: Mm. Ok. Er það svona svipað og gengur gerist kannski í þessum bransa heiminn?
2: Já, ég myndi nú segja það, ég er nú undirbúið að ferða Evrópu bara núna sem ég er að fara í söluferð með Evrópu og það er þetta er vola algengt verða í Evrópu, 200 evrur herbergi, 150-300 evrur.
1: En miðað allan er ekstra kostnað, situr mikið eftir höður?
2: Já, svona, nei, raunum við ekki, ef við myndi skoða, fara on í lítil ferðarþjónustu fyrirtæki landinu og skoða ársreikninga, þá er nú ekki mikið að þessi situr, sko, því miður, eftir miður við svona, vinnun á baku þetta sko þá er það því miður ekki en ég er alltaf kannski hefur engin feitur að leggja lítið hótel lítið ferðarþjónustu fyrirtæki en þetta skemmtilegt maður svona ég væri ekki búin að vera í þessu í 36 ára þetta væri gaman.
0: Nei, en við erum kannski ekki að fara fram og heldur að fólk verði ríkt af því að reka hótel en þannig allt í lagi að sitja eitthvað aðeins eftir.
2: Maður þarf að hafa ofan í svo á og þetta þarf að skila því það alveg klárlega.
1: Og kannski eitthvað aðeins meira en það
2: eins og engin í fyrirtækjarekstri það var alltaf ekki að hafa leitt út úr
1: en svona bara alveg blá lokina því að verðum að þurfa ef þú mætti breyta einhverju þessu umhverfi sem varst að tala þessu þunga umhverfi sem að reksturinn í hvað væri það á fyrst og fremst?
2: Það er bara skilningu stjórnvalda á mununum á stóru fyrirtækjum og litlu fyrirtækjum og það er alltaf skatta umhverfi mér finnst til dæmis að núna í þessu orðferði núna er eða undanfærin ár hefur ekkert verið nýtt atvinnuleysi að ráði í þessu landi þannig að ég myndi, það þetta tryggingagjald sem mætti alveg gríðarlega mikið skoða finnst mér og svo mætti jafna út og verða orku myndi,
1: það stendur nú held ég til
2: Jó, mér skilst að það standi til en það ekki komið til verka en það mér skilst að standi til
1: Friðrik Gátursson, einandi hótelsbreyndalsvíkur komst ekki lengra en gangið nú vel í þessu allsaman
2: Takk fyrir mig.

0: verði. Vítabix er úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vítabix með mjólk, jógúrt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vítabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vítabix. Byggðu pilsuna með Vítabix sem er heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Góðir grannar, góð borg. Kynntu þér nágrannavörslum á reykjavík.is. Handverksbakari síðan 1834. Bernhöftsbakari Klappastíg 3. Hamborgarabúllan. Tíminn læknar sárin. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
4: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
5: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
6: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt Flísaverslun.
7: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag, miðvikudag, frá 4-6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
8: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill Bílalán.
9: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafinni og örninn.is. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
10: Viltu verja meiri tíma í reksturinn og minni tíma í bókhaldið? Allt bókhald sér bókhald, laun, skattskil og ársuppgjör og veitir þér skýra yfirsýn yfir reksturinn. Kynntu þér þjónustuna á alltbókhald.is eða í síma 546 7500. Stars
11: shine and bright above. Millu heimilisbrauð er trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30.

0: loftið í Æsver.
1: Penninn húsgögn er fluttur í Askalindina. Vönduð hönnun og þekkt alþjóðleg vörumerki. Ný verslun, ný umgjörð, sama áherslan á gæði. Penninn húsgögn, Askalind 2A.
2: Nýtt On app er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar þínar í appinu til að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is.
3: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
4: Að hlúa að heilsunni snýstum að velja það sem hæfir þér og hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
5: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
6: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
7: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
8: Klukkan 8, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Ríkis sáttasemjari Ástráður Haraldsson telur ekki tímabært að leggja fram miðlunar tillögu í kjaradeilu Flugvirkjafélags Íslands og Æslandir að svo stöttu enda séu engir formlegir samningafundir fyrirsjáanlegir að svo komnu máli. Þetta segir sáttasemjari í samtali við fréttastofu. Ástráður segist þó hafa gert einhverja tillögun til að leggja fram tillögur til lausnar en án árangurs. Hins vegar eigin í stöðu samtali og samskiptum við deiluaðila og lögð verði fram tillögu laust verði ykkur flötur á því á næstunni. Framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins sagði í samtali við fréttastofu í gær að mikið bæri í milli deilu aðila einkum varðandi launaliðin. Flugvirkjar hafa sett fram sín sjónarmið og segja deilan snúust fleiri en laun þótt vissulega sé fari fram á hækkun þeirra. Eru fullirt á við félagsins að svo 25-30% launahækkun sem Æslandi metur að félist í kröfum þeirra sé villandi framsetning. Jafnframt þess getið að félag flugvirkja sé reiðubúið að setjast að samningaborðinu, taki Æslandir alvarlega skýrum skilaboðum sem flugvirkjar hafi sent. Hvað sem öðru líður virðist að óbreyttu, fátt geta komið í veg fyrir að ótímabundnar verkfallsaðgerðir hefjist á miðnætti eftir sletta viku, miðvikudaginn 23. september. Skjálftahrina hófst á Reykjaneshryggum 50 km suðvestur af Eldey laust fyrir klukkan 10 í gærkvöldi. Í tilkynningu frá Veðurstofunni segir að fram til þessa hafi tæplega 50 skjálftar mælst með hléum, þeir stæstu 3,2 og 3,1 að stærð. Jarðskjálftahrinur sem þessar eru algengar á flekaskilunum sem þarna liggja og síðast varð svipur hrin á þessu svæði þann 1. Júlí síðastliðin. Gatið í ósonlæginu yfir Suðurskautslandinu hefur sjaldan verið minna en í fyrra og annað árið í röð það umtalsvert minna en meðaltal undanfarinna áratuga. Ósonlægjarðar hefur verið á batavegi frá því kringum aldamót eftir að ríki heims bönnuðu algeng óson eyðandi efni árið 1987. Hlutvarslega þunnt lag ósons í heiðhvolfi jarðar lokar nær alla útfjólubláa geisla frá sólinni en þinnik ósonlagsins ástíðabundin. Það myndast árlega yfir Suðurskautslandinu að vetri til en á 5-10 ára fresti yfir norðurhveli. Þykkt ósonlagsins var undir meðaltali yfir stórum hluta Grænlands, Evrópu, Mið-Asíu, norðanverðu Japan og Kamtsjatka skaga í Rússlandi í fyrra. Nú mannekla minni í leikskólum, grunnskólum og frístund í Reykjavík í ár með við fyrri ár. Sviðstjóri skóla og frístundasvið segist ekki hafa séð svo góðar tölu lengi. Í tilkynningu frá Reykjavíkuborg kemur fram að 67% leikskólana eru annarkvort fullmannaðir eða nálægt því að vera það. 400 börn eru nú í bið eftir því að komast inn í frístund en voru 1200 á sama tíma í fyrra. Gerðar voru athugasemdir um að aðbúnaði barna væri ábótavant á starfstöð dagforeldris í Reykjavík 35 sinnum árið 2025. Farið var í óboðaðar eftirlits heimsóknar á árinu.
0: Í tveimur tilfellum var barntalið í hættu statt en í bæði skiptist verið það fjölda barna sem taldist og mikill. Flestar athugasemdirnar sneru að öryggisnappi dagforeldra, slökkvitækjum og reykskynjunum en dagforeldrum hefur fækkað á milli ára. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafði í nægu að snúast á kvöld og næturvakt sinni og sinnti rúmlega 50 útköllum sem tengdust meðal annars innbrotum, hótunum, háaða og akstri undir áhrifum löglegra eða ólöglegra vímugjafa. Þá var óskað eftir aðstóð lögreglu í stöð 4 sem við Vínlandsleið í Grafarholti vegna einstakling sem réðst á annan með slökkutæki en sá satt í bíl. Braut árásamaðurinn rúður í bifreiðinni með tækinu og kastaði því síðan í ökumann bifreiðarinnar. Viðkomandi var handtekinn og vistaður í fangageymslu vegna rannsóknar málsins. Nú tónlistafólk sem átti að sjá uppvitunar atriði fyrir stórstjórnuna Ed Sheeran í tónleikaferðans Bandaríkin hefur sagt sig frá ferðinni eftir að rapparinn Macklemore var látinn taka poka sinn í kjölfar þess að hafa haft uppi orð til stuðnings Palestínu á sviðinu. Sheeran lýsti því í kjölfariði yfir að hann hygðist ekki taka þátt í opinberri umræðum Gaza og lagði áherslu á. Hann bæri enga ábyrgð á því að Macklemore hafi verið sendur heim eftir því sem framkemur á FBBC. Þetta virðist öðrum listamönnum hafa mislíkað en meðal þeirra sem pökkuði í töskur var Phineas, bróðir popstjörnunar Billie Eilish, sem sagði að mætti ekki þakka neyri listamönnum sem áreitu að láta í sér heyra fyrir hönd þeirra sem minna mega sinn. Nú frétta vera næstaður á bylginni klukkan 9, þá unga tilfinniði allt það nýjast í fréttum á sporti á vef okkar vísi.
9: Hvað betra en gott nesti? Gott nesti með alískingu.

0: Góðan dag, kæru vinir og vinkonur, velkomin á Fætur, ef þið voruð að vakna núna, klukkan 9:05, það miðvikudagur, það 16. september og við erum hér í bítinu til 10, það Ómar, Heimir og Lilja.
1: Já, við fáum Norn í heimsóknu eftir.
0: En hún góð.
1: En þú góð Norn, Já. Ég held nú fram að sé engin vond Norn til í dag.
0: Já, mér finnst það alveg merkilegt.
1: Mm. Ja. Ég ætla að anda því fram að ég veit meira.
0: En Vigdís Steinþórsdóttir góð Norn, hún sagði úr drauga til dæmis, hún ætla að ræða það við okkur.
1: Já, okay.
0: Svo kemur Ingrid Kúlmann til okkar, þjálfari og ráðgjafa og framkvæmdastjóri þekkingarmiðlunar. Við ætlum að velta fyrir okkur vísindunum á bak við hamingjuna.
1: Já.
0: Hvort að það sé einhver vísindi.
1: Já, hvort sem trúið ekki, þá ætlum við líka að tala fitur ríksögu eftir klukkan 9. Ég held að þetta væri nú bara fitur suða, ekki fitur ríksöga.
0: Hvað segir Bergþór?
2: Bergþór Ólafsson? Ég lengjast þetta, það er þetta sýn þetta á mér.
0: Við vitum það ekki.
1: Ég bara veit ekki hvað máli snýst.
0: Nei, þetta víst nota í læknisfræðilegum tilgangi líka.
1: Eða við viljum ekki segja.
0: Þetta er útlit svo læknisfræðilegt, þannig að ekki vera að tala þetta niður, fyrir þeim vitum meira.
1: Nei. Þið heyrið þannig í Bergþór Ólafssyni, þingmanni Miðflokksins sem komin hingað ásamt Dýðar Einarssyni, þingmanni Samfylkingarinnar, velkomnir
2: báðir. Takk fyrir það.
0: Ef að byrja á gerðinum, við sko ætlum að tala nefskattin en þurfum ekki að byrja á vindmylunum víðir. Þetta eru tímamót.
2: Já, þetta er það. Þetta er hérna bara mjög ánægilegt held ég því að í vor settum við ramma í kringum þessa vindmylunum eins og umræðan hefur verið þá var og allir vita þá hefði verið mikil umræðum að byggja vindmjölugarð út um allt land. Ég held að þarna séu við komið svolítið með módelið sem að við þurfum að horfa til í þessu. Þetta er auðvitað þarf að staðsetja þetta nálagt framleiðslu vatnsaflsvirkjana. Ég held að það sé svona grunnurinn að það sé að tengja saman að þegar að hægt er að framleiða mikið með vindi að þá er hægt að lækka framleiðslu í vatninu. Þannig að það safna rafmagni eins og ótrúlegt að það hljómar en þannig virkar þetta og það eru þetta skipta skoðunar útliti og öðru slíku en þarna erum við í svæði sem er
1: dýravend,
2: mjög mikið raskar buglar og annað þeir sem hafa verið að ferðum Evrópu og séð núna eru konar yfir 30.000 vindmylur í Þýskalandi og það eru menn farnir að setja ljós og málingu á vindmylunda til þess að fæla burt fugla þannig að menn eru að horfa á þetta í alls konar samingi en þetta var bara góðu dagur í dag eins og við vorum að ræði þarna bara rétt á hana byrjaði útsendinguna þá var náttúrulega spaugilegt á þessum stað þar sem er aldrei logn og það loksins þegar þessi var startað þá var stafa logn og fánar blökt ekki
1: bara fallir fara heitlega þannig
0: Já, Ómar sagði nú í morgun þetta væri örgulega fyrsta atriði í ármannsköpunum
3: Ég held að Daði Már Kristófersson hljóta að vera óhöfnasta íslendingurinn að fá að starta fyrsta svona verinu fyrir þá sem eru áhuga saminu slíkt og hérna vera í stafa logni þannig að þetta var komist
1: Eða hefnast í
3: Já, ekki þessu samingi En þetta er svona, ég held að við í miðflokknum höfum nú verið svona heldur svona varfærir vilja fara varfærdislega í þessar vindmylju
1: uppbyggingu.
3: Við teljum að sko svona þessi mynd sem teknaðist upp, ég held að þessi 44 kostir sem verið að leggja mat á núna að fóra stað einhver svona vilda vestur tilfinning, nei vilda

0: spaðarnir eru svona karbonfíber og hérna súlurnar sjálfar eru hannaði til þess að standa sér erfið staðastar. Við erum alltaf búin að vera með 2 millur þarna upp frá í nokkuð mörg ár sem að...
1: Svo er það nú út í sjó annað staðar.
0: Já, þannig að ég hef ekki...
1: Þú er ekki áhjörði.
0: Nei, en ég er algjörlega sammálaða Bergþóri að sem sagt lagaraminn sem að þingi sett í voru í kringum þess að vindmjölu var algjörlega nauðsynlegur til þess að við lendum ekki einmitt í einhverju kapplupi og við varum fann að sjá þetta rísa hingað og þangað klárum þessi 2 verkefni sem eru í gangi núna og lærum að því og sjáum hvernig það allt saman virkar og reynist áðan við förum að horfa á fleiri staði
2: Því það er bara til að loka þessu, ég held að sko, það deili mjög fáir sjónrænu áhrifin Þeir eru allan nema svona 3 íslendingandi sem að telja þetta fægra umhverfið.
3: Jóhann Páll er einna þeim.
2: Já, þá er 2 eftir. Þannig að ég held að fæstir vilji fara á þann stað sem til dæmis skotar finna sig á í dag eða þjóðverjar.
1: En hvaða áhrif hefur þetta á bara almenning? Vegna þess að nútlæmis vera að tala hækkandi raforkuverð og hækkandi verð flutningar rámagni og hann nú var kvartað undan því hótelstjórinn sem við tölum við að breyta sig hérna á þann. Og landsbyggðin kvartar þetta hefur þetta einhver áhrif til eins betra eða
2: kannski stóra vandamálið eru þetta staðan sem við höfum komið okkur í gegnum síðasta áratug 2 hvað var þar sko skort á nýrri orku inn á kerfið og það er náttúrulega bara miklu leiti við okkur stjórnmálamenn að sakast í þeim efnum að hafa ekki laga þetta regluverk sem að var farið að misnota með þeim hætti að þeir sem settu það í upphafi þegar það hefur aldrei kvartlað af þeim að það er jafn erfitt og raunin varð að framleiða rafmagn og flytja á milli svæða. Þannig að ég held að við verðum bara að líta í eigin rann hvað það varðar og skamma okkur sjálf. En það er nú kannski ef að við hefðum ekki komið okkur í þessi vandræði, þá væri kannski hérna, þessi þrýstingur ekki með sama hættin. En í stóru myndinni hefur þetta nú kannski ekki mikil áhrif og er svona hérna, þarf þetta backup var að base load eins og það er kallað til að vinna á móti, sem sagt vinna með sér þannig að vindurinn stendur ekki einn og sér
0: Nei, ég held að þessi líka skipti máli sem að við stjórnmálamennir sko, tókunum svolítið á í fyrra og höldum áfram í vetur erum eitt yfirferð í gegnum þetta regluverk allt saman í kringum þetta jöfnun á hérna, rávorku kostnaði við rávorkuflutning frumvarp sem að fer að hafa verið áhrif fyrir landsbyggðina núna
1: Er það lagt fram í vetur sér?
0: Það kom bara í fyrra
1: Hver er þá staðan á þínu?
0: Það er bara núna, fer það að hafa áhrif að við förum að sjá lækkun á
1: Var það samþýtti fyrir að fyrir?
3: Mikla lækkun?
0: Ég man ekki nákvæmlega hvað er tölundar en fyrir sko svona þessa millistóru framlega eins og þann sem þið voru að tala við hér í morgun sem er með svona lítilega millistóru fyrirtæki þá munum þetta skipta verulega máli
1: En heimili?
0: Heimili mun líka vel klárlega finna fyrir þetta mun að mörg þúsund fyrir heimilin
3: Núna fyrir áramót, eftir áramót
0: Þetta fer bara að hafa áhrif núna bara á næstunni
1: Okay.
3: Já Ok, þannig að þið eru svona þokkalega sammála þessa vindmjöluvegferð, svona.
0: Hæfilega sammála.
2: Ég er bara, hérna, ég held að þetta sé skynsænlegt að Landsvirkjum byrja með þessi 2 verkefni, við tökum okkur góðan tími að læra.
1: En er ekki skynsænlegt að við nýtum alla mögulega kosti í náttúrunni?
2: Já, svona eins og kvalinn.
1: Nei, ég er að meina að þetta í orku málum, sko.
2: Já, við eigum bara svo mikið af mjög góðum kostum eftir í vassafli og jarðvarma og það er það sem við þekkjum best og erum bara í farabroddi á heimsvöldum. Þessu, að við höfum að nýta þá miklu meira
1: mæli
2: að við förum í svona ég ætla ekki að kalla það jaðar lausnir en svona lausnir sem við svona þekkjum minna og eru ekki jafn traustar og örugar og þær sem við erum bestar í sem er eins og ég segi vassaflið og
1: jaðar. Má ég þá nota tækifæri þetta er nú reyndar orðið svolítið mikið orkuspjall en má ég þá nota tækifæri hvað stendur þú þá í olíumálum hér kannski sumir vilja nú hafa sýnt á það því að bora eftir olíu hérna.
2: Ég og við í miðflokknum erum mjög áfram að þau mál komist á reksp og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson er einmitt að leggja fram frumvarp eða þingsályktun öllu heldur þess efnis í annarskipti núna mælir fyrir því á morgun
1: Mér finnst þetta að svolítið sérstætt sko að við ætlum að vera bara ein þjóða sem eiga möguleika á því að bóra eftir olíu að gera það ekki vegna þess að normenn er að gefa út sko 130-140 leyfi á ári nú hann Lula í Brasilíu forseti, hann dásamaði olíufund þessi umhverfi sinni fyrir utan Brasilíu sem hann sagði væri eins og vegabréfin í framtíðina
2: Þetta eru þetta fullkomlega galið að Íslensk stjórnvöld hafi nálgast olíuleit mögulega og vinslu með þeim hætti sem gert hefur verið undanfarið. Og þetta er tækifæri sem að sko er bara ábyrða hluti hjá okkur í stjórnmálunum að íta til hliðar og þess vegna erum við að leggja fram þetta þingmál á morgun og sem þetta við mun mæla fyrir því.
1: Hvað stendur þú í þeim?
0: Ég er bara mjög gott að þú fannst eitthvað sem við erum algjörlega ósammálaðum. Það er ekki að það sé bara ágætt að fara að komast eitthvað inn í þau

0: Við erum algjörlega ósammála þessu og teljum ekki þörf á því að fara í þetta. Það sé, við erum að einbeitt okkur að framleiðslun og grænu orkunni og kannski...
1: Já, en byrja þetta getur verið útflöðinsvara.
0: Já, ég, við skulum bara sjá til, fyrst alveg bara með skoðaðan söguna og hvað hérna fyrirtængi sem önni í þessu og hvað fólk sem að vara að vinna í þessu á sínum tíma segir. Mér hætti bara fínt að fá þetta fram og fá umræðum yndi í þinginu, en það fer ekki mikið fyrir því í oft í umræðinu hvað til dæmis eins og með vatnsaflsvirkjarna hvað landsvirkjunum er að gera núna til þess að auka afli í þeim virkjunum sem þeir eru með að nýbúið vera að fara í gegnum eina virkjuna á Þjórsá Túnasvæðinu og auka afli
1: í
0: henni.
1: Þetta er að tala um það útflutning í því sambandi ég er að tala um sko að þetta getur verið flott útflutningsvara og ég spyr, er þetta svona mál þar sem ætti að spyrja þjóðina?
0: Já, það getur vel verið, þetta er góð hugmynd þetta er risa mál ef við ætlum að fara af stað í olíuleit og ég held að það væri umdeilt en ég held að við flytum þetta út rafmagn í formi áls.
2: Já, en við þurfum olíu til þess að vera sjálfbær og það er nú mikið talað svona varnir landsins og til dæmis bara tengslum við fæðuröggi og ýmislegt. Ég meina, þetta myndi náttúrulega baktryggja okkur allverulega ef allt fer hér í
0: versta veg. Þá ertu ekki bara að tala að fara að bóra til olíu, þá ertu líka að tala að fara að setja olíuhreinsunarstöðvar og framleiðslu á bensíni og dísil og öðru slíku. Með öllu þeim óhreinum og öllu þeim hérna vandamálum sem því fylgir. Ég held að þetta sé mál sem þurfa skoða vel, ég held þetta sem mál sem geti skaða okkur sem grænt land og sé eitthvað sem að hérna verði ekki farið í nema mjög vel athuga mála, mjög mörg atrið sem þarf að skoða í því.
2: Skaða okkur hvernig?
0: Ja, við erum náttúrulega bara að seljum okkur hérna sem mjög umhverfisvænt og grænt land fyrir í ferðamenniðinanum, það er til dæmis það að við erum farin að framleiða mikið olíu og farin að hreinsa olíu hér og annað slíkt, þá er ekki víst að það verði sama aðdráttaraflið því, þannig að þetta er eina okkar sérstöðum og ef við spyrjum til dæmis þann sem við vorum með hér viðtal áðan, hvaða álið færi þjónastan hefðu þessu og
1: hvernig hún lítið á það. Þetta er sannlega sjónarmið, en þess vegna þyrfti að ræða það bara og
0: kannski
1: að
0: spyrja þjóðina. Sjónsvöð, þess vegna fagna ég það sé að koma fram mál það sem hægt er að ræða þetta í þinginu og það verður örugglega bara mjög líflega umræðar þetta þegar þetta verður lagt fram.
3: Okay. Ég held að þetta í þessu félir stórkostlega tækifæri fyrir Ísland og þetta bara sannar en einu sinni að það munar Miðflokkinn.
1: Já, en ég segi nú bara kannski ef við færum í olíuleit þá kannski sleppum við að borga hann fjandas nefskatt þessi við ætlum að ræða núna.
3: Já, við vitum okkur í nefskattin.
1: Og þú ert með hugmyndið það, Bergur.
3: Já.
1: Við erum að tala nefskattin sem fer til RÚF.
3: Já, ég hef verið þeirra skoðun og lagt fram ítrekkað þingsályktun þess efnis að almenningi verði heimilt að ráðstafa þriðjungi útvarpsgjaldsins á skattskýrslu hvers árs til annars fjölmiðils heldur en ríkisútvarpsins. Ég held að þetta myndi bæði veita ríkisútvarpinu umtalsvert aðhald sem er ekki til staðar í dag og þetta myndi líka hjálpa mjög og styðja við hinna ömurlegu stöðu sem að einkarekni fjölmiðlar eru í slagnum við ríkisútvarpið.
2: Framkvæmdir
3: er einfaldlega... Og kannski aðeins til að útskýra, ég segi eitt þriðja, helsta gaggrinni sem ég fengið á þetta frá þeim sem að styðja þessa nálgun er ákvör ekki allt.
1: Já, eða 50%.
3: Já, ég er nú bara að hugsa að það vera að koma mekanismanum að stað.
1: Þú ert
3: að
1: vera diplomatiskur.
3: Ég er að reyna að koma sér gegn og það er, mér finnst nú stuðningu við þetta að vera þéttast.
2: En framkvæmdir bara, það er bóks á skattakýrslunni?
3: Það er því loksins gaman að gera skattskýrsluna.
2: En þetta verður það eina sem ég þyrfti að gera sjálf.
3: Já, þá bara velur við fjölmiðlin sem þú vilt að þinn nefskattur eða hluti hans gangi til.
1: En þá spyr ég, hvaða fjölmiðlar eru þarna þá?
3: Þetta er út í dag erum við með fjölmiðlanefnd og ákveðna skilgreiningar, ég nú reyndar þeirra skoðunar að það er að leggja niður fjölmiðlanefnd eins og hún er.
1: Ég betur hún skilgreinu podcast
3: það er auðvitað einhver þvælun nálgun.
1: En það fara að setja þetta á Þórarinn Hjartarson kannski?
3: Nei, alls ekki og engast líka. En sko ég held að það sé svona kannski tæknileg útfærsla hvernig það er rammað inn, en við þurfum náttúrulega fyrst og fremst að huga því að við komum ekki upp einhver kerfi þar sem verður annað svona súista moment eins og varandi sóknargjöldin, því að þetta er raunni sama svona fyrirkomulag sem ég hugsa í þessu eins og er með sóknargjöldin hvað innheimtu og endur ástöðun varðar.
2: En hvernig ætlar að bæta RÚF tjónið innan gæslappa þá?
3: Ég held að RÚF þurfi og hafi þurft lengi að fara í svona ákveðin uppskurða á sinni starfsemi. Ég held að svona, þetta hafi svona vaxið úr hófi það sem þar er verið að gera, þannig að ég held að ég nú þeirra skoðunar að fremst í rauðinni væri hagræðing þar og svona minna umfang
1: heldur. Mætti ekki selja rástöðu?
3: Í það mætti gera bara mjög margt og það er bara ýmislegt sem að Ríkisútvarpi stendur í sem að er ekki eitt að
1: eins og podcastum
3: til dæmis svona ekki hluta lögbundnu hlutverki þeirra, þannig að ég held að áður en við færum í að sko innan gæðsælpa bæta RÚF upp tjónið, þá held ég að þyrftum að skoða mjög ígrundað að svona bara réttin sem er ríkisreksturinn allan og báknið að senda menn í megrun.
2: hvað segir við þér þessum hugmyndum?
0: Já, ef það væri til einfalda lausnir á stöðu fjölmiðla marka þá væri vantala löngubúið að henda þeim í gang og
2: gera þær. Það eru reyndar til að það eru allt í kringum okkur sko.
0: Já, við skoðum bara söguna eins að hérna, þeir sem allir sér að er að gaggrina stöðu fjölmiðla núna að ef við horfum að aftur í tíman að það eru þetta síðasta höggi var lokun og sjónvarsfréttana og stöðu tvö og sín en ef við horfum aðeins lengra, Hringbraut, Fréttablaðið, N4 og fleiri fjölmiðlar sem hafa verið að loka síðustu árin.
1: Sind.
0: Og hérna, þannig að staðan er vond og hefur verið það mjög lengi og við sjáum bara ef við skoðum starfsfólk sem er vinnu við fjölmiðlun í dag og sérstaklega við skoðum fjölmiðlum blaðamenn, hvað þeir eru miklu færri í dag heldur voru fyrir ásvoðum árum. Þannig að þetta er ekki einfalt og ég er ekkit viss um að þetta sé leiðin en aftur það er bara gott að fá þetta í þingið og ræða þetta. Mm-hmm. Það eru 200 fjölmiðla skilgreindir á Íslandi í dag, þannig að það þurfti að skilgreina mjög vel þá með einhverjum öðrum hætti heldur en að vera fjölmiðl, mm-hmm. hver það væri sem að hérna, ætti þá, væri þá mögulegt að setja þetta inn. Síðan er líka auðvitað, það er kostur að galla við þessa tillögu eins og allar aðrar en ég held að sú vinna sem er búin að vera í gangi núna frá því að Logi Einarsson tók við í ráðuneytinu sem fer með þessi mála þá sáum við aðeins breytingar í fyrra búið til aðeins meiri fyrir sjáleika í ríkistyrkjónu til frjálsu fjölmiðlana og síðan erum við að fara að sjá núna í haust frumvarpum breytingar á stöðu RÚF og meðal annars vegna auglýsingatekna og annars slíkt sem við mætum að sjá sem að vonandi verða til þess að bæta stöðuna ennþá meira en ég held að það sé meira sem þurfa að gera og umræðan þurfa að vera lifandi og halda áfram í þessu
1: en
0: þetta er ágætt bara máli það.
1: En þurfið ekki að samþykja eitthvað á þingi, eitthvað annað heldur sem að bara vonandi verður til eins betra, verðið ekki að bara gera eitthvað sem klárlega hefur áhrif
0: þannig
1: að þetta, staðan verður jafn sko.
0: Þegar ég segi vonandi, fyrir
1: ekki
0: verið
1: þú vorst að tala um að jafna hérna orkukostnað og flutningi hérna,
0: þegar ég segi vonandi
1: þurfið ekki að jafna
0: þessa var nú sko, stór hópur sem vann að þessi fyrra með aðkoma allra fjölmiðlana að menn binda einmitt vonum við það þegar frumvarpi kemur og það verði þannig að það aukist verulega í þeim potti sem að einkareknum fjölmiðlar hafa aðgangað meðal annars þak á auðlýsingatekju RÚF og annars slíkt sem að er. Þannig að það er margt í þessu sem ég held að muni skipta máli.
1: Af hverju ekki bara taka RÚF af auðlýsingum?
0: Þetta er mjög góð punktur einmitt. Af hverju gerum við það ekki bara? Mm-hmm. Jú, sko ef við skoðum það og þetta er auðvitað ekki eitthvað sem hefur ekkit verið rætt, heldur hefur þetta verið skoðað mjög vel og það eru nokkrar punktar sem mann þurfa að hafa í því. Eins og ég segi, ef það var einfalda lausni þá væri búið að framkvæma þær. Til dæmis ef að RÚF tekið auðlýsingamarkaði, er þá alveg víst að allar auðlýsingarna færu til einkareknu fjölmiðlana. Við erum að sjá meir og meir að fara inn í meta samstæðin og inn til þeirra og framleiðendur auðlýsinga sem að nota einmitt sjónvarpsauðlýsingar mikið til þess að halda sér á lífi svona milli þess að þeir fá einhver kvikmyndaverkefni. Þeir hafa vara við þessu að segja að þarna væri hugsan að vera að kippa grundvöllunum undan framleiðslu á ákunnum efni vegna þess að RÚF hefur þá sérstöðu að vera með sko, svo gríðarlega dreifing á auðlýsingar.
1: En RÚF er náttúrulega ekki fyrst á hans auðlýsingar sjónvarp.
0: Nei,
1: og var aldrei sett að lækja þessi slík. En svo er menn að benda á þetta séu gamlar tölur og gamlar staðreyndir sem að eiga ekki við í dag.
0: Ég veit það ekki, en hérna, þetta er allavega það sem er alveg klárlega eitthvað að koma, sko, og ég held að þetta sé bara fín umræð og ég endur sko
2: þetta reglulega. En finnst þér það vera aðal rökstunningur fyrir að taka RÚF ekki auðlýsingamarkaði að við vitum ekki hvert tekjum það fara?
0: Nei, ég finnst það bara, þú veist, að maður þurfa að vera með augun opin í þess og þetta er bara fínt að taka þetta samtal inn á þinginu og opinberlega að menn skoði þá alla fletina. Mm-hmm. Nei, ég held nefnilega ekki, eins og þú segir, þetta eru gamlar tölur, þetta er svona, ég hef ekki séð.
2: Fólk sem að vinnur hérna í þessu fyrirtæki er með nýjar tölur.
1: Já, var einmitt að benda eins og Lilja var einn að segja, sko, að það er akkurat fer öfugt, sko, að þetta einmitt nýttist miðlun sem ekki voru ríkismiðlur eftir að þetta var bannað við hinum á þessum löndum hér.
0: Já, það eru kostur að kalla við allt og umræðinu
1: kost. En það er samt svona eins og að sé eitthvað skonar, það er eitthvað ljón í veginu þarna á þingi. Sumir eru að segja að þau hafa ekki hugur ekki í þetta.
3: Fíllinn í stofun er auðvitað Ríkisútvarpið og hérna þetta er búin að vera algjör hryggðar mynd einhvern veginn í heildsyni að fylgjast með svona þessum endalausu vandræðum ríkistjórna, bæði þessarar og þeirra sem á undan var.
1: Þeirra allara?
3: Já, sérstaklega, ég kannski, hérna, sé ég þetta kannski skýrar eftir að ég komin á þing þarna á síntíma, en hérna, þetta er búið að vera hver plástur á fætur öðrum í staðin fyrir að ganga til svona heildar endurskoðunar á þessu regluverki. Og það eru þetta bara hrikalegt að fylgjast með því ár eftir ár eftir ár með hvað hætti enga reknu miðlarnir eru svona dregnir áfram að þessari dúsu sem kemur í hérna fjárlaga frángangi desember hverju sinni eru nú hendur við 500 miljónum í þau og nú hendur við 700 miljónum í þau í staðin fyrir að laga þetta. Það var hérna fyrir, ég man nú ekki ártalið 2017 myndi ég skjóta á sirkabót, þá var hér nefnd sem að Björgvin Guðmundsson fór fyrir sem að lagði fram býsna ígrundaðar og góðar tillögur sem að er raunveruleg eins og konfektkassi sem við stjórnmálamennir getum valið úr hvað það varðar að bæta stöðu einhver reknum miðlana. En það hefur bara ekki verið viljið til þess og það er auðvitað gaggrínivert og svo sjáum við hvert fjölmiðlinn heldast úr lestina við öðrum eins og við fórum yfir hérna áðan og ég óttast það að svona frétta hluti fjölmiðlunar sé svona orðin svona hérna býsna framlár og einhverju marki á þeim stað að erfitt verðum viðspyrnu.
1: Já, vonandi lendi þessu máli þannig að sé einhver sangin í.
3: En má við skjóti neinu, ég er ekki að flytja þetta þingmáli í fyrsta skipti og sín nefnilega var með príðiskóða umsögnum málið í þar síðasta þingi minni með að það hafi verið og en þessi sjónamið varðandi þessa tölur og auglýsingamarkaðan, það er bara endilega henda þessi inn í umsögn með málinu núna því við þurfum að ná að ræða þetta á einhverjum svona
4: Ég segi bara við þurfum að horfa á heildarmyndina hvaða áhrif þetta hefði og það er, eins og ég segi alltaf, það eru kostur og gallar við öllum málum.
1: Þú hefur ágjörð þegar tapist störf þar, en hvað með öll störfin sem hafa tapast
4: já,
1: í
4: nákvæmlega. Og
1: heldur þú að rúf, heldur þú að styrk byndu fyrir ekki við, heldur þú að styrk stað að rúfa á þessu markaði hafi gjátt sinn þátt í því? Hvað mörg störfað að tapast í einkareknum fjölmiðlum?
4: Já, það er skipt á skoðunum það eins og allt annað. Ég hérna, allir geta fullir það, en það er allavega marg sem bendir til þess að staða rúf hafi þar áhrif. Ég er ekkert að hérna, draga úr
1: því.
4: Og þessin erum við með að koma með þetta frumvarp rúf fram í haust sem að vonandi réttir þess að mynda einhverju leiti af.
3: Það skemmtilega er að Víðir eru þetta formaður alls eru á menntamálanefndar, það sem bæði rúfmál Loga og máli mitt verða til afgreiðslu. Þannig ég gemur að þau verið bara afgreitt samhliða, þannig að miklu
4: Það er góður hópur í alls eru menntamálanefnd sem er mikinn áhuga á þessum málum.
1: Flott að heyra.
2: Mögulega köllum við ykkur aftur hingað til okkar að ræða þetta þegar nær dregur að umræðum.
4: Endilega.
2: Bergþór Ólafsson, Víðir Einarsson, takk kærlega fyrir spjallið.
3: Takk sömuleiðis.
5: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6:50 til 10. Pítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
6: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
7: Hvað á þá sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is.
8: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
9: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
10: Gerðu meira af því sem gleður þig. Gerðu meira með markmiðið þín. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin örfarfi garmin.is.
11: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat SeaLion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Watt, skeifunni 17.
12: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag miðvikudag frá 4 til 6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
13: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
14: Hvað í matinn?

0: með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
1: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Haustið er komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætt.

0: kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottjétt tvenna. Sérefni, betri efni.
1: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
2: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.

0: allt sem hamsturinn þarf beint heim að fóri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
1: Eiríkur og Kalluna, þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall, heillandi heimur. Hönnunar dagar í Ylva, dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
2: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
3: Fjölbreyttur matseðill, frábært verð. Engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is.
4: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
5: Bylgjan.
6: Björt og brosandi í 40 ár.
7: Þetta er Bylgjan.
8: Ætli þetta sé gesturinn sem að hvað flestir hafa byrðið eftir hérna. Það er ekki þá hverjum degi sem fáum Nórn í stúdíu. Hún er góð Nórn, hún er enda líka hjúknarfræðingur heilari og dáleðari og einna skipulegendum heimsljós.
9: En hún sagði líka að það hefur verið mikið að gera og ég sagði, ha, mikið að gera hjá Nórn?
8: Hvað
9: er verið að gera?
8: Nánar útlistingar á þessum önnum Vigdís Steinþórsdóttir er sest hérna, velkomin.
10: Takk fyrir, yndislegt að fá að koma.
9: Já, takk fyrir að fá þig, þú kemur mikið ljós með þér.
10: Sérðu það?
9: Já.
10: Ert þú orðin skikk líka?
9: Nei, það nú kannski að því að kastar er fyrir hann, en öllu grínir sleftu, þá ert þú greinilega mjög glöð eða glaður persónuleiki.
10: Já, já, það er algjörlega rétt hjá þér og gleði er nefnilega tilfinningi sem er með hæðstu tíðnina það er nú svo skemmtilegt maður held kannski að vera kærleikurinn en rannsóknir sína bara það er gleðin sem hefur hæðstu og ég er mjög mikið glöð og ein vinkona mín sagði nú einsinni þegar þú ert glöð þá ertu svaklega glöð en þegar þú verður leið þá ertu svaklega leið og það er algjörlega rétt hjá
8: en þú ert búin að vinna líka í að opna þig fyrir alls konar
10: já.
8: Og þú ertu alltaf í þeirri vinnu eða?
10: Já, þetta er bara endalaus vinna hún er búin að vera mikil en hún er, við getum sagt, það er fara að hægjast á henni af því ég er búin að ná svona nokkuð góðum balans.
9: Ok, en þegar mikið er að gera hjá Nórn, hvað er hún að gera?
10: Sko, hún er náttúrulega skipulegta heimsljós núna sem er hellingur í gangi og hérna og, svo, og þá fær maður alltaf alls konar önnur hliðaverkefni og ég brenn fyrir að hjálpa börnum og af því að þú sagðir ég væri dáleðari þá hef ég verið að vinna við það og núna læt ég börn ganga fyrir af því mér finnst það skipta máli, þetta er framtíðin okkar og við verðum að hjálpa þeim en fullt af börnum á bara erfitt í dag eins og allar rannsóknir og allt þetta sína
9: Ertu að tala um andlegu hliðina?
10: Andlegu hliðina sem ég hefði vilja því ég var svo heppin að fá að vera skólahjóka í mörg ár fyrir nokkru síðan og þá sá ég líðan barnana og ég sá hverjir komu inn til mín það voru andlegu krakkarnir sem að leittist í skólanum, sem að liðu illa fannst ekki gaman að læra af því að tilfinningarna voru á fullu
8: og er það þá eitthvað sem er sem að þau fæðast með eða er það eitthvað sem þau bera með sér úr einhverjum öðrum tilvörum?
10: Já, mjög oft sko, fæðumst við með alla hlut, að mögulega hluti því að þú getur til dæmis ekki lært að lesa nema að læra stafróðu fyrst alveg nákvæmlega eins og mér svo gaman að hafa þetta í svona myndlíkingu þú getur ekki til að vera svo sem þú ert í dagnum eða þú átt fullt af stafrófi að baki, fullt af lífum þar sem alls konar hefur komið fyrir og núna í þessari hækkaðri tíni þessari opnun sem er að verða þá verðum við að hreinsa þetta gamla dót.
9: Býttu opnun sem er að verða, hvað áttu við
10: já, það? Það tala mjög margir að við höfum verið og erum búin að vera í aldir í þriðjuvídd sem er materiál, græðki, frekja
8: efnislegt
10: og stríð bara drepa og ílska bara núna fáum við það ekki lengur við erum að færast upp í hærri tíni sem við köllum fimmtu vitt við erum búin að fara í gegnum fjórðu vittina ómeðvitað þegar svona miklir atburðir er að gerast eins og núna og þessi fimmta vitt er kristvitundin alveg óháð Jesú, Krist vitund þýðir bara herri tíðni þar sem kærleikur ríkir og við erum á leiðinni þangað
8: en frábært,
9: það er ekki þendilega einhver trú í því
10: nei, þetta er bara að gerast og jörðin er að gera þetta líka, hún er líka að hækka sig og þess vegna er þetta alltaf að gerast í jörðinni, jarðskjálftar, eldgos alls konar, hún er að hreinsa sig alveg eins og við þurfum að hreinsa okkur á okkar tráma
8: og hvernig hreinsum við okkur af tráma, jafnvel tráma sem við vitum ekki einu sinni af?
10: Einmitt. Góð spurning. Þá komum við að þessu með börnin. Við erum að byrja og ég vil bara ákall til foreldra. Hlustið á börnin ykkar, ekki segja þetta vitleysa þegar þau segja ég sé kall eða ég sé konu eða ég sé eitthvað. eða svona gerði ég í fyrra lífinu. Mm-hmm. Endilega hjálpa börnunum með þetta því þau koma sum alveg með þetta galopið, mm-hmm. loka oftast um 4 ára aldur, 3-4 á þetta, en sum halda skyggninni og ég nýbúin að hjálpa 13 ára stúlku sem bent á að koma af því að hún sér kall. En mm-hmm. síðasta ár búið að vera heilt helvíti hjá henni.
9: Var að þetta ekki góðu kall?
10: Og, nei. Og móðurinni.
8: Er hann búin að sérst að vera, er hann búin að vera ásækja þær?
10: Já, ja. Hún sér hann bara svona hérna sem skugga mm-hmm. fyrir aftan sig eða við hliðin á sér og hann búin að vera eldana. Stúlkan þorir ekki að segja nokkru manni frá þessu mm-hmm. og það mín fyrir reynsla líka af vinslu með börnum. Mm-hmm. Þau segja engum frá þessu af því þau eru alveg vissum að trúi þeim engin. Mm-hmm. Ekki mamma þeirra heldur.
9: Og hvað gerir þú til þess að hjálpa
10: þau? Þau verða þunglind, þeim leiður hræðileg illa, þau get ekki lært, þau missa félagsfærni. Þau bara eru alveg ómuleg. Hún var búin að fara í alls konar meðferðir, alls konar viðtöl, sálfræðing, allt mögulegt, lif og alls konar. Þangað til hún kemur til mín, mm-hmm. barni var hægt að brosa. Hún þarf að koma 3 sinnum og ég fer með hana, spyr hana sjálfa hvort hún trúi þessu, hún hafi verið til áður og hún gerir það. Og þá segi ég, viltu fara inn í fyrra líf svo við getum fundið orsökina fyrir þessu? Mm-hmm. Já, já, hún gerir það og við förum inn í fyrra líf. Þar sem hún sér eitthvað alls konar hún er mjög auðvelt með þetta og við hreinsum og losum og höldum að við séum búnar hún fer heim og ég sé þið verða að hafa sambandi ef þetta er ekki farið, hann heldur áfram svo hún kemur aftur þá ferum við annað líf og þar kemur meira ljótt og þar sér hún, hún er á svona einhverju munalausingahæli eða heimili, út í sveit Og þar einhver fatlaða maður sem bara vondur, illur og hann lemur krakkan og mjög vondur við þau þegar enginn sér, enginn fullorðin. Og hann terrorisir hana, mm. lemur hann og gerir alls konar ljótt. Og hún verður náttúrulega skítrætt og líður mjög illa þarna. Þetta er hún svo að geyma mm. í sér, þanga til núna.
9: Í öðru lífi, sér.
10: Já, já. Mm. Því sálin kemur með þessar minningar í sér og þegar að sálin kemur í þennan líkama núna... sem hún í núna þá bara eins og vírus í tölvu hann breiðist út í þennan líkama sem hún í dag
9: Erum við sem sagt öll með eitthvað með okkur hingað, í þetta líf voru við öll með fyrra líf?
10: Algjörlega
9: Er þetta ekki fyrsta líf hjá neinum?
10: Það er sagt að börn í dag séu sum að koma eins og þú talaður áðan úr geimnum sem sé hafa ekki verið á þessari jörð áður tegund af sálum
8: og þess vegna séum við að fá allir þessa nýju tækni sem maður er að fara gjörsamlega fram úr öllum vonum
10: akkurat, akkurat þeir koma allir að hjálpa okkur með nýju tæknina við þurfum alls konar nýja tækni og við erum okkur er að flega alveg gasalega
9: en nú geti einhver sagt að ástandið í veröldinni er nú með þeim já, verri heldur hún hefur verið lengi
10: algjörlega
9: en
10: það er, manstu, það er erfitt að nei, þú kannt það ekki, en Lilja veit að, það er erfitt að fæða barn Svo fæðum aftur bara, það er vont
9: Ég held ég get aldrei fætt bara
10: Sammála

0: kemur alltaf vor.
1: Já. Hvernig bilur? Bara,
0: bara erfiðu bilur, bara alls konar.
1: Já.
0: Mm. Og við þurfum að taka til í okkur þeir sem taka til í sér en ég þarf að klára á söguna með barnið
1: Já.
0: Því að svo fer hún bara og, og ég vil fá að vita hvernig gengur
2: Þegar hún var búin, búin með tvö skipti þetta.
0: Búin með tvö skipti Það gengur vel fyrstu vikuna og svo hann byrjaður að, að sýna sig aftur og þá það þannig þetta eru vetrarorkur sem að stríða okkur svona, en þetta eru kennarar. Ef við horfum á þessu kennara, ekki að óttast, þá allt í lagi.
1: Mm.
0: Þá segi ég, þið verðu að koma aftur, þá hún hérna farin að heyra í honum, hann fann að tala við hana. Og þá eru þær svo mikið að gera, það ná ekki að koma og svo ég farin úr bænum og svo þegar ég kem tilbaka aftur, þá allt orðið ómögulegt. Mm. Og þær koma í þriðaskipti. Og ég segi, kannski höfum við okkur yfirsést yfir eitt lífi viðbót sem við þurfum að skoða til að ná þessu, til að finna þetta. Og hún samþykkir að fara í þriðja lífið, segir svo nei, nei, ég vil bara fara aftur í þessu tvö. Hennar sál algjörlega að meika þetta rétt því að þegar við förum svo aftur inn í þetta og ég segi, má ég kalli í kallin, ég þarf eiginlega að tala við hann.
1: Mm.
0: Nei, mér langar ekki að heita hann. Ok, má ég þó tala við hann? Já. Og ég það byrja bara einhver ræða á mér að segja, þú ert skrýmsli í hennar lífi, hún hefur frjálsan vilja, nú skalt þú yfirgefa hana. Þú verður að fara. Og við ráðum því og hún ræður því því hún hefur beðið þetta. Þú hefur líka frjálsan vilja og þú ræður alveg hvort þú ferð í ljósið, hvað við viljum kalla þetta, guðs eða hvað, eða heldur áfram að vinna fyrir þinn hérna, dökku orkuna, vondu orkuna. Þú ræður. Af því þú hefur líka frjálsan vilja. Og þá kippist hún eitthvað svona til og ég segi, hvað gerðist? Hann farinn.
1: Nú já.
0: Og ég segi bara, í alvöru. En þá sé ég að hún að reyfa svona munninu og ég sé hvað er að gerast. Hann að tala við mig og hvað hann að segja? Ég hata við þessi, ég hata við þessi. Og þá kemur í mér bara, þá byrja ég bara að lægja og segi, já elskan mín, og þá ég að tala við hann, þú mátt hata mig eins mikið eins og þú vill, en ég elska þig.
1: Já.
0: Og þá fór hann og hefur aldrei komið síðan,
2: já, sko.
0: Það eru ekki mánuður síðan, þetta já. Var.
2: Kærleikurinn virkar.
0: Kællugurum virkar, nákvæmlega
2: En veitir, við erum að brenda tíma Heimsljósamessan sem verður í Lágafellsskóli í Mosfellsbæ Hún er það ekki bara næstu helgi?
0: Það bara næstu helgi, það sem er mikið að gera hjá mér
2: Já, og það er svona andleg messa
0: Þar getur fólk komið einmitt og lært alls konar hluti sem er að gerast á þessum vettvangi í að hjálpa sér Við byrjum á heiluna með þessu á föstaskvöldinu og svo bara að fara að skoða alveg svakalega dagskrá frá 11 til 5 báða dagana
2: 104 viðburðir
0: já, það ekkert minna okay.
2: það heimsljós.is
0: þannig þannig að þetta hlusta fullt af fyrirlestrum fari fullt af tímum
1: þetta hefur nú verið til síðan 2010 eða ég er með réttar upplýsingar
0: algjörlega
1: og er þetta alltaf vel sótt?
0: Alltaf vel sótt, svona cirka 450 manns
1: já, ok, já. Þannig Íslendingar hafa áhuga á þessum málum
0: og, og takt eftir 180 manns að vinna
1: já
0: Ójá,
1: merkilegt
2: Ok, þá segir bara góð skemmtun
0: Takk fyrir
2: Þangað til næst
0: Vigdís... Og muna heimsljós.is, þar eru allar upplýsingar
2: Heimsljós.is, Vigdís Steinþórsdóttir Norn og ýmislegt fleira Takk hérlega
0: fyrir
2: spjallið
0: Takk fyrir mig
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Svefn og heilsu og slippfélagið Góðan daginn, svafstu vel í nótt Svefn og heilsa skiptir þig máli Svefn og heilsa Víking Bruggús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyra velli Ert þú klár á stærsta Oktoberfest Norðan

0: á tix.is.
1: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
2: Eldum saman. Nauta krönsvefju með pikkóti gæju og nachosflugum. Eldum rétt.
3: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni part dags. Þú færð hestens í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
4: Á Ringráðstefnunni þann 17. september munum við beina sjónum okkar að hvernig fyrirtæki geta náð forskoti á tímum framkvæmandi gervigreindar eða Agentic AI.

0: Farðu á tix.is og tryggðu þér miða á Rimk.
1: Taktu með þér New York sneið beint í bílinn. Sparró við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhingin. Alltaf ferskt.
2: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sérhannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota, engin vandamál, bara lausnir.
4: Við erum að byrja að týna í dag, ekki?
5: Jó.
6: Á hverju ári safnast 12.000 fuglar og 5 manneskjur saman í afskektum fyrir því.
7: Og svo þetta bara dregið svona eftir sér. Dag eftir dag eftir dag.
6: Verðlaunamyndin fuglar og menn er væntanlega í Smárabíó 17. september.
8: Góður nætur svefni líkillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
9: Ökologisk kæmet peanut butter. Basilikums pesto. Og fín felsaði hefragrun. Segðu bara salling. Salling, salling, salling.
10: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5 falda punkta með Michelin umganginum. N1.
11: Hárþurkur, sléttujátt, hármótunartæki og krullujátt. Þú far úrval hárvara í verslunum Elko og á elko.is. Elko.
12: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
13: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
14: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
15: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is.
16: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
17: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
18: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
19: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
20: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
21: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Gauftið er notaðan bíl hjá Brimborg.
22: Haustið er komið og nýju flíkurna líka. Fyndu þinn stíl hjá konu í firði Hjarta Hafnarfjarðar.
23: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í aðstöðina 420 1212.
24: Kíkjum aðstöð í umferðina, hún ansi hreint þung. Það mikil umferð á höfuðborgarsvæðinu, aðeins meira en vanalega meira sig og skyggni náttúrulega ekki sérstakt. Svo bara alls konar við gerum all land, allar upplýsingar á umferðin.is eða í þjónustu síma vegagerðarinnar sem 1777.
25: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
26: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
27: Já, í dag suðaustan 8-10 til 18 metrar á sekund og rigning hvassast suðvestan til sumstaðar talsverð rigningum tíma, engum sunnan og vestanlands. Svo snýst í sunnan og suðvestan 3 til 8 og dregur úr vætu þá á sunnan og vestanverðu landinu er líður á daginn. Og morgun síðan norðvestan 8 til 13 metrar á sekundu við suður og vestuströndur á morgun, já, senst á morgun. En annars hægari vindur rigning eða súld í flestum landslutum, engum fyrir norðan.
28: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.

0: Hér er sestur góðu gestur, við ætlum að fara að ræða haminguna. Þetta er hún Ingrid Kuhlmann, þjálfari ráðgjafa og framkvæmdastjóri þekkingamiðlunar. Velkomin Ingrid.
1: Takk fyrir.
2: Við vorum að veltaði fyrir okkur hvort maður þurfti að afreka eitthvað til þess að öðlast haminguna. Margir eru alltaf með eitthvað markmið, annarkvort eitthvað nám eða vinnu eða peninga eða eitthvað og þú verður ekki hamingjusamur eða sögum fyrir en þú nærði þessu markmiði. Böluð fæla að gera þetta svona eða hvað.
1: Já, þetta er auðvitað ekki það eina sem skiptir máli. Hamingjan er markþætt, en þetta er einmitt eitt af því sem að Guðni Gunnarsson, lífsráðgjafi, hann hefur kallað þetta þegar og ef veikina. Einmitt nákvæmlega, þegar ég verð búin að grennast, þá verði ég hamingjusöm, eða þegar ég verð búin að skipta vinnu, þá mun mér loks ganga vel, þá verð ég ánægð og svo framvegis. En vandamálið er að þegar við erum búin að ná einu af þessum þegar eða ef markmiðum, þá tekur bara annað við, þannig að hamingjan er alltaf rétt handan við hotnið.
2: Þetta er alltaf að íta nú undan.
1: Já, og þetta snýst auðvitað, hamingjan snýst meira en að sigra, að ná markmiðum, að standa sig vel, ná metorðu, þetta skiptir, það eru önnur atrið sem skipta meira máli og bara til dæmis stærsti einstaki þátturinn þegar kemur að hamingjunni er félagsleg tengsl. Að eiga í nánum, hlýjum, góðum, traustum, samskiptum við annað fólk.
2: En þeirra sumir segja bara, ég er ekki félagsfyrra, mér líður ekki vel með fólki.
1: Hva? Já, við...
2: Á það læra það að líða vel með fólki, hvernig gerum við?
1: Þetta eru introvertar og extrovertar og introvertar fá ork út úr því að vera í sínum eigin heimi. Extrovertar einmitt fá meira ork út úr samskiptum annað fólk en öll þurfið á samskiptum að halda. Það kom til að missi ljós í... þessari skýrslu sem kemur alltaf út á hamingju deinum 20. mars Happiness Report, núna bara í fyrra þá kemur í ljós að ungir fullorðnir sem eiga náinn aðila sem það geta leita til, sem það treysta sem það geta reitt sér á þeir eru 16% hamingjusamari en þeir sem eiga ekki slíkan náinn aðili.
0: Þannig að þetta getur bara verið þess vegna bara einn aðili.
1: Þetta getur verið einn og það skiptir ekki endla máli hversu marga við eigum, heldur gæði tengslana. Þannig að þetta þarf ekki að vera 3 tíman hópur, heldur bara eða þú átt góðan traustan vin, hann getur gert kraftaverk eins og segir
0: við.
2: Sem sannlega kannski hefur félagsverður.
1: Já.
0: En það tekur náttúrulega tíma að rækta félagsleg tengsl og það kannski er lítið tími til þess þegar maður er alltaf reyna að afreka eitthvað.
1: Nákvæmlega og það er einmitt, sko, ef við skoðum bara rannsóknir hvað var þær hamingjuna, þá eru svona tvær nálganir, velsæld og farsæld, velsæld heitir hedonía á ensku og það snýst jákvæðar tilfinningar hér og nú. Viðdý sem var á undan með var að tala gleðina að það var að hæsta tíðnin og þetta er einmitt gleði, við getum líkt þessu við að vera komin upp á topp fjalls eftir göngu þá upplifum að stolt og ánægju og jafnvel sælu í mig, það eru þessar jákvæðar tilfinningar en þær einar og sér næja ekki, við þurfum líka að hafa eitthvað sem heitir farsæld sem er júdamónía á ensku sem að snýst dýpri tilfinningu þar að segja að upplifa merkingu, að þroskast og þróast, að gefa af sér, að gera eitthvað í þá annar að nýta styrkleika sína og svo framvegis og þetta tvennt þarf að fara saman.
2: En hún talaði hérna, ég man nú ekki hvort hún gerði það verið hún komið inn í viðtalið, en allan áður en við komið viðtalið, þá hafði hún bara verið að tala við heilan eins og hún sagði og segja hún og gefa hún ákveðin skilaboð og ég held að ég hef nú bara rekist á það, það var nú bara vísindilega búið að sýna fram á það að þú getur blekt heilan. Getur við sem sagt ekki bara sagt við hann á hverjum degi þegar við vöknum, ég er hamingjusamur.
1: Það er ekki spurning, það er ekki spurning,
2: það,
1: það hefur áhrif, þetta er eins og margir segja hamingja er ákvörðun, þetta er ekki eitthvað sem kemur til okkar beint, við þurfum að leggja eitthvað út, við þurfum að gera eitthvað og einmitt með því að segja og það líka bara með því að einblýna á jákvæðu hlutina eins og við var að tala það er ýmislegt neikvætt auðvitað í heiminum, það er líka ýmislegt jákvætt að gerast og við þurfum líka einblýna á það.
2: En ef ég segi og kenni heilanum að ég sé alltaf það mikið er það ekki líklari, ég ger eitthvað gott?
1: Jú, þetta er alveg eins og þegar maður segir við sjálfum sem ég get þetta og ég er góð í þessu og ég ætla að ná tökum á þessu. Það er alveg ótrúlega mikilvægt en auðvitað eru ýmis boðefni í heilanum og það er einmitt hérna þetta myndband sem er á YouTube Happiness, hvernig við getum orðið hamingju sem, þar er talað svona mismunandi boðefni sem að hafa áhrif en þegar við erum að til dæmis að reyna að ná árangri þegar við einblýnum á afrek þá erum kannski bara að nota tvö af þessum sex boðefnum og það er þá aðalega dópamín sem að tengist bara afreikum og árangri og serotónin sem er heitt sem að tengist viðurkenningu og stöðu en það eru önnur boðefni sem tengjast
2: Getum við virkja þau?
1: Já, við náttúrulega erum að virkja þau þegar við erum að stefna á eitthvað, við erum að reyna, við erum með þessi ef og þegar markmið, en það eru auðvitað önnur boðefni sem skipta máli sem að varða tengsl og þakklæti og ánægj og svo framvegis og reyndar smá fyrirværi þar að segja þessi þessar rannsóknir sem að þessi maður Alex Bouchon og hérna Matter Neuroscience hafa gert sýna ekki sko fram á full ekki fullkomlega allavega á þessa tauga vísindalega skýringu á boðefnum þetta er flóknar en svo að, en það sem við getum kannski tekið útrásu er að hamingjan er margþætt þetta er ekki bara snýst ekki bara að ná árangri heldur þurfum við líka að sinna þessum félagslega tengst og við þurfum að upplifa merkingu og svo framvegis.
0: Góð skilabóð inn daginn, Ingrid Kúlmann, takk kærlega fyrir spjall.
1: Takk sem við leys.
3: Þetta er Bylgjan.
4: Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostleg söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham innanborðs. Steve Mitchell bregðu sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november.
5: Brauðadagar, Bernhöftsbakari, Klappastig 3. Þrjár hæðir af tísku, hjá Hrafnildi, Engjategi.
6: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
7: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
8: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safaröða.
9: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
10: Þú fær sterkari sortunuskýli hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
11: Vinsælu Bambus rúmfötin og Bambus glökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
12: Hýslan býður skrifbóðstóla á alltaf 44% afslætti, fundastóla á alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla á alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í skeifunni og hýslan.is.
13: Honki EHS 7, luxusjeppin, 100% rafmagn og 619 hestum, kontu og reynsluaktu. BL Safaröða.
14: Eldum saman. Nauta kröns vefju með pikkóti gæju og nachosflugum. Eldum rétt.
15: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkomin í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
16: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
17: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smitt og Norland.
18: Í partybúðinni í Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípe Oktoberfest.
19: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
20: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
21: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
22: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
23: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
24: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
25: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
26: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
27: Dale Carnegie. Dale.is.
28: Gamla góða bragði. Alveg eins og manst eftir því. Pepsi. Upprunalega bragði.
29: Allir plastkassar og geymslubox á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðjan.
30: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluöktu. Askja.
31: Klukkan 9, Telma Tómasson segir fréttir á bylginni. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, leggur til að stofnað verði evrópskt öryggisráð í ljósi ógna sem í sífellt meira mæli steðji að sambandsríkjunum. Þetta kom fram í ræðu sem hún flutti stöðu ESB á Evrópuþinginu í Strasbourg í morgun. Von der Leyen kvað ekki einasta innrásastríð Rússa og afleiðingar þess auka hættun á stigumögnun átaka heldur vekúnað öðrum atvikum, netárásum, skemmdaverkum í kveikjum og drónaflugi sem færi fjölgandi horfa þyrti á heildarmyndina og meta hvenar ógnir yrðu beinlínis að árásum á sambandsríkin. Sagði hún að ESB þyrfti að auka viðbúna sinn og lagði til að skoða þyrði svipað ákvæði fyrir sambandsríkin og það sem að finna í sáttmála NATO að árás á eitt ríki sé árás á þau öll. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari telur ekki tímabært að leggja fram miðlunartillögu í kjaradeilu flugvirkjafélags Íslands og Íslandir að svo stöttu enda séu engir formlegir samningafundir fyrir sjálegir að svo komnu máli. Þetta segir sáttasemjari í samtali við fréttastofu. Hins vegar eigi hann í stöðu samtali og samskiptu við deiluaðila og lögð verði fram tillögu lausn verði ykkur flötur á því á næstunni. Framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins hefur sagt að mikið beri í milli deiluaðila einkum varðandi launaliðin. Flugvirkjar segja að deilan snúist fleiri en laun þótt vissulega sé farið fram á hækkun þeirra. Hvað sem eru líður virðist að óbreyttu fátt geta komið í veg fyrir að ótímabundnar verkfallsaðgerðir hefjist á miðnætti eftir slétta viku miðvikudaginn 23. september. Eigandi hótels Breiðdalsvíkur segir erfitt að flugstéttir hafi vald til að nánast loka landinu með vinnustöðun hverskonar. Hann óttast gríðarlegt tap fyrir ferðaþjónustun í heldverði af verkfalli flugvirkja í næstu viku.
32: Ég ekki að taka hérna afstöðu í þessari kjarabaróttu en auðvitað verkfallsréttur mjög sterkt afl sem að starfstéttir þurfa að hafa til þess að ná sínu framgengd. En það þarf samt að vera einhver millivegu sem þarf að finna upp á. Þetta að því sem sé, við erum útlutningsland, við erum eiga út í Ballarhafi og við þurfum að útlutningstekjunum okkar að halda og þetta grafa alveglegt mál að svona stéttir geti verið með það vald að geta að loka landinu.
31: Og þetta sagði Friðrik Árnason eigandi hótels Breiðdalsvíkur í Bítinu á Bylgjunni í morgun en allt málið má lesa á Vísi. Nú skjálftar hérna hófst á Reykjaneshrygg 50 km suðvestur á Eldeilaust fyrir klukkan 10 í gærkvöldi. Í tilkynningu frá Veðurstofunni segir að fram til þessa hafi tæplega 50 skjálftar mælst með hléum, þeir stærstu 3,2 og 3,1 stærð. Jarðskjálftar hinir sem þessar eru algengar á flekaskilunum sem þarna liggja og síðast varð svipuð hreina á þessu svæði þann já í júli síðastliðnum. En fréttir verða næstaðar á bylginu klukkan 10 þang til finnið alltaf nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
33: Settu Ali

0: glaðir og brosandi morgnar.
1: Bítið á bylgjunni.
2: Góðan dag, góðan dag, góðan dag á þessum svona grá miklulega degi en það sól hér inni, það gleði hjarta
3: Akkurat.
2: Og við erum að fara að tala fitur yksu hér eftir að skoðum
3: stund Já, eða ekki
2: Eða ekki, já, það kannski fyrir tvennum sem að því Við erum með margar spurningar
3: já.
2: Um einhvers konan tækni sem nú ekki nýjum á nálinni
3: Nei, nei
2: En nýtt í arskins tilgangi
3: Nei, svo Róma búin að suðu okkur með lagarkjöfni
2: Það,
3: við
2: Og hann finnst nefnilega svolítið gaman að vinna
3: Ef hann ekki vinna hér, þá hann að vinna hérna frammi
2: Hann alltaf að vinna
3: Og ef hann vinnur ekki frammi, þá vinnur hann heimi á sér
2: Svo segir hann bara ekki nei
4: Erum við búin að
3: Komdu vel að því

0: Já, þetta bara spennandi, við erum þegar að byrjuðum með viðtali hérna, árun að lægði kláraðist.
1: Já, við vorum bara svo forutin, það Já. Til stofa, ég veit ekki hvernig þetta lýsa þessa stofa, hún heitir LPG Reykjavík. Eigandennar sestur hérna, Rósa Sævarsdóttir, velkomin.
2: Já, sæl takk.
0: Ekki bara best að spyrja þig, Rósa, hvað LPG? Við höfum nú verið að tala um hérna fýtur í yksu, en það alls ekki það
2: Nei,
0: sem
2: þetta Nei, já, bara alls ekki.
0: Ef einhverju skildu verið að tala um þessum slíkt,
2: þá já, bara... Já, já, Sko, LPG, það er svo náttúruleg, svona sogaða og bandusnutt. Og þetta er tæki fundið upp í Frakklandi fyrir 40 án síðan á lækni og fundið upp á brunadeild. Og þá sáuðu svona hvað það gerir fyrir húðina og held áfram að þróa
0: hjálpa húðina að lækna sig sjálf
2: já, í rauninu og hérna brunasjúklingar sem eru oft erfiðir að útskrifast og hérna þeir sáu þú veist að ör voru minni, þeir voru fljótar eða hérna útskrifast og svo framveg þannig að þetta er og í dag er þetta notað við ýmsu, þetta er ekkert inngrip og þú hérna í rauninu færð sko þú veist að hérna vinna með bólgur og bjú við fáum mikið fólk
0: verki,
2: já, verki
3: einhverju ótskýrðu verki, jafnvel
2: já, já, við erum hérna fáum mikið fólk með þess að hérna til dæmis líboderma eða hérna
3: fytubjú,
2: já vefjagikt og svo líka svona það sem sérst
0: en þetta. Gikt, bara önnur gikt,
2: gikt. Já, gikt á sjúklinga
0: líka lægfríkju, eins og slítgikt
2: já, já, já, það bara almennt gikt á sjúklinga
3: en byrju, hvernig virkar þetta, þetta er nutt þetta er ekki hefbundin nutt
2: þetta er ekki hefbundin nutt en upplifunin er svolítið sem svo gott djúft nutt
0: en með vél
2: já, með þessari vél sem að hérna við notum og þetta er í rauninni þetta er svona einstaklingsmiðað það er, þú veist, það er yngur tveir líkamar eins og engin ríkis líkami og þá ef við erum ekki meina ríkis meðferð þá fá allir bara einstaklingsmiðað þjónustu hjá okkur
0: en þú nefndir tvö orð þarna sogaðakerfi og bandvefur sem að kannski almenningur heyrir ekkit oft minnst á þegar hann er að reyna að taka til í sínu líkama
2: Nei.
0: Og hvað gerir þessi hlutir við þurfum að losa bandvefinn kannski og að reynsa sogaðakerfið af hverju þurfum við að gera þetta?
2: Til að bara fá flæði í líkaman og allt annað vinni vel
0: þannig verkir ef að bandvefurinn er kannski hvað, ég veit

0: rauninni.
1: Já, fólk er að segja okkur sögur eins og það kannski er að hérna, fara í nutt reglulega og ekkert gerist og það er að treyfa sig og hérna, en þetta er svona svolítið svona toppurinn í sekanum.
0: Mm-hmm. Hérna, er þetta vont?
1: Nei, og, hérna, og þetta er veist, þetta á að vera bara notalegt í rauninni. Mm-hmm. Veist, þetta við tölum stundum gott vont, mm-hmm. en þetta er alls ekki sárt.
2: En það er gott vont, þá er það rauninni verið gott. Sko.
1: Já, í rauninni, sko, ég veit það. Og, hérna, og það er svona, já, þetta er svona gott vont, mm-hmm. og, hérna, en upplifunin á að vera bara notaleg.
0: Mm-hmm. En þú sagði okkur líka ánfórum í loftum að fer mm-hmm. svo í einhvern sérstakann galla?
1: Já, sem þetta hérna, viðkomandi fer í hana galla, fyrst tökum við bara svona spjall með hverjur eru hann vonur og væntingar og svona hvað fólk er að velta fyrir sig meðferðinni, svo fer það sérst í galla og hann er bara mjög, það er ekkit við sem komast í hann og alla stærðir í því mm-hmm. og hérna og svo förum við sérst yfir líkamann með ákveðnu hreyfingum og hérna og ít svona hnoð og tós og svona mm-hmm. sók sem að myndast og hérna svona víbringur, þannig að það fer dýpra og nær svona breiðari svæði, mm-hmm. þannig að maður þarf ekki að fara staðbundið á eða verkur, nýjaverkur eða eitthvað, þá erum við ekki að fara á nýjað, heldur er nóg að gera kring.
2: Kring, já. Hvað er eitt tími langur?
1: Eitt tími er 40 mínútur.
2: Og hérna, þarf fólk oftar en ekki
1: sko, það er náttúrulega, þú veist, það, á einu tíma þá sko, finnur um mun, mm. þú veist, finnur mun að það betra flæði, að þú veist með bjú eða bólgur að þá finnur mun á því þannig. Húðin verður svona, það ykkur súrbrunnslega líka til húðarinnar, þannig að hún verður svona áferðin, verður svolítið svona maður mjúkur og hérna, svona þéttist aðeins húðin. En við ráðum ekki fólki að koma oftar.
2: Á öllum aldri?
1: Fólk á öllum aldri, algengt er svona 30-35 til 60-65 eitthvað svolítið, en bara
0: Já, mér finnst þetta bara mekkilt, við höfum bara aldrei heyrt þess fyrr.
1: Já, en hérna
2: LBG,
1: það er hérna nú fer kannski einhver hlustandi að hérna að googla það og þá kemur kannski liquid petroleum gas en hérna en ég segi fólki bara LBG.is að það er sérst LBG er rauninni bara upp á stafinu og þeim sem fann þetta upp á svona tíma.
2: Já.
1: En við vorum að fá nýtæki Infinity sem eru sérst nýjasta kynslóðin hjá þeim í LBG og hérna og við hjá Allbyggi Reykjavík, við sérum okkur bara í Allbyggi meðferðum.
0: Mm-hmm. Það er ekkit annað stofunni?
1: Það er ekkit annað stofunni og við bara hérna...
0: Og er nóg bara gera í því, bara?
1: Það er bara, við erum opið frá 8 mótana til 9 kvöldin, 5 dag vikun og rófum helgar.
2: Já,
1: og
2: það er bara... Alltaf fullt?
1: Alltaf fullt.
2: Já.
1: Já, og hérna ekkit láta því.
0: Merkilegt. Þannig að fólk veit af þessu virðist vera, þetta fyrir það manna milli þó
1: já,
0: við
1: erum alltaf þetta bara word of mouth. Fólk,
2: en þeir sem vinna við þetta, þurfa þeir að læra?
1: Sko, það er ekki gerð krafa á heilbrigðismenntun, en, hérna, en við allir starfsmennir eru sér þjálfaðir og eru með diplómur frá höfuðstofanum á Frakklandi.
2: Ah.
1: Og við leggjum mikla áherslu á það.
2: Og þurfa að fara í nám þangað?
1: Nei, það er bara hérna, þjálfun hér á Íslandi, sko,
2: okay.
1: frá, mm-hmm. en með diplómur frá þeim. Þannig og við, já, þetta er svona fagmennsku og þekking er mjög mikilvægt hjá okkur og hérna, og leggjum mikið upp úr því og veita persónulega þjónustu og hérna, og eins og ég segi gerum ekkert annað allan daginn og sér áfum okkur í þessu
0: LPG.is hvetjum þá sem eru kannski í einhvers konar endurhæfingu eða tímaverki eða bólgur
1: og kallmenn, við erum sérstaklega hérna, viljum láta benda þá að þeir að koma því þetta er náttúrulega svolítið mikið konur sem koma þó að þeir komi líka kallmenn.
0: En er oft fólk í einhverjum svona miskilningi að þetta sé bara einhverjum svona fegrunaraðgerð?
1: Já, það er alveg þetta hérna, þó út að sér vinni vel á appisun húð og fengið, hérna, FDA samþykkt hérna, sem áhrifrikasta leiðin við appisun húð án inngrips, að þá er þetta svo miklu, miklu meira það. Og, hérna, og fólk er orðið miklu meðvitar í dag bara svona almenna heilsu og velíðan. Og þú veist, og fólk er ekkit endilega þarf að koma eða það er eitthvað að því. Þú veist, þarf að koma, þú veist, til að láta sér líða betur.
2: Já. Kannski líka áður en eitthvað þurra
1: að. Já, ég segi það svona fyrirbyggjandi og þú veist ekki alltaf koma að slökka elda.
2: Sko. En nú mikið tala það, svona rétt ánum sleppið, mikið tala það að við sitjum mörg rosalega mikið og hreyfum okkur þarlandi minna eldur en áður. Og fólk stífnar upp, verður stíft í mjöðumum og svo fram þess. Hjálpar þetta það?
1: Algjörlega.
2: Ok, merkilegt.
0: Okay. Við erum að gefa þessu séns, það er ljóst. Rósa Sævarsdóttir, eigandi
2: Getið farið splitt og Rósa
1: Aldir að vita
0: Ok, ég veit ekki með kraftaverk
2: Nei, ég held ekki
0: okay. Rósa Sævarsdóttir, eigandi LPG Reykjavík. Takk hérlega fyrir spjalli, gangið þér.
1: Já, takk hérlega sem leiðir.

B.L. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er Vitabix. Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði. Vitabix er úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vitabix með mjólk, jógúrt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vitabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til X. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vitabix. Byggðu upp heilsuna með Vitabix, sem er heilsuvara vikunar á

0: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
1: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
2: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Múrtex akrýl útimálningin er almött, litheldin og áferðarfalleg. Svansvottað hágæða efni með afburða veðrunarþol. Sérefni. Betri málning.
0: Það eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil væntanlega í bíó 17. september.
4: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegglæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
5: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
8: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
9: Vaknaðu með okkur.
10: Virka morgna frá 6:50 til 10.
9: Bítið á bylgjunni.
11: Í samstarfi við Svefn

0: Já, það er komið gestur í hljóður.
1: Það er ekki komið gestur.
0: Já, þannig að heyrðu í honum, hann heiti Valdi Björn, Valdiðsson, velkomin.
2: Valdi.
0: Hvað vilt þú?
2: Hvað þú búið dag?
3: Jú, sjóttum. Jú, alla góða
0: skýrðu. Já, nú eiginlega ég sem dróði hérna inn, sko, sátt best að segja.
2: Ég veit það, var hann með kaffi hérna.
0: Já, einmitt, þú varst bara
2: eiginlega... Ég bæði mér í kaffi.
0: Dregin á eyrónum hingað inn.
4: Varstu velkominn.
2: Takk að það verið það.
4: En það penni fyrir þig.
0: Já.
2: Já, það penni fyrir
0: þig. Já, sko, vegna þess að þú ætlar að taka þátt í lagakeppninni með okkur.
2: Hvað nú?
1: Nei, ég ætla ekki að segja
4: það. Jú, segðu það.
1: Nei.
4: Hér má segja
1: ég
4: hvað sem er.
1: Ég hef oft lustað á þess að lagakeppni hjá okkur.
0: Já.
1: Og ég hef oft hugsað, mikið ég ánægður, ég ekki þarna.
0: Er það? Vá.
4: Af hverju?
1: Ég alveg hræðilega tapsár.
4: Já, guð, bara velkomin í klubbin, sko. Ha, þetta venst, þetta vondið að venst.
1: Já, og ég alveg típan, sko, sem að segja svo eftir á onnskotin, ég átti að velja þetta lag, þetta.
4: Já. Ábyrðinni mikil, sko við höfum það þannig núna að við skrifum þema og svo skiptumst við á og ég er búinn að skrifa þema, Heimir er að skrifa þema, þú ert komið penna, við þurfum meðlega að fá laga eða auðlýsingar eða bæði.
2: Já, ég Heimir stál pennanum mínum.
4: Auðvitað.
0: Okay.
4: Og svo skiptumst við á og við megum ekki að opna fyrir en við förum aftur í beinu útsendingu og lesa það fyrir hlustendur, svo veljum við lag og svo keppum við, ok?
1: Jesus. Takk fyrir það.

0: Valdi Björn, nú er þetta ennþá.
1: Já.
0: Við lásnum bara ekki við þig.
1: Nei.
2: En þú ert nú hérna út að þú ert í vinnu hér.
1: Já, víst.
0: Já. Já. Þú nýbyrjar á X-inu með þátt frá 1-2.
1: Já.
2: Byrjar Nei. Aftur,
0: er
2: það ekki?
1: Jó.
0: Er það gamli íþrótt það?
1: Já, Sáttum? Bara mín skoðun.
0: Með þín skoðun?
1: Já. Heitir mín skoðun ekki þín skoðun?
0: Nei.
1: En getur samt verið þín skoðun?
0: Þetta er þín skoðun, ekki?
1: Já, þetta er mín skoðun.
2: En þú gerir það þinn skoðun?
0: Já. Fólk með, eða menn...
1: Svo fá fólk verið með sína skoðun.
0: Ég er að segja það. Fólk ringir inn og með sína skoðun.
1: Já, já.
0: Þess vegna heitir þetta ekki sín skoðun, heldur... Sín skoðun getur líka frá. Heyrðu, sín skoðun, S-Y-N...
2: Þú verður að skipta nafn, Valdi. Það er bara þannig.
1: Sínskoður.
0: Sínskoður. En hérna, er mikið hringt?
1: Nei, ég er ekki, ég er bara svo mikið viðtól, ég, það er einhver einn eða tveir búin að ringa inn og hérna.
0: Ok.
1: En ég hef ekki opnað fyrir síman.
0: No.
1: Sem er náttúrulega kjánaskapur mér.
2: En, er
1: en ég er að fara að gera það í dag, því að það verið að velja landslið og ég vil að fá fólk til að kjási það.
2: Er þetta umdeldarskoðanir það?
1: Já, ég bara segi mína skoðan. Ég, stundum eru það vinsælar og stundum óvinsælar.
0: En það er bara oft þannig, sérstaklega ekki
1: maður í. En ég reyna að hafa náttúrulega þannig að maður getur rökstutta.
2: En hver er þín óvinsælasta skoðun?
1: þegar ég er þess að allir sé ekki óvinsælasta skoðun en ef ég er á móti almenningi með einhverja skoðun.
0: Já, móti flestum. Já.
3: Ég held að vera AC Milan myndi vinna Liverpool á þeim ári.
1: Ekki fara út það. Ég eðlaði síma þá.
2: Vá, wow, það er long time ago. Nýjan
1: Sony síma. Ég var svo reyður út af því að allir vinni minnir, sko, ég skal bara segja ykkur sögu.
2: Þetta erum að tala 2005, já.
1: Fjandans ár. Nema, hérna, þeir ringdu í mig og hérna voru að stíða og spurði mig hvernig fólengur ég mista á honum og þessi brandari sko og ég var hann svo reyður og ég var alvarlegt brjálaður enda með að ég tók síman og grýtt honum í malbyggi og hann var sérst í frumöndu sínum nýr Sony síman
0: nei
2: Sony Ericsson
1: samlokur síman
0: já. Ég segi, þú hefur líst mörgum leikjónum
1: já,
0: og við erum þetta báðir og maður hefur svo sem mist út þessir tjánalega setningar og vald hér á einu bestu setningu sem ég nokkuð tíma heyrt.
1: Kemur nú með hérna.
0: En reyndar á maður hefur maður ekki háðum sögulega þetta.
1: Það er hvernig hverfa núna, Lilja.
2: Nei.
0: Maður hefur svo sem ekki háðum sögulega þetta því ég man eftir því ég var að lýsa leik Inter og AC Milan og Franco Baresi var í AC Milan og Giuseppe Baresi var í Inter Milan, þeir eru bræður sko og fyrirlegar og þeir voru hérna við miðpunktin eða miðuna og voru að hilsast og svona þá sagði ég sko þeir væru báði bræður. Já, til náttúrulega ekki og ég tók ekki eftir því, ég sagði þeir eru báði bræður Giuseppe, þú bara séð eru báði bræður ég ætlaði að segja báði fyrirlega en þú áttum alveg sannlega þá bestu ég man nú ekki hver það var sem að var að skjóta 40 metra færi og þú sagði nein þegar að menna alltaf skjóta svona lungu færi þá er að koma miklu nær
1: miklu nær
0: Þetta er náttúrulega alveg, þetta er bara heimspeki
1: Já, þetta er heimspeki sko.
2: Þetta er það, ég er sammála
0: Heyrðu, jæja, nú er það sem sagt lagakeppnin
1: Ha, já
2: Þú ert gestur, þannig að þú mátt opna pappis með
1: þeim
2: já.
1: Má ég opna?
2: Já. Já, og segja hlustundum hvað það er sem þú fegst Þetta er ómar
1: Það er svo mikið hérna
2: Það er hinum einn
1: Já, ok Það er stóð betur hérna hinum einn
0: Lagum betur Elisabeth breyta drottning
1: Besta lag með hljómsveit sem heitir nafni með færri en fimm bókstöfum
2: Vá já, Þetta er þú Ómar
0: Er þetta YouTube?
3: Nei, bara
1: Það eru tveir flokkur, sko
0: Já, og þú heldur með þeim
1: Ég er búin
2: að sjö sinni
0: á tónleika
2: Nei, Valdir
0: Sjö sinni á tónleika, ok
2: Skvíti
0: Hefur þið, já, ok Við skulum sjá hvað að laga það verið Lilja?
1: Galið
2: Já, mér finnst það
0: Hvað þú, Lilja?
2: Ég held að ég hef fengið mitt eigið þema Nei, ég fekk heimist þema Held ég Þú ert komin heim, þreytt, eftir vinnu, sest með kaffibóllan og gott lag Er þú?
0: Passar Er þá skal ég opna hérna, það er þá væntanlega Valdýr, þú ert komin með nóg af því að ganga í takt, þetta þú?
2: Þetta ég.
0: Borga skata og hlýða, veldur lag sem gefur heiminum löngutöng.
2: Mm-hmm.
0: Wow.
2: Já, wow. Ég vil fá smá
0: Gott svona
2: nefa.
0: Já.
2: Mm-hmm.
3: Ég fekk frá Valdýrbyrni, sigur, winning.
2: Vá, ok
1: lag, sko. Svo mikið er það núna veist, það er alls konar úrslita þetta úrslita hitt sko.
0: okay. Mm-hmm. Eru okay. þá bara eftir skammastund þá þurfum við þetta
4: Góðan daginn, það er tvennt sem skiptir þig máli svepp og heilsa. Áttu eftir að kaupa hús á Ísafirði, áttu eftir að fljúga vestur aðra hvora helgi, áttu eftir að taka allar aldrei fór ég suður hátíðirnar með trukki, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
5: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
6: Heavy Special 200 gramma klassikin okkar.

0: Hjólastóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla. Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
1: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
0: Hvað í matinn? Bakaður þorskur með sojasmjöri, sætkartöflumús og pistasíusalsa. Eldum rétt.
2: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
3: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.

Hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi. Þetta er besta. Björt og brosandi í 40 ár.

0: 20 mínútur vantar klukkan í 10 og hann situr hérna ennþá og ég held hann döðið sjá eftir þessu
1: Já, ég held að það sé spenntur Ég held að það sé bara spenntur og kátur Hann fyrir gott þema, hann gat valið lag með sinni uppáhaldsljónsveit sem hann búin að sjá sjö sinnum Já, þú fyrst hvað, myndu fólk á hvað þema þú fyrst?
2: Já, með hérna Ég
1: fyrst að
2: ágæta þema verið með hljónsveit sem heitir nafni með færri en fimm bókstöf
0: kom einhver annað til greina
2: já, Coldplay
0: það er með færri en fimm
2: já, með langa að taka Coldplay auka þetta bara á sjö sko
0: já, ég skilji en var eitthvað annað hljónsveit með færri en fimm sem kom til greina en YouTube
2: já, ACDC
0: er þetta ekki hljónsveit YouTube
2: nei það er YouTube, náttúrulega
0: já, þú ertum bara að fara hvað á sjö tónleika
2: sjö,
0: sjö
2: stykki ég er bara fan Ég bara aðdáandi
1: okay. Hvaða lag valdur af þessum katalóg?
2: Sko, það er svona í sögulegu samingi alveg aðeinslegt lag ég, hérna, þetta er náttúrulega þeirra ég hefði svona undir öllum kringustæðan kannski valið eitthvað annað en út af því að gaman að sögum og svona þegar var að vera frumflytið þetta lag í svona útvarpi þá var ég hlusta á var, vissið það að Skúli Helgason var að fara frumflytið þetta á Rás 2 á sínum tíma og hérna, ég beið eftir svo lagi var stattur óvart í fólksökum bjöllu og með einn hátalara í miðjunni á hérna, nýbulöginu þegar að var byrjaði lagið
0: hvað, 1945?
2: Nei, 35, þá hausti sko okay. 1985 og hérna, ég hérna sem sagt, já ég lagði bara út í hérna sem að strætó stoppar nýbulöginum
0: hlusta
2: á lagi þetta er svona sögulegt fyrir mig
1: Já, hvaða lag er þetta?
2: Þetta er náttúrulega Visa Without You Já Við erum og sanna Ég hefði vilja að hafa Og mörgna Er til að fá hljómleika útgáfuna Gekkjum svo
0: Hætt að tala alltaf
1: Þú voru að setja það heita tóla Þannig heyrðu ekki
0: Það byrja að vinna út af þér
2: Þetta er ekki
0: Lilja
1: Ég er komin þreytt heim eftir vinnuna og ég sest með kaffibótla og gott lag og ég fór lag sem ég ætlaði vel í gær en hafði ekki tíma til að skipta og hann er náttúrulega einn af mínum allra uppáhalds og þetta lag er svo fallegt að ég bara, ég öskursing sko. Þetta er Against All Odds með

0: Já, er það því, þú sendir
1: mér You're the only one
0: okay.
1: who really knew me
2: Trommarinn góði sem var söngvari
0: Þú sendir mér skeiti
1: Já.
0: Þú ert komin með nóg af því að ganga í takt borga skatta og hlýða veldur lag sem gefur heiminum löngutöng
1: mm-hmm.
0: Ég er ekki með það

0: líka tengd maður.
1: Þetta er rosalega hvað. Hvernig lætir í
2: ykkur.
1: Lætir.
2: Nei, ekki lilju.
3: Það var bara lítið læti heimi.
1: Það var kósi, það var þægilegt. Ég fekk þeim að sigur. Eða winning. Og mér datt í hug lag sem er afskaplega viðandi fyrir þennan dag. Ég er ekkert að segja þetta síðan til að líklega til sigurs. En maður verður að spila með hjartanu. Hér er sigur og svo lagið Hopp í boll.
2: Já.
3: Mjög gott. Þetta er frábært lag.
4: Það við sé myndbandið.
2: Já, það er
1: það. Mér er bara svo gulli byggi sig að klára sko.
2: Það er búið að nota þetta lag í þáttum út um allan heim.
3: Já.
2: Í fjöl mörgum.
3: Þvílíkt tónsmíð. Vel valið. Vel valið hjá okkur öllum, finnst mér. 567-11.
4: Eru nokkuð að láta hringin?
2: Já. Þetta er smá stressaður.
4: Nei, ég er svo tapsár.
2: Ok. Það er svo Lilja, þannig við erum aðeins.
3: Og Heimi. Og Ómar. Jæja, Bylgjan, góðan dag.
5: Jó, góðan daginn.
2: Góðan dag. Hvað má bjóða þér?
5: Blessan, herðu, það er Valdýr.
4: Nei,
3: sko.
2: Valdýr komur á blað. Vá, YouTube og Valdýr.
4: Það er gæður er, snillingur.
3: Og svo þakkláttur líka. 567, 11, 11, Bylgjan, góðan dag.
6: Góðan daginn.
3: Góðan dag.
6: Það er Heimir.
3: Það er Heimir.
2: Takk fyrir.
3: Og ACDC.
2: Eitt, eitt, Valdýr.
6: Já, flott lamaður.
2: Já, gekkja.
3: Takk
2: fyrir.
7: Gefa Heimir. Fingurinn.
3: 567-11-11, Bylgjan, góðan dag.
8: Já, góðan dag.
3: Góðan daginn. Hvað má bjóða þér?
2: ACDC. ACDC.
3: Highway to Hell.
8: Þetta er þrjú eftir ára helviti mál.
2: Já, takk fyrir. Eru takkja alveg fyrir það, 2100.
3: Já, það er alltaf að gera sérna.
2: Það var
3: að
2: næsti, góðan dag.
9: Góðan dag.
3: Góðan dag.
2: Hver er það?
9: Einar því.
2: Einar.
9: Við getum stækki bara.
2: Jú.
3: En þú sjálf.
2: Hvað má bjóða þér, Einar minn?
9: Heldur með þetta. Sko, ég ætla að byrja því að skamma einhver Heimir og Lilju fyrir að leggja hann einn, hérna, hann, í einnest hann.
3: Ómar.
9: Ómar.
3: Já.
9: Út af einhverjum ketilbjöllum.
2: Ketilbjöllu krútið okkar?
9: Ég verið að fara að hætta þessi.
2: Ert þú í ketilbjöllunum sjálfur?
9: Nei. Ég er þeirra skoðanar að ef maður fær tilfinningu til að hreyfa sig þá leggst maður niður og býður þangað til hún líður hjá.
1: Ég þakka hlýjan hug en ég breiðar að baka út af ketilbjöllunum.
2: Já, þetta er bara, er ekki allir ketilbjöllu krút sko. En hvað er lagðið þú?
9: Herðu, þar sem ég er bílstjóri þá kemur ekkert annað til greina en Highway to Hell.
3: Já, já.
2: Það var að taka smá stuð í rigningunni.
4: Takk þetta kallinn, sko.
9: Akkurat.
2: 3-1 og 0, takk fyrir þetta.
3: Takk, kerðu varlega. 567, 11, 11, Bylgjan, góðan dag.
8: Góðan dag, Valdýr Björn var mitt aðgæði.
3: Já, já.
2: Valdýr Björn var þitt aðgæði.
3: Hann sækir á gesturinn.
2: 3-2-0-0.
3: Ok,
2: takk fyrir. Þetta er bara svo að runni leikin, Valdýr.
6: Já, góðan daginn.
3: Góðan daginn.
6: Ég ætla að velja þig með þitt lag.
3: Æ, þakka þið fyrir.
6: Phil Collins, hann er allan daginn.
2: Já.
3: Hann er það, ég er svo sammálaður. Yndislegt, takk hella fyrir.
2: Komast á blað.
6: Takk fyrir, já.
2: En þú ert ennþá...
3: Það er ég komast í bað.
2: Það getur vel við. En þú ert í fallættu ennþá.
3: Já.
2: Er það tegur næsta?
3: Bylgjan, góðan dag.
2: Halló.
3: Góðan dag.
2: Hvað segir maðurinn?
8: Það er úrlönd að velja, bæði góð hjá Valdi og Heimi, ég ætla að velja Heimi núna.
4: Nei, þetta er ekki hægt.
2: Highway to Hell.
3: Fólk er bara í þannig skapi.
8: Þannig stuði.
2: Já,
4: auðvitað. Rigning úti.
2: Já, einmitt að þarf svona stuð. Takk alveg.
3: Takk. Þá er staðan þannig, Heimi er með 4, Valdi með 2, ég með 1, Ómar með 0. Sigur Ós er ekki að falli krami.
2: Nei.
3: 567.
2: Kannski hoppi polla er kannski ekki alveg það sem ég þarf við þessum veðri.
1: Nei, ég unni mér flugna frelsaran.
2: Er reyndar ef maður á að geta hoppað í polla þá er þeir ekki.
1: Dánafögnir og ég er að fara í næst.
3: Bylgjan, góðan dag.
6: Já, góðan dag.
3: Góðan dag, jæja. Viltu halda smá spennu í þessu hulda mín?
2: Já, ok. 4-3-2-0.
3: Já,
2: okay.
3: Besta lægir.
4: Það er langbesta lægir, þú ert líka langbest.
2: Það var næsti.
3: 567-11-11, Bylgjan, góðan dag.
8: Góðan dag.
3: Góðan daginn.
8: Hefur það er bara YouTube, sko, ekki
2: það. Nei, Nei.
3: Valdur er búin að jafna.
2: 4-4-2-0 Vá. Nú er spennað maður.
3: Hvað er hjarslátt? Bylgjan, hvað er það?
0: Já, komið nú sann okkar.
2: Nei. Er það ekki ólí maður?
4: Heimur fann þetta atkvæði.
2: Nei, það þarf ekki vera.
3: Herðu, sko, við erum að falla tímáli, þú verður að vera snöggur núna.
0: Nei, nú var sko engin tími fallur niður, sko. Nú bara get ég sagt ykkur það, minn maður er búin að vinna. Hann heitir Valdi Björn.
2: Ok, Valdi Björn og YouTube.
3: Er
2: ekki YouTube?
4: Það er tveir flokkurinn bara.
2: To you.
3: Til hamingju.
4: Já, það
2: já, vel valið.
4: Takk að fyrir.
3: Skásta lagi
2: með leiðin. Takk fyrir Eruð minnum á þáttiðinn, er það ekki? Er það ekki X-in dag, klukkan 1?
4: Jú, klukkan 1.
2: Já, ok.

0: Valdi Björn, hann farinn, hann að undirbúa þátt klukkan eitt á eftir á X-inu, hann vann glæslegu sigur, en ert þú með niðurstöður?
1: Sko, nú Kristoff komin í frí.
0: Já.
2: Þannig að við erum velkomin í hann vann. Gott nafn á leika þetta.
0: Hann vann. Já, það er svona hljómar eins og vamm, en samt ekki.
2: Já.
0: Hann vann.
2: Bassaleikarinn í vamm.
0: Hafið þið heyrt kenninguna um að hvað eru margar frægar manneskjur sem að látast 2005 hvers mánuðar?
2: Nei. Veist
0: að margar frægar persónur
1: bara 27 ára aldrinum held ég
2: já, já maður er verið tala til það
1: ekki þetta
0: ég var að heyra þetta daginn að sko og þá út að við vorum að minnast á vamm að það náttúrulega dó Josh Michael 25. desember en þetta er alveg sko þetta er ekkit eitthvað bara nýleg dæmi
1: er það með listan
0: nei, þú veist, Neil Armstrong til dæmis John McCain Alaya Josh Michael og það er alveg bara sér sko, það eru Facebook heilu síðurnar um þetta og Bill Paxton Taylor Hawkins Left Eye Lisa López úr hérna, TLC Michael Jackson Farrah Fawcett
2: okay. sérstaklega sorglegt þetta er svo stuttur verið mánamat sko, fólk eru að fá útborga Mista, það er sorglegt En hérna, hugsið ykkur að vera svona hulinn sannleikur
1: Ok
2: Hulinn sannleikur að dagarnir séu mishættulegir sem við vitum bara ekki af
0: Það er pott hérna
2: Bara,
0: það er 2005
2: hérna. Ekki fara út fyrir húsinu
0: Já, eða þú getur alveg, þú veist, farið út þú getur líka, þau letur sem líður heima hjá sér sko.
2: Já, já
0: Þannig,
1: Þetta er sérstætt
0: Þetta er nefnilega svo þetta sérstætt Ég bara teki eftir meira umræða um þetta á internetinu og alls konar samsæðskenningar
2: Tánaklega klippunarinnar geta aflíma þig og þeir getur blætt út heima þær Það er sérlega þannig
1: Klippunarinnar
0: Hvað hafa margir látið lífið í þessari tilhörnum
1: 4502
0: Nei, ég Já, bara nýspurning hefur umræðan um Æslandir síðustu dag haft áru að ferða plöðan þín á næstunni Já, nei, vísi.is, bylgjum.is
1: Ok, þannig að hlaupa í þetta núna Þannig að Björn Berg sem kemur nú til okkar og ráleikur okkur fjármálin Hann 44 dag, til lukum daginn
0: Já, Sigrún Stefansdóttir 66 ára Björn Jóhansson 59 ára, Lindabjörg Jónsdóttir líka amali
1: Sigrún Sigrúnsdóttir, hún 52 og Helga Dóra Stindóttir 64
0: og Tina Hallgrímsdóttir ámæli og svo hann Gummi Jó 46 ára ámæli til langum daginn
1: Eiríkur Einarsson á 44 ára ámæli og svo í dag 16. september sem er dagur íslenska náttúru og þann dag og á Ómar Ragnarsson okkar ámæli og Ómar á ámæli dæmið og hann 86 ára
0: til hamingju og svo ég sko hlustandi, hann hlustar okkur einasta degi hann Villi Már 46 ára gamall í dag til hamingju með
1: daginn og Hrannar Björn Arnarsson líka ámæli í dag 59 til lukum með daginn hans, hvað er að komið?
0: Já, Ómar
2: Mér langar að nýta þetta tækifæri og minnast frænda míns sem er lest langt fyrir aldur fram hann hefði átt ámæli í dag, Sigurður Jón Sútarsson hvíli friði og blessi sér minningi
1: Já,
2: hún er góð
1: Tökum við það
0: Einhver fleiri sem að þú vilt óska til hamingju?
2: Nei, þið bara voru búin að telja upp alltaf
0: sem hjá með. Ég sé líka Dagur Þorláksson sem stjórnar nú betur samgöngu, ég veit ekki hvernig staðan hann með dag, hann á ammali og leikar Atli Rafn Sigurðarson. Ég les þetta hérna inn á Wikipedíunni.
1: Hörðu, Kristoffer var að senda mér núna, hann hefur hlustað á okkur. Takk fyrir Kristoff.
0: Býttu hann ekki frí?
1: Jú, en ekki meir um þetta. Hvernig finnst þér heilbrigðisþjónustan vera hér á landi? Góð 32%, slæm 22%, hvorki né 21%, mjög slæm 13%, mjög góð 9,7.
0: Hörðu, svo Særún Helga sem 12 ára í dag, bestu kveður úr Skagafirði frá Ingu Frænku. En komast ekki lengra, verðum hér tíminn fyrir sjö í fyrramáli.
1: Sæl bless.
3: Brauðadagar, Bernhöfts bakari, Klappastíg 3 Hamborgarabúllan, munið alltaf frítt kaffi Hamborgarabúlla Tómasar
4: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag, miðvikudag frá 4 til 6 sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30
5: Hvað í matinn? Bakaður þorskur með sojasmjöri, sætkartöflumús og pistasíusalsa. Eldum rétt.
6: Frá leikstjóra Barbarians og Weapons kemur Resident Evil. Mögnuð hryllingsmynd þar sem nóttin breytist í martröð. Væntalegi bíó 17. september.
7: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.

0: skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eigum bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
1: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
2: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Tútor Rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
5: Klukkan 10, Telma Tómasson segir fréttir á bylginni. Aðal meðferði í máli héraðs saksóknar á hendur þeim Sævari Erni Hilmarssyni, Kastriot Pepai og tveimur skipverjum á Dettifossi vegna umfangs mikils fíknefnasmygls með skipinu er hafin. Kastriot og Sævar Örn eru ákærðir fyrir stórfellt fíknefnabrot með því að hafa staðið að skipulagi innflutnings til landsins með gáma af flutningaskipinu Dettifossi ég og Eimskips í apríl. Tveir skipverjar eru ákærðir fyrir að hafa flutt efni til landsins en af ákæru og gæsluvarðhalds úrskurðum má rekja að þeir hafi verið fengnir í innflutningin en ekki skipulagtan. Áallar er að aðal meðferðin standi yfir næstu þrjá daga og fylgist Árni Sæberg fréttamaður með í dómsal og fjallar ítarlega framvindu málsins á vísi. Ökumenn eyðsluminni bíla greiða 452 krónur fyrir bensínlítran og 486 krónur fyrir dísillítran á næsta ári að teknu tilliti til kílómetragjalds með við útreikninga stéttafélagsins visku. Félagið krefst þessa hækkun krónutölugjalda og kílómetragjalds verði takmörku við 2,5%. Í fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur fyrir 2027 gert ráð fyrir að kílómetragjald verði hækkað 15,9%. Í dag greiða ökumenn flestra ökutækja 6,95 krónu fyrir hvern ekinn kílómetra og verður gjaldið því 8,1 krónu eftir áramót. Ökumenn ökutækja þyngri en 3500 kíló greiða svo enn hærra gjald sem fer stigmagnandi eftir þyngt meir en þetta mál á vísi. Nú Ursula von der Leyen forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins leggur til að stofna verði evrópskt öryggisráð í ljósi ógnar sem í sífellt meira mæli steðji að sambandsríkjunum. Þetta kom fram í ræðu sem hún flutti stöðu ESB og Evrópuþinginu í Strasbourg í morgun. Von der Leyen hvað ekki einasta innrásastríð Rússa og álengar þess auka hættun á stigmögnun átaka heldur vék hún að öðrum atvikum netárásum skemmdaverkum íkveikjum og drónaflugi sem færi fjölgandi horfa þyrti á heildarmyndina og meta hvenær ógnir yrðu beinlínis að árásum á sambandsríkin. Sagði hún að ESB þyrfti að auka viðbúna sinn og lagði til að skoða þyrði svipað ákvæði fyrir sambandsríkin og það sem að finna í sáttmála NATO að árás og eitt ríki sé árás á þau öll. Og Ísland þarf helst að vinna sinn riðil nú í haust eða enda í öðru sæti og vinna umspil til að forðast það að sitja eftir í neðstu deild þjóðadeildarinnar. Framkvæmdastjórn UEFA staðfesti í gær nýja reglur þjóðadeild karla í fótbolta sem gerða verkum að í stað fjóra deilda þá verða aðeins þrjár deildir á næstu leiktíð. Nú frétta verður næst sagður á bylginu klukkan 11 en þanga til finnið þið allt það nýjast í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.

Það er alltaf þetta útlanda stáelsi á mönnum en svona er þetta nú Herðu, við ætlum að hafa það gott saman í blíðunni Herbert Guðmundsson komin að stað með nýtt ótrúlega yðin við kólam Herbert, það verður ekki tekið á hann Frábært þetta nýja lag hjá hann Það er skrifað í skýin eða á bylginni

0: Petrún Bríett, Esjan, ég fór næst í að rífast hérna við Google bara, ég ætlaði ekki að trúa því að það væri úr svona langt hérna að laga út. Það nú 6 ára gamalt, kemur úr 2020. Já, hann gengur illa að rífast við Google, eiginlega bara ekki neitt, ekki frekar en konuna, það bara eins og það Jæja, heyrðu, áframið smérið á bylginni á þessu mannans fína degi, það miðvikudagur í dag, 16. September. Hlustið aðeins að læðast á okkur og það bara vel, þá veitum við að tíminna þeir áfram. Þeim að snú okkur hér innan skams að stofkunum í Nylon 10,000 Maniacs verið heimsókn og fáum eitt alveg gleir hægt með Pálma Gunnar sinni.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró.
1: Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostlegs söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham innanborðs. Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið eitt besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november.

0: Penninn Húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Penninn Húsgögn Askalind 2A.
1: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum.

0: Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaróða.
1: Góður nætur svefni líkillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
2: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu inn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Eldum saman. Nautakrönsvefju með pikkóti gæju og nachosflugum. Eldum rétt.
0: Hlustaðu á líkamann. Framúrskarandi snjallúr, blóðþrýstingsmælar og vogir. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is
5: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
6: Gamla góða bragði, alveg eins og manst eftir því. Pepsi, upprunalega bragði.
7: Bónusréttur mánaðarins er 1 kíló af ljúffengum grjónagraut. Bónus, með þér í liði.
8: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
9: Íslandi er þarf í raun að vera með eitt stéttafélag til að samja við, ekki 4 og 5.
10: En þeir eru aðalega samt að hækka skatta fyrir ykkur en að svara mikið. Er það ekki einhver þjónustu skerring þá í leiðinni?
11: Jú, við getum ekki, það verður ekki bæði slemt og haldið,
12: Við erum alveg keik og skólinn mun rísa.
13: Það er alveg af að sögur ekki bað lón, við þetta þarf að vera ykkur hvati fyrir fólk til þess að æða út í þessa vitlis, er það ekki?
10: Jú.
14: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Glöður og Pennan Húsgögn.
15: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.

dreymi þig um að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is.

0: Þremur árum síðan, Nylon einu sinni en það verður mikið að vera í þessari viku svona, já, fyrir okkur hér og svo þið úti að hlusta við ætlum að bjóða upp að innsæklaðning og vonandi náum við að búið til einhvern miljónamæring, lotto, botur náttúrulega rís og stóð sem verður á laugardaginn og hvetur náttúrulega alla til þess að næla sér í miða og best náttúrulega bara að vera í áskriftinni þá maður líka að hérna styðja við íþróttafélögin og ekki veitir af og ekki meira sem sagt en nóðum það þannig að þið verðið bara rétt stillt og fylgist vel með okkur í dag
1: Þú ert á réttri bylgjulengd Bylgjan
2: Björt og

Herru, þetta er frá 1980, þakkaði fyrir góðan dag Pálmi Gunnarsson, hvers vegna varst ekki kyrr Við ætlum að snúa okkur að öllu nýrra efni í músikinni Og hér erum tala tónlistakonu sem heitir Ella Langley sem á, á þannig sér næsta leik En þetta svolítið magnaði lagið hennar Choosing Texas Satt sko á, á í, hva, 22 vikur og nummer 1 á, á Billboard Hot 100 listanum sem að jafnaði met Mariah Carey Og það var lagið hennar All I Want For Christmas Þannig að það ykkar litlar vinsættir að baka við þetta lag frá Ellu Langley og hefur hljóma mikið á bylginni Árum 2026 sem þetta er skrítið frábært lag Juice in Texas, Sting og Eric Clapton Íslands vinurinn Clapton þar að segja, it's probably me hér rétt og eftir og svo eitt gott með Matchbox 20

0: þetta er Rob Thomas og félagir í Matchbox 20 lag sem að kemur upp út í eiginlega í upphæðu aldarinnar árið 2003 og var mikið tekið að svo sínum tíma svo vært ég tekið til orða en eins og ég sagði án að nú maður vera hjá okkur á bylginni þessa dagana og ýmislegt sem að þú getur aldrei í og það heilsu bara vikunar sem í fullu gangi hjá okkur núna getur skráð okkur til leikstarinn á bylgja.is og einnig ætlum líka að gefa hér bara í gegnum síman hjá okkur veitir Það ekki að gefa vörna gegnum síman Nú getur hins og að tekið þátt með að syngja á eftir En heilsu bara vikunar Ábylgin Vítabix og uppbygglegu dag Byrjar á hóllum og braða góðum morguverði eins og sagt Og Vítabix gert úr heilkorni Og það mjög treyverikt Og þú getur notið þess á þinn hátt Hvað það jógurt eða mjólk eða hvað það sem þú vilt En ég nefnilega búin að átta mig á einu uppáldi Ég veit hvort ég hafi smakkað það sjálf Vítabix Protein Crunch Chocolate Þetta stórhættulegt Ef þú veist, það ekki hættulegt, þetta holdt og gott En það allt að borða ótæpilega mikið að þessu Ég alveg búin að reka mig á það oftar en einu sinni oftar en tvisvar Við gefum heilsu verið vikuna hérna rétt og eftir, fyrstu vel með
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Heilsuvara vikunar á bylgjunni Vítabix Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði Vítabix úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt Hvað sem þú kýst Vítabix með mjólk, jógurt, ferskum berjum eða ávöxtum Þá Vítabix frábær grunnur að góðum morgni Kíktir á bylgjan.is og skráðu þau til X Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vítabix Byggðu pilsuna með Vítabix sem heilsuvara vikunar á bylgjunni Langar því ógleymanlega jólastemningu í Kóngsins Köpenhán? Ferðaskrist og eldri borgara býður í ævintýralega borgarferð frá 29. nóvember til annars desember. Tryggðu þér sæti í ferð sem alltaf selst upp inn á vefsíðu okkar fsb.is. Ferðaskrist og eldri borgara, lífið ferðalag.
2: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is
3: Þú dælir á lægra verði og brosir allan hringin Skemmtilegra ferðalag með Ólís OB appinu OB, enn meiri afsláttur
4: Fyndu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið 20% afsláttur af öllum sófum Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is

0: krókan sem færa þér bestu deildina.
1: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
2: Allt land, allt árið kring, eru sjálfbúðalegar björgunarsveitana reiðubúnir að bregðast við þegar á þarf að halda. Við erum tilbúin, alltaf, með stuðningi bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
3: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun, tri.is og Drop.
4: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Happy Hour, alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.
6: Bókaðu enga samkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Við erum sérfræðingar í bílsetta viðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
8: Björt og brosandi helgarstemning á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata.
9: Nágranninn.
10: Lagið hljóma svona frekar óskýrt, handan veggjarins og við ætlum að reyna að komast að því hver það er sem flytur og hvað lagið heitir.
11: Ég myndi tippa að það væri Nostradamus með nýtans.
10: Já, já.
12: Svaraðu strax.
10: Helga, ég svo spenntur, ég held að þetta sé þriða sinn sem þú reynir.
13: Ég líka. Nostradamus var ekkert merkilegir. Þetta hjartaði með slagsvarna.
10: Þú manst að maður má ekki tala ef maður mælir blóðþrýsting en gerir það bara öll
8: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum
14: Helgin á bylgjunni
8: í samstarfi við málingu, útilegumanninn og flísabúðina

Frábærslag hjá Alex Warren, nýtt lag sem heitir Emerald Eyes. Áfram með smérið og íslenska deildin og gera allra bestu á móti sól sem að verða með sko 30 ára afmælistónleika núna í oktober.

Já, já, drengirnir í Madness og lag sem þetta Our House. Við náttúrulega þekkjum þetta öll og getum nána sungið þetta utan að með. En svo þessum við svo magna sko, hvað sumir eiga í ótrúlega auðvöld með að læra texta. Og jú, mikið af þessum vinir mínum sem eru í músikinni, ég tek alltaf dæmið að magna Móti Sól sem að mann alla texta og alltaf rýmur og allir sýstir okkar. Og hérna, svo það maður sjálfur. Ég bara þakka Guði fyrir ef ég man sko eitthvað brot úr viðlagi á lagi sem maður hljómar alveg stanslust. Maður getur svona raulað að hömmað með í mestalagi. Það bara þetta situr ekki, sko, en svona þetta. Heru, það eru fréttir frá fréttastofu sem að eru hérna, maður starf hjá okkur, hans ekki sinni þetta.

0: Já, klukkan 11 og rétt rúmlega, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Verjandi Sævars Hilmarssonar sem er einn ákærðu í Dettifossmálinu svokallaða mótmælti framlagningu nýrra gagna harlega þegar þinghald hófst í málinu í morgun. Klukkustundar töf var þá upphafi aðal meðferðar. Sævar Hilmarsson, Kastriot Pepai og tveir skipverjar á Dettifossi eru ákærðir vegna umfangsmikils fíknefnasmikls með Dettifossi í apríl. Áætlað að aðalmeðferðin standi yfir næstu þrjá daga og fylgist Árni Sæberg fréttamaður með í dómsal og fjallar ítarlega framvindu málsins á vísi. En þar má lesa nýja grein undir fyrirsögninni uppnám í Dettifossmálinu vegna óvænts gagns. Rannsóknabruna á Center Hotel Skjaldbreiðir enn í gangi samkvæmt upplýsingum frá lögregluna á höfuðborgarsvæðinu hefur einn verið yfir heyrður vegna málsins en verið sleppt vegna þess. Fram kom í fréttum þegar brunin kom upp að grunur væri íkveikju. Verulegt tjón var á hótelinu sem hleypur hugsanlega á tugum eða jafnvel 100 milljóna sem og í versluninni Andrá sem á jarðhæð hússins. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, bauð Kanada að verða fyrsta auka aðildarríki sambandsins í stefnuræðu sem hún flutti í Evrópuþinginu í Strasbourg í morgun. Evrópusambandið og Kanada hafa þétt raðirnar að undanförnu og ástæðan ekki síst tollastríð bandaríkjastjórnar gegn þeim. Bandaríkjamenn hafa einnig vaxandi mæli dregið sig hlé í öryggismálum í kringum Atlantshafið. Þannig sagði von der Leyen að ríkin litu heiminn sömu augum og greindi frá nánari tengslum sambandsins og Kanada sem byggði ofan á núgildandi fríverslunarsamning þeirra. Vettvanginn kallaði hún bandalag fyrir framtíðina. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, var viðstaddur ræðuhöldin. Nú ökumenn eyðsluminni bíla greiða 452 krónur fyrir bensínlítran og 486 krónur fyrir dísillítran á næsta ári að teknu tilliti til kilometragjalds meða við útreikninga stéttafélagsins visku. Félagið krefst þess að hækkun krónutölugjalda og kilometragjalds verði takmörkuð við 2,5%. Í fjárlaga frumvarpi ríkisstjórna Kristrúnar Frostadóttur fyrir 2027 gert ráð fyrir að kilometragjald verði hækkað 15,9%. Nú frétt að vera næstaðar á bylgjunu í hátíðinu á slæginu 12 en þá tilfinnið alltaf nýjast í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
1: Já, þá þetta allt fara að rúla eins og þá að gera hjá okkur á bylgjunu erum við samlega til hvernig eitt í dag Svo geta maður fara að huga því að fara að sláða þrán til mín hér eftir skamma stund. Það heilsuvara vikunnar sem í bóði. Það pakki frá Vitabix.

held ég bylgjanna á þessum góða miðvikudegi og hins og bara vikunar hjá okkur bylginni þessa dagana. Það Vítabix, uppbyggilegu dagur, byrjar á hotnum góðum og bragðgóðum morguverði og Vítabix gert úr heilkorni og mjög treygaríkt, gottur í hæðirnar, gott fólk og menn geta náttúrulega að móti þess að sín hátt, hvort sem það setjum mjólka, jógúrt eða borða það með ferskum berjum

0: Heru, ég er að vinna.
1: Já, ok, inni vonandi.
0: Nei, já, jú, já, ég vinn við að keyra, þannig að ég er inn í bílnum en þarf að hoppa út.
1: Já, á og til, það er alltaf að þú kemst aftur inn, sko.
0: Já.
1: Ég var að tala við, hérna við efnilegan Pípara, hann í útivinninn í dag og hann var ekkit rosalega hress.
0: Nei, ég skil það mjög vel.
1: En þetta er bara svona, þetta herði mann bara, var það ekki alltaf sagt?
0: Já, já.
1: Eru það ekki gjafabóki frá Vítabix, fullt af alls konar Vítabixi, það var alltaf til margar tegundir á þessu. Sem býði þín, þannig ég þarf bara að fá að vita hvað það heitir.
0: Má ég láta konuna segja það?
1: Svo sannarlega, hvað heitir hún?
0: Magdís.
1: Magdís?
0: Vógin.
1: Vógin, herðu, ekki vandamáli. Magdís Vógin kemur hérna til okkur bara með skilríkin og mætir á Suðurlandsbraut 8 inn í vestunum sín. Og sækir þetta, það býðir eftir ykkur, því verðið að byggsa ykkur upp, verðið með frábæra hægðir eftir þetta saman, svo dregur verið. Erðu, geggjaði hér í þér eða frábæra dag.
0: Takk hérlega.
1: Já, takk, bye bye.

0: Þetta er Lust for Life. Hvað er þitt Lust for Life? Þetta er ekki svona að segja það mitt. Sveið mér þá.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró.
2: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þeir fara. Miðasala á tix.is og harpa

0: rúf.is.
1: Dúfnin hans brettur út undan fiðrinu.
2: Verðlaunamyndin Fuglar og menn. Heillandi mynd náttúruna og lífið í Loðmundarfirði.
3: Svo er svo sem ekki sími, ekkit engi gemsi, ekkit sjónvarp og getur hafa sig bara eins og maður vill.
2: Væntaleg í Smárabíó 17. september. Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
4: Milli rauna sendir matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði og engin sendingakostnaður. Pantaðu í síma 555-3325. Milli rauna.is.
5: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Vestunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
6: Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
7: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri, vitt.is.
2: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum, bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567-2330.
9: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
10: Fórum aðeins til veðurs. Eða viljum við það ekki alveg? Þetta er svona, þetta er nú bara búið að vera dásanlegu september hérna á suðvesturhorninu og það er svona mískipt aðeins en staðan fyrir daginn dag, það dregur vind og úrkomu en suðaustan 10-15 metrar á sekundu austanlands og talsverð rigning suðaustan til. Það verður síðan hægur vindur og dálítil væta í kvöld en suðaustan 10-15 og rigning austastra með miðnætti. Norðaustan 5-13 á morgun, það verður hvassast á suðvestur og vestuströndinni. Síðan verður rigning eða súld á norður og austurlandi. En annars úrkomin á hitabilinu 7-12 stig. Það verður heldur svalara á morgun heldur í dag. Það er alveg ákvæmlega milt í dag.
11: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.

Þetta drengindir Keen, Somewhere Only We Know. Ég nú reyndar ekki einn af þeim sem hef verið að fara mikið á tónleika. Ég bara hef ekki alltaf á temagengt og svona. En sá þessa herra menn spila fyrir þó nokkrum árum síðan og mikið rosalega var að gott gig eins og það heitir einhver stær á slæfri íslensku. Hvað um það? Yfir í íslensku deildina okkar allra besta Sigga Beinteins sem að allir elska. Það náttúrulega ekki annað hægt. Hún svo ótrúlega dásamlega en hér með lag sem að En fara að hljóma mikið heitir Stóra orð.

0: Nelly Furtado og Bilginni I'm like a bird. Já, já. Það ágætt, svo að magna hvað sumir sækjast í að þurfa að vera að hoppa fram af fjöllum og svífa á einhverjum vængjum eða hoppa út flugulum og svo framins. Ég nú einn af þeim sem að vill helst bara hafa þetta þannig að ég fyrir flugul og ég flýg bara í einu og ég til að ganga fjall en ekki hoppa fram að því.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði. Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostlegs söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham innanborðs. Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið eitt besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á bylgjun í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november.
2: Baðlínan Heildarlausnir í baðherbergjum Baðlínan
3: Hefurðu smakkað nýju mjúkispinnana Dúmjúkir og léttir Fást með hvítu súkkulaði og arabísku kurli Dökku súkkulaði og möndlum Eða bara klassísku dökku súkkulaði Mjúkispinnar Mjúk sem mun gera daginn betri Kjörís Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsó, Suzuki, skeifunni 17.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Góður nætur svefn er líkillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við drauma rúmið þitt. Dorma.
6: Komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
7: Græðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
8: Notaður.is Lítið notaður bílar á frábærum kjörum. Notaður.is Askja.
9: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
10: Vissir þú að 2000
11: Íslendinga...
10: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
12: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað, veldu Boss.
13: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
14: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
15: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
16: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
17: Jallaí! Oktoberfest í partíbúðinni í Skeifunni.
18: Stundum langar manni bara í hamborgara. It's burger time.
19: Úrval af gæðavörum frá Spar á góðu verði. Spar þegar þér hentar.
20: Kíktu að tilbúð vikunar og þú stekkur með í sól.

hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.

0: Er þetta Billie Eilish og lag sem að heitir Birds of a Feather? Við ætlum að fara að gera úrstöld hér, koma hér stöld skilabúð og svo er það fréttir frá fréttastofu sem eru hérna handan við hodnið. Þetta er
1: Bylgjan. Handverksbakari síðan 1834, Bernhöftsbakari klappastig 3. Skórnir sem klára dressið hjá Hrafnildi.
2: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is
3: Ný önn, ný orka, skólakost World Class, 9222 krónur á mánuði.
4: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnastemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander.
5: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
6: Hýslan býður skrifbóstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
7: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is
8: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í bónus

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Við erum flutt. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá heimsþekktum vörumerkjum. Pennin Húsgögn, nú í Askalind 2A.
2: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun, tri.is og Drop.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
6: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið við sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband, Mosfellsbæ.

0: Nýtt sönnunagagn í Dettifossmálinu hleypti upphafi þinghalds í uppnám skipverji segist hafa verið burðadýr. Sveitastjóri Norðurþings er bjartsýnn á að gagnaver rísi á bakka þegar myndi skipta sköpum fyrir samfélagið. Dagur náttúrunar blandi sorg vegna svikinna loforða og orðum umhverfisráðherra Trumpísk viðhorf segir framkvæmdastjóri landverndar. Eigendur rafbíla lendi í vandræðum með hleðslu eftir uppfærslu á smáforriti ON. Þeir ættu að taka gleði sína á ný í dag, segir talsmaður. Allur vinskapur verður lagður til hliðar í kvöld þegar Káa og Þór mætast í nágrannaslag og í úlisteild karla í handbolta. Suðaustan 10-18 og rigning hvassast suðvestan til sumstað talsverð rigningum tíma engum sunnan á vestanlands. Komið í sæl, það komið að hádegis fréttum á bylgjunni, Telma Tómasson les. Nýtt og óvænt sönnunagagn í Dettifossmálinu svo kallaða hleypti upphafi þinghalds í uppnámi stundi í morgun. Meðal þess sem sækjandi lagði fram í málinu var mynda flösku með ætluðum amfetamínbasa. Verjandi Sævars Hilmarssonar eins ákærðra mótmælti framlagningu nýrra gagna harlega við upphaf þinghalds en klukkustunda töf var þó upphafi aðal meðferðar vegna þess. Sævari gefið að sök á samt Kastriot Pepai að hafa skipulagt innflutning á rúmum 14 lítrum af amfetamínbasa. Þeir hafa báðir neitað sök í málinu en tveir skipverjar á Dettifossi hafa játað að hluta. Verjandi Sævars hótað að kæra framlagninguna og krefjast úrskurðarum hana ef ekki yrði fallið frá henni. Þá var tekist á hvort aðal meðferð væri yfir höfuð hafin, þangt til dómarinn skast í leikinn en komist var að samkomulagi við sækjanda að bíða með framlagningu. Nú aðal meðferð hófst loks á skýrslugjöf annars tveggja skipverja, hann lýsti því fyrir dómnum hvernig honum hafði brugðið verulega. Þegar hann tók við 14 lítrum af amfetamínbasa í Þýskalandi en ekki 7 eins og rætt hafði verið Hann sagðist hafa upplifað sig sem burðadýr í málinu. Nú Árni Sæberg, fréttamaður, hann fylgist með framvindu málsins í dómsal og flyttur fréttir af því á Vísi. Eftir hækkun á kílómetragjaldi gætu ökumenn þurft að greiða hátt í 500 krónur fyrir bensínlítrann samkvæmt útreikningum visku stéttarfélags. Hagfræðingur þeirra lýsir gjaldahækkunum stjórnvalda sem hagstjórnarlegum afleik og skorar á ríkisstjórnina sína fremur aðhald. Sunna Sæmundsdóttir segir frá.
1: Í fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar boðuð 15,9% hækkun kílómetragjalds. Í nýrri úttekt visku stéttarfélags gjaldið umreiknað í skatt á hvert lítra eldsneytis til þess að auðvelda verðsamanburð við eldra kerfi eldsneytisskatta. En þegar kílómetragjaldi var tekið upp voru bensín og olíugjöld sem greitt voru á dælunni felld niður. Í úttaktvisku miðað við sparneytna bíla sem eyða bilinu 4-12 lítrum á hundraðið. Samkvæmt útreikningum þeirra mun bensínlítrinn kosta á bilinu 317-452 krónur eftir hækkun gjaldsins á næsta ári og dísellítrinn 352-486 krónur.
2: Og þetta 20% hærra eldsneytisverð heldur en aðrir Norðurlandabúar í rauninni það næst hæsta í heiminum og eftir Hong Kong.
1: Segir Vilhjálmur Hilmarsson hagfræðingu visku stéttarfélags sem bendir jafnframt á að í útreikningunum sem miða við óbreytt gengi og óbreytt heimsmarkaðsverð sem hefur verið að hækka. Hann gagnrýnir hækkun kílómetragjaldsins og 5,2% hækkun annarra krónutölugjalda.
2: Og við teljum það bara að vera hagstjórna mistök að ráðast í svona miklar hækkanir á gjöldum við núverandi verðbólgu ástand og verðbólgu væntingar. Þarna ríkið að gefa merki út á markaðin að það sé í lagi að viðhalda þessari háu verðbólgu og við leggjum það til að það sé bakka með þetta og hækkanir takmarkaðar við verðbólgu markmið Seðlabankans. Og svo þarf líka bara eiga sér stað samtal á Íslandi það að hætta þessum ósið sem þessar sjálfvirku verðhækkanir ríkisins eru.
1: Hann telur að stjórnvöld geti haldið gjaldahækkunum við 2,5% með öðrum aðgerðum en samt náð markmiði hallalaus fjárlög.
2: Þetta snýr helst að því að ríkið sé að fresta ónauðsynlegum fjárfestingum, þannig að ríkið taki aðhalda aðeins meira á sig og hlífi millistéttinni.
1: Segir Vilhjálmur Hilmarsson, hagfræðingur visku stéttarfélags.
0: Gangi samninga viðraður eftir verður brottfararstöð fyrir útlendinga sem vísa á úr landi opnuð að kletta tröð 8 á Ásbrú í Reykjanesbæ. Framkvæmdasýslan auglýsti í sumar eftir húsnæði á Suðurnesjum undir starfsemi brottfararstöðvar en samkvæmt upplýsingum frá dómsmálaráðuneytinu bárust alls 14 tilboð frá 13 aðilum. Að lokinni yfirferð hafi þrír kostir komið til greina og að endingu var ákveðið að ganga til samninga viðræna við félagið Fjöl EHF fyrrnefnt húsnæði. Fyrsti samningafundur á morgun en unnið því að brottfararstöðu geti hafið starfsemi 1. Desember eins og lögin kveða áum. Gagnaver á Bakka myndi skipta sköpum fyrir samfélagið í Norðurþingi verði hugmyndirnar að veruleika. Samtölum enn meiri uppbyggingu á svæðinu eru í gangi, segir sveitarstjóri Norðurþings sem bjartsýnn á að gagnaverið muni rísa. Bjarki Sigurðsson.
3: Síðustu mánuði hafa forsvarsmenn Akur, DSC og Norðurþings rætt uppbyggingu gagnavers við Bakka. Verkefni var kynnt íbúum sveitarfélagsins í gær. Akur áformar að reisa 100 megavatta gagnaver þar sem áætluð fjárfestingar 120 miljardar króna. Vonast til að framkvæmdir geti hafist snemma á næsta ári og rekstur 2028. Yfir 400 störf skapist við uppbygginguna og 50 til 70 varanleg störf þegar verið komið í fullan rekstur. Bergþór Bjarnason, sveitarstjóri Norðurþings segir verkefnið hafa gríðarlega jákvæð áhrif fyrir sveitarfélagið.
4: Við höfum náttúrulega verið ákveðni baráttu síðan PC fór í tímabundna rekstrastöðin. Þannig að við erum búin að prófa í öllum árum að koma stóru verkefni á koppin á Bakka og erum með þó nokkur tækifæri á Bakka til skoðunar til viðbótar. Og þetta bara eitt skrefið á þeirri vegferð.
3: Unnið sé að því að klára lóðasamninga.
4: Okkar mál geta alveg verið klár hérna heima fyrir í október nóvember. En það sem félagið þarf að ná að klára eru raforkusölu samningar og þess að það sem fylgir svona starfsemi.
3: Eruð þið bjartsýn á að þetta takist?
4: Já, við erum alveg nokkuð bjartsýn á að þetta gangi eftir og þessi tímarami bara haldi og við erum bara að vinna eftir honum.
3: Rekstrastöðvun PCC hafi verið mikið högg en nú séu bjartari tímar framundan.
4: Okkur hefur fækkað Það byrja 100 manns á einu ári og þarna voru náttúrulega 180 störf og það gríðalegt högg fyrir samfélagið þessari starfsgreinar. Og hérna, svo sem andinn ekkert þannig þungur en hérna, en við erum bara að berjast að finna eitthvað í staðinn og við erum lengi búin að vinna þessu inn að þessu hefðu Bakka og þetta var líka bara til þess að það færði að vinna miklu fleiri tækifærum og hérna, auka stóðunar.
3: Segir Bergþór Bjarnason, sveitarstjóri Norðurþings.
0: Og þessi nokkuð tengt en framkvæmdastjóri landverndar kallar eftir skýrum lagarama gagnaver sem liggja ekki fyrir. Þá segir hún dag íslenskrar náttúru blandin sorg í ljósi svikina lofarða stjórnvalda, leyfisveitingu sjókvía eldis í Seyðisfirði og umdeildra orða umhverfisráðherra fegurðarskinn og trömpísk viðhorf fólks til vindorku vera. Haldið upp á dag íslenskrar náttúru í dag með fögnuði síðdegis þar sem náttúruverndarar koma saman til að fagna náttúrunni og umhverfisvænni framtíð. Landvernd og fleiri samtök standa að viðburðinum.
5: Og það alltaf fagnaðarefni að halda upp á dag íslenskrar náttúru en í dag það sorgarblandið og það út af sviknum loforðum stjórnmálamanna þegar að gefa út leyfi fyrir fiskeldi Kaldvíkur í Seyðisfirði. Og svo var ég nú bara að segja það að það ekki síður sorglegt í dag út af ummælum umhverfisráðherra sem vill að þjóðin skipti fegurðarskinn af því það sé tröfbist að sjá ekki fegurðina í eyðileggingu sem vindorkuver eru í náttúrunni. Þessi mikla gleði þarna við vindorkuverið í vaðöldu var daldi sérkennileg og það var ekki dagur íslenskra náttúru í gær.
0: Segir Björg Eva Erlendsdóttir, framkvæmdastjóri landverndar og vísar í orði Jóhanns Páls Jóhannssonar, orku og umhverfisráðherra í gær, þegar 14 vindmylur af 28 voru gangsettar í vaðöldu. Landvernd hefur mótmælt reisingu vindorkuvera á grunni náttúruspjalla en segir ekki síður áskorun í sjókvía eldi sem skýran laga ramma vandi utanum. Til framtíðar horfi náttúruverndarsamtök svo til gagnavera í tengslu við þróun gervigreindar en slíkver eru afar orkufrek.
5: Við höfum sannarlega miklar áhyggjur af því og það auðvitað skaðlegt og búið að vera mjög skaðlegt að sleppa atvinnugrein eins og sjókvía eldinu jafn lausu og gert hefur verið að það þróast bara einhvern veginn af sjálfu sér með engan lagarama. Það auðvitað hægt á að það gerist akkurat það sama með þessi gagnaver. Mér sýnist nú að þau þurfi helst ekki umhverfismat og þetta sé bara einhverja sveitastjórnir á Blönduósi og Húsavík sem að móta stefnuna hvernig gagnaver rísa á Íslandi og það algjörlega óboðlegt.
0: Segir Björg Eva Ellensdóttir, framkvæmdastjóri landverndar. Allir eru velkomnir í fagnaðarteiti og degi náttúrunar í Tónabíói sem hefst klukkan 5 í dag. Eigendur rafbíla lentu margir hverjir í vandræðum með að hlaða bílinn í gærkvöldi og í nótt þar sem framfór uppfærsla og forriti orku náttúrunnar. Forstöðumaður segir að notendur eigi að geta tekið gleði sína á ný í dag uppfærslu sé að ræða sem gjör breyti forritinu og dræðar.
6: Fréttastofu barst í gærkvöldi ábendingar frá eigendum rafbíla sem lenti í basli við að hlaða bíla sína vegna uppfærslu og forriti orku náttúrunnar. Þá eru dæmi rafbíla í heimahúsum sem ekki tókst að hlaða í nótt. Úlfar Linnet, forstöðumaður einstaklings og fyrirtækjalausna hjá orku náttúrunnar, segir að heildar uppfærslu sé að ræða.
7: Ekki bara appin heldur stjórnkerfinu fyrir hleðslu stöðvarnar sem eru ríflega 6000 og þetta gekk raun og verið bara glimandi vel. Þetta mjög flókiverkefni. Þetta hérna alltaf mjög marga tölvur sem þurfa að tala saman en það var kannski eins og við byggust við svona einhver vandamál og það var þarna einn vefstjórn sem að var að stríða okkur eitthvað í gærkvöldi.
6: Notendur hafi orðið varir við það sem sé miður. Nú sé hins vegar búið að finna hvert vandamáli og unnið að lausn og segir Úlfar ólíklegt að notendur verið fyrir tröflunum í dag. Orka náttúrunar hafi gert sitt til að aðstoða notendur.
7: Við hefum búin að senda fjölmörg SMS og tölvupósta og margir hérna búin að líka bara fyrir að koma til okkur og fáast í síma. Langflestir náttúrulega bara græta sjálfur með því að uppfara í hérna símanum hjössir og setja í kortaupplýsingar. En já, við hérna, ég alveg 100% af því að notendur munu hérna sjá gæði í þessu. Af því að þetta stórt skref.

0: fréttinnar en hingar Aron Guðmundsson og komin Aron, það er ekki mikil spenna fyrir grannaslag á Akureyri í kvöldtótt með allt Já, í sportinu
1: Mikið rétt, það fer fram heilum fyrir í ólisteild karla í handbolta í kvöld og það rót að segja að flestra augu verði á nágrannaslag Káa og Þór sem að hefst klukkan 7 í Káa heimilun á Akureyri og staðarindi svo, þetta dálítið skemmtilegt að þetta fyrri nágrannaslagurna tveimur í þessari viku Það mikið spennan á Akureyri af því að síðan á laugardaginn þá mætast Káa og Þór aftur en í bestu deildinni, í fallbaráttunni þar. Þannig að við getum sagt að sko baráttan hefjist fyrir alvöru núna og mikill rígur, milli þess að liða bara í sama hvað íþróttagrein drepiðinni fæti og það einn ákveðin leikmaður í Káaliðinu, Dagur Árni Heimisson, uppalinn Káamaður sem að sneri aftur heim frá Val fyrir tímabilið. Hann fylgdist með þessum nágrannaslag þessara lið á síðasta tímabilið sem að stemningin var ótrúleg og er að fara að upplifa þetta á eigin skinni núna, veit hvað í húfi og hann sonur mikill að Káa goðsagna. Ég rætti þannig morgun, skulum fá að heyra hvað hann hefur að segja um þennan nágrannaslag.
2: Maður bara rosalega vel stendur, maður fann svona þegar maður vaknaði í morgun að spenningurinn væri rosalega mikill og spennið því hátt og þarna, já eins og við segir, hann gekk ég aftur til þessu Káa núna og ég var bara vanur að horfa á pappa spila þessa leiki. Ég bara get ekki beðið og ég bara finn hann að labba í Káa heimili í morgun að rosalega mikill orka í húsinu, hann að maður bara mjög spennið. Þetta rosalega mikill períus, maður þekkir þess að eitthvað gauðra utan vallar og tótt menn oft og þannig í þorpinn. Svo þessum að leikir fara stað, þá engin vinnir og þetta rosalega persónulega staður og skiptir líka fólkinn í bænum mjög miklu.
0: Já, akkurat hasar fyrir norðan. Nú og svo dregur til tíðinda núna í hádeginu í höfuðstöðum KSÍ.
1: Já, klukkan 10 mínútur yfir 1 í beinni útsendingu á Vísi hefst blaðamannafundur Arnars Gunnlaugssonar, landsliðsþjálfara íslenska karlalandsliðsins í fótbolta. Tilefnið, mikilvægt að vera opinbera fyrsta landsliðshóp Íslands fyrir komandi verkefni í þjóðadeildinni. Erum þar í sédeild, staði sem við viljum ekki vera á og við getum alveg sagt að það sé pressa núna á að ná góðum árangri og koma okkur strax aftur upp í B-deildina. Og kannski áhugaverða við þetta verkefni að það eru fjórir leikir í einu og sama verkefninu. Lengri verkefni en áður hafa yfirleitt verið tveir leikir. Þannig að það verður miklu að keppa og við fáum mann sem skýrsvör núna bara þá í næsta verkefni. Og við þurfum helst að vinna okkar riðil. Það mikilvægið er slíkt og kollegi minn Sindri Sverrisson fyrir við það í áhugaverði grein sem má finna á Vísi. En eins og ég segi, verðum í beinni útsendingu á Vísi, Valur Páll og Henry Birgir okkar menn munu spá í spilin fyrir fundin og fá síðan landsliðsþjálfarann í beinni útsendingu til sín eftir fund, þannig að ekki missa því.
0: Akkurat, mælum við þessu, takk fyrir þetta Aron og allar sportfréttir eru á Vísi og svo beinar útsendingar og alls konar útsendingar alltaf sportrá sem sýnar í kvöld. Við skulum líta á veðrið og veður horfur á landinu. Það suðaustan 10-18 metrar á sekundu og rigning hvassast suðvestan til. Sumstað talsverð rigning tíma einkum sunnan og vestanlands. Nú það snýst í sunnan og suðvestan 3-8 dregur og vætu á sunnan og vestanverðu landinu líður daginn hiti 6-13 stig svalast á Norðurlandi. Og þá lítum við á höfuðborgarsvæði suðaustan 10-15 og rigning talsverð tíma að lægir og styttir upp síðdegis. Það nú farið að lægja hérna úti. Smáskúrir í kvöld, norðvestan 5-10 stöku skúr á morgun, hiti 6-11 stig. Og svo það veðurhorfurnar á landinu næstu daga. Það verður hæglætisveður helgina og dálítil væta með köflum, hiti 6-12 stig og hlýjast syðst. Nú en þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af degi. Nýtt sönnunagagn í Dettifossmálinu hleypti upphafi þinghalds í uppnám, skipveri segist hafa verið burðadýr. Sveitarstjóri Norðurþings bjartsýnn á að gagna við rísi á bakka, það myndi skipta sköpum fyrir samfélagið. Dagur náttúrunar blandi sorg vegna svikinna lofarða og orðum umhverfisráðherra trömpísk viðhorf segir framkvæmdastjóri Landverndar. Eigendur rafbíla lendi í vandræðum með hleðslu eftir uppfærslu á smáforriti og enn þeir rætt að taka gleði sín á ný í dag sitt talsmaður. Og allur vinskapu verður lagður til hlýðar í kvöld þegar Káa og Þór mætast í nágrannaslag í ólisteild karla í handbolta. Þetta voru hádegisfréttirnar á Bylgjunni umsjónarmaður og þaulhafar Telma Tómasson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.
3: Þá þökkum við Telmo og fréttastofu Kell

kærlega fyrir lestur og söng og þessu dásanlega miðvikudags hádegi. Svo alveg því að verðið ykkur hér til klukkan eitt í dag og mætir Erna á svæðið. Við snúum okkur hinnast að strengjum í Skítamoral og Olivia Dean hér eftir stuttastund.

0: frábært lag í handiðinu hérna á bylgjunni. Við förum hér í stutt skilabóðinu að minna á það verður nú svona eitt og annað í af gjöfu núna hjá okkur þessa næstu daga en það mikið að vera en til að mynda erum við að fara við ætlum að halda áfram náttúrulega með heilsuveru vikuna sem eru svona gjafapóki frá Vitabix síðan erum við að fara að gefa miða á geggjaða tónleika Celebrating George and Michael og svo náttúrulega þetta lott á miðarnir og alltaf þannig að það til mikils að vinna næstu dagana
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró. Heilsuvara vikunar á bylgjunni Vitabix. Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði. Vitabix úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vitabix með mjólk, jógúrt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vitabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktu á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vitabix. Byggðu upp heilsuna með Vitabix sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Víking Bruggús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Þú klár á stærsta Oktoberfest norðan heiðar?

0: rúv.is. Nýtt On app er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar þínar í appinu til þess að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is.
1: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
2: Gámasala á Gorenje þvottavél og þurrkara. Meðan birðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurrkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lægra verði. Húsasmiðjan.
3: Rýmkráðstefnan er ómissandi viðburður fyrir markaðsfólk. Náðu forskoti á tímum framkvæmandi gervigreindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér miða 17. september á Rýmk. Reykjavík Internet Marketing Conference.
4: Löng helgi í útlöndum framöndan. Bílinn þinn er velkomin í pössun til okkar. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
5: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
6: Hvernig hljóma rafbíl með lægri útborgun, lægri greiðslubyrði og 500.000 krónar styrk frá Orkusjóði? Komdu og skoðaðu draumabílinn á góðum kjörum. BL Sæðaröða.
7: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
8: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
9: Víking Brugghús kynir. Oktoberfest, 18. september á Akureyrarvelli. Ertu ekki örugglega búin að tryggja þér miða á tix.is? Víking. Léttöl.
10: Vantar því leigubíl? A-stöðin, 420 1212. Alltaf á vaktinni.
11: Ný uppsker af kínakáli komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
12: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsjóða 16, bílasmiðurinn.is.
13: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
14: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
15: Nú stefnir hann í 2.400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
16: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
17: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
18: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
19: Björt og brosandi

Frábært lag, þetta er Ágúst og Una Torfa hérna saman, lag sem maður er að finna á nýjastu blötun hans Ágústar. Þetta er komið með dýðita til að sífa skoðumvindisamar í vor, það var bara í byrjun apríl eitthvað sem maður komið í heimsókn og maður getið alveg farið inn á Ísjó og fundið spjallið þar undir þættinum hans Ífars. Já, frábært lag sem maður er svo sannlega búið að fá að hljóma vel og líka eitt af þeim bara betri að þessum íslensku sem er í gangi að mínum að þeim skuldi. Þá yfir til útlanda, svo gaman að því, þetta er Katie Tunstall, Suddenly I See.

0: Þetta er Robbie Williams og lag frá hún sem heitir Strong Life's Too Short To Be Afraid Nú býstna góð lína hjá honum Það útrúlega skemmtilegt að horfa á heimildarmyndina bæði Take That og Robbie Williams og maður sér svona hvernig þetta var allt saman og þetta er erfitt fyrir þennan unga mann á sín tíma en virkilega gaman að fylgjast með hvernig heimildarmyndin Take That er og sjá þessa sögu svona Take That megin og svo Robbie Williams megin og hvernig þeir komu saman aftur á sín tíma og þetta magna þetta góð kvöldstund get ég sagt ykkur eða við vantar ykkur að, eða við vantar eitthvað að horfa á heimildarmyndin Take That
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við kemi og kjarnafæði Milli hrauna sendi matinn beint á þinn vinnustað Fersku matur á hagstæðu verði Milli hrauna.is Sími 555-3325
2: Eigðu eða leigðu Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða Rekstrarvörur Hreinlega allt til hreinlætis
3: Haustið komið með allir í sinni dýrð Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti Húsgagnahöllin
4: Nú eru heilsudagar í Hagkaup Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu Veldur heilsuna Hagkaup
5: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki Hafðu samband Væs
6: TRI Verslun Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun TRI.is og Drop
7: Grill 66 á Volt Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heima dyrum Grill 66 Við erum á Ólís
8: Flugger ekki bara í Reykjavík Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
9: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is, húsasmiðjan.
10: Leðrið á skilið annað tækifæri Við gefum leðrinu nýtt líf Við sérfræðingar í leðurlitun Doktor Leður, bestur í leðri
11: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára
12: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu Skráðu þig á hreyfing.is
13: Vantar þig veiðidótt í dag? Vesturöst, laugavegi 178
14: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið Veldu gæði, veldu kjarnafæði
15: Haustútsala í vitt flísaverslun 30-70% afsláttur Mikið magn á lager Vitt.is
16: Það gott að heyra Heyrt.is Kópavogi
17: Haust og laufhreinsanir Garðaþjónusta Sigurjóns
18: Allt fyrir flísalagnir á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
19: Svona hljómar helgin á bylginni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds. Þjófnaðurinn.
20: Ja, nú ætlum við að fara aftur til ásins 1979.
21: Þetta eitthvað einn svona lag sem gefur manni alltaf í gott skap.
20: Í Reykjavíkuborg, Jóhann Helgason, Helga Möllers, þú og ég.
19: Sunnudagsútgáfan með kvata.
21: Ég segi bara, ég eigi böt, ég eigi bara erfingja, hvernig taklað þú þetta?
22: Jú, ég geti sagt það sama, fluttað heiminn og svona
21: Dásamlega þetta allt, gengur sínum hann
22: eitthvað Þetta er bara þú kett í
21: dag Já, þetta komið þangað til að bara nefna þetta við konuna
23: Björtu brosandi helgarstemming á bylgjunni Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina

svolítið þannig með þetta lag Man þarf að líta að dilla sér þegar að þetta fer að stað Þetta bara einhvern veginn þess eðlis Já, mér skusti hefur að þannig áhrif á mig sem nú kannski allt annað mál Herðu, jæja, yfir í íslensku deildina Hér hún Ástís Ég held reyndar bara fyrst að þetta væri Miley Cyrus En þetta Ástís

0: fara að sjá tónleikum núna á þessu ári Bruno Mars og lag sem heitir Grenade Svalið ég þakka fyrir mig í dag Þannig að hann verið með ykkur hess og kátt hérna í dag og við heyrjumst aftur á morgun
1: Þetta er Bylgjan
2: Bylgjan mælir með Celebrating George Michael Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostleg söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham innanborðs. Steve Mitchell bregðu sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november.
3: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is
4: Emma Ljunga barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is
5: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is
6: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
7: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
8: Eigum skólpreinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
9: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norrland.
10: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
11: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
12: Röð, regla og rútína með IKEA. Komdu skipulagi á heimilið með sniðugum skipulagsvörum. IKEA.
13: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
14: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is
15: Smurolíur, síur og startgaflar. Þú færð réttu auka og varahlutina í verslunum Bílanaust og að bílanaust.is
16: Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
17: Klakavél, sótavatnsvél eða samlokugrill. Þú finnur eldhústækin í Elko. Elko.
18: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9900 krónur á mánuði. Löður.
19: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
20: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
21: Góðan og blessaðan daginn, mín kæru, það Erna Hrönn sem að heilsa ykkur á bylgjunni.
1: Þetta bylgjan.
21: Á þessum afar vota degi, já, það 16. september í dag og við ætlum aldeilis að huga gróðrunum hér á höfuðborgarsvæðinu. En saman ætlum við að vera til klukkan 4 og njóta skemmtilegar tónlistar saman.

0: svo sjabúsi. Já, við erum að rúla okkur í gang á þessum ágæta miðvöku degi 16. september, dagur númer 259 og 106 dagar eftir. Haldið að sé nú, styttist í tveggjastafa töluna, en já, það þýðir líka, styttist í jólin. Erna litla jólabarn getur ekki beðið. En dagur nokkri dag, minn kæri, hann verður já, með hefbundisniði í bland við smá gjafir, en fortíðaflakk, ámælisatir og velvirk dagatali, svona það helsta sem að við erum vön hér á, á okkar tíma. Nú, og svo ætla ég líka að bregða undir mig betri fætinum og bjóða á tónleika. Heldur betur, ég ætla að bjóða á tónleika Celebrating George Michael. Þannig ef þið heyri George Michael smell hér á eftir, þá ykkur frjálst að hringja inn og vonandi bara náði í gegn. Þetta verður mikið álag á sínkerfi þegar margir hringja í einu en þetta bara happaglappa. Hver eru heppin að fá tvo miða á þessa flottu tónleika sýningu. Nú ekki nómið það, þá ætla ég nú líka að bjóða upp á Vitabix. Fullan gjafapoka af Vitabix morgunkorni. Og þið getið farið hérna á bilgjan.is og skráð ykkur þar til leiks freista þess að fá þennan flotta gjafapakka Nú og svo bara, já, ætlum við að njóta tónlistar Númer 1, 2 og 3 og hér á eftir Þá eru No Doubt og Sálnars Jóns míns væntanleg til okkar
1: Björt og brosandi
2: Allan daginn, alla daga
1: Bilgjan

0: Jólinans Jóns míns fann fergi hugans hér á bylgjunni. Já, ertu búin að kíkja í bíó og sjá hvar er draumurinn? Ég er endur ekki búin að því ennþá, en það stendur til. Þessi mynd sem byggð er á lögum, popljósundarinnar, sálunarinnar Jóns míns, gerist í Reykjavík snemma á 10. áratug síðustu aldar og það gaman að segja frá því einmitt að upphaflega var hvar er draumurinn sviðsett í Verslunarskóla Íslands Og Höskuldur Þór Jónsson, hann skrifaði og leikstýrði þessum söngleik og viðtökurnar voru það góðar að það var ákveðið að þróa þetta verkefni áfram og aðlaga það að kvikmynd í fullri lengd. Og eins og Steppi Hilma sagði á sínum afmælistónleikum, já okkur var boðið mitt að koma á söngleikinn og maður var einhvern veginn ekkert að hafa nýtt miklar væntingar og vonir, svo veist, mentaskóla söngleikur skilur en algjörlega urðið þeir orðlausir yfir í hvað þetta var vel gert og flott. Þannig að gaman mitt að segja frá því að þeir eru einmitt líka allavega sá ég Gumma Jóns og Steppa Hilmas bregða fyrir þarna í trailernum. Þetta er
1: Bylgjan. Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
3: Hvað í matinn? Rodisio, salt og pipar, Mexico eða Tandoori? Með fulleldum kjúklingi frá Ali einfalt að útbúa holla og girnilega máltíð fyrir alla fjölskylduna.
4: Uppfyllir þitt fyrirtæki skilyrði framúrskarandi fyrirtækja? Sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.

0: Lengjan og Unbroken sem færa þér bestu deildina.
1: Góður nætur svefni líkillina góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
2: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð. Samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
3: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
4: El Gringo. Mexico Stot Meira. Suðurlandsbraut.
5: Hér

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Friðrik Dór ásamt Sinfonía Nord verða flotti tónleikar heldur betur í Hofi Akureyri og í Eldborgarsal Hörpu. Þetta verður flott að sjá og heyra lauginans Friðrik Dórs í útsendingum sem hafa ekki heyrst áður með Sinfoníu hljómsveit. Við ætlum að líta þessu sjálfshjálp í september og þá kannski mitt komum við að þessum titli lagsins sem vorum að hlusta á hvað er það versta sem geti gerst. Þetta er svo mikilvæg setning bara upp á hugrekkið. Þóra að stíga skrefið og þóra að gera mistök og bara nákvæmlega veit ekkert hvað gerist en prófa og gera. Það nú málið. Heyrðu mig, sjálfshjálp í september 2026, dagur númer 16. Við nú aðeins að byrja á að minnast á dag númer 15 sem var í gær, fyndu þér hughreistandi og róandi setningu til að nota þegar illa gengur. Því að í morgun þá datt ég svo skemmtilegt viðtal í bítinu, þar sem að Viti Steinþórsdóttir, Norn og einn af skipuleggjendum Heimsljós spjallaði aðeins hátíðina sem væntanleg, Heimsljós og allar breytingar í heiminum. Og hún sagði mitt svona gullna setningu sem að einmitt við gætum nýtt fyrir okkur. Það kemur alltaf vor. Ég er alveg, wow, þetta er, ég ætla að muni þetta. Alveg sama þó að komið bylur og stundum þarf að koma bylur, en svo kemur alltaf vor. Já, minn kæru, dagurinn í dag, hann býður okkur upp á eftirfarandi verkefni. Komdu jákvæðum skilaboðum fyrir, þar sem þú sér þau reglulega. Það er mjög sniðut, skemmtilegt. Keypti einu sinni svona tús sem ég get túsað á spegil, ekki svona tús sem að festist, heldur þú getur þurrkað hann af. Mjög skemmtilegt að henda á speglana, bara brostu eða bara yfir góðan dag, alveg sama hvað það er. Það gleður fólkið í kringum okkur. Þannig gerðu þetta á einhvern hátt, fyndu þinn takt með það. Komdu jákvæðum skilaboðum fyrir það sem þú sérðu reglulega er vel virkmóli dagsins í dag.

0: þvílíkt partí hér á bylgjunni Mr. Jones. Ég myndi nú halda að þetta hefði nú verið hvað eins mellungur, hef ekki að segja það. One hit wonder, eins mellungur. Ég man ekki eftir fleiri lögum með þessari ágætu sveit. Kom út í byrju desember mánaðar 1993 og er að finna á plötu August and Everything After. Nú, hér á eftir, þá ætla ég að spila fyrir því lag með Celine Dion. Já, drottningin komin aftur og hún að kenna okkur sem margt. Hvað hún að kenna okkur? Hún að kenna okkur að sigrast á erfileikum, gefast ekki upp og henda sér í verkefni sem að já, stundum virðist og bara svona algjörlega óyfirstíganlegt. Eins og hún með sinn sjúkdóm að stíga aftur á svið og bara stendur sig eins og hetja. Já, fyrst ætlum við að heyra í Múkisson hér á eftir, heyrum svo í Bengals. Svo ætlum við að hlusta á drottninguna. Þetta
1: er bylgjan. Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
2: Víking Bruggús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest norðan heim?

0: núna á tix.is.
1: Taktu þér koffín frí. Nýtt Pepsi Max koffínlaust er komið. Sama góða bragðið án koffíns.
2: Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þér smá churros í dag.
3: Það er eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil er væntanlega í bíó 17. september.
4: Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
5: Bótarréttur. Bót og betrun. Bótarréttur í neymt að slysa og skaðabóta.
6: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Viðgerðir og viðhald kalla á vönduð vinnubrögð. Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
8: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
9: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
10: Komin til okkar hann Einar Bárðarson. Þið eru orðin svo svakalega fínir, þú og Baldur. Okay. Þú veist að það bara sko Bergþór Pálsson er fann að skipta miðið og Presley hefði bara stimplað svo út og skila búning. Sko.
11: Baldur náttúrulega blataði við þetta sínum tíma og við erum að tala um í hári í græslu fyrir þá sem að vita ekki hvernig við byrjuðum.
10: Ég held að setja orðin þekktastur fyrir það að vera með hári
11: í græslu. Fólk ríkur með eða búið að fá sér eitt, sko, þá vill fólk bara helst rífi þetta og gá þetta fast.
12: Bakaríið á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.
13: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
14: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

Já, minn kæru, ég nefndi þetta hérna áðan að drottningin væri komin aftur á stóra sviðið. Nú, Celine Dion, hún hefur verið í 6 ára pásu frá söng og framkomi á sviði og það var nú ekki á góðu, heldur var það vegna sjúkdóms, það var svona tauga sjúkdómur sem heitir Stiff Person Syndrome, mjög sjaldgæfur og hefur háð mjög erfiða baráttu við hann og verið mjög hérna opinská hleyft til dæmis bara okkur inn og sýnt okkur svona baku tjöldin, ég horfði á heimildamyndum hana og ég grét, bara þetta var alveg hræðilegt að fylgjast með já, bara þessari baráttu ofboðslega erfitt og auðvitað náttúrulega bara en maður stressaði fyrir því að hún sé að stiga aftur á svið og hvernig bregst líka með við og allt svona en hún hefur fengið alveg magnaða gagnrýni á sína endurkomu tónleika þá erum við að tala um bara að fólk er að sjá hana af því að sko hún er náttúrulega sjálfsög eina þessum allra stærstu sem að stigið hefur á svið frá upphafi og núna er auðvitað sko eins og sé hún er búin að eldast og búin að vera klíma við hennar sjúkdóm talaður um að röddin sé svona hrári en hún var, það er ekki, hún er ekki svona ofubóðslega clean ef maður getur sagt það svona hrein og svona hefur yfirleitt verið bara talin frekar yfir náttúrleg þannig að núna er hún hrári dýpri og raunverulegri og stjórnin er eiginlega mögnu á röddinni hún nær þarna erfiðust á hæstu nótunum og já, vissulega búið að lækka sumstaðar lögin en það er það sem hún er að kenna okkur líka og það er fyrir sko eins og ég sem sönguna ætla að taka þennan lærdóm af því að maður setur svo mikla pressu á sig að taka lögin í upprunlegum tóntegundum og svo framvegis en það þarf ekki, þú veist, þarna er hún bara að aðlaga sig, hún ákveður að gefast ekki upp hún ákveður að stíga inn í óttan sinn og ætlar aftur á svið og bara sama hvað og geri það svona listavel bara tek ofan hattinn og fæ gæsað að ræða þetta því að hún er mögnuð, Celine Dion og hún er manneskja, hún er mannleg hugsið ykkur, maður hefði ekki trúað því en hlustum á hana, þetta er eitt af hennar allra bestu að mínu mati To Love You More

Ekkert annað er stórkostleg Celine Dion og mikið í svegt að fá ekki að sjá hana. Já, það seldist auðvitað upp á með tíma og ekki sjans að fá miða. En tólingarnir eru haldnir í Frakklandi, í París, La Défense Arena og þarna eins og segi 26 tónleikar. Veit ekki alveg hvað hann búið með marga akkurat núna. En stendur sig vel blessunin Bara einir tónleikar í einu Það númer 1, 2 og 3 En við ætlum að fara að fara ykkur yfir til fréttastofu Og heldur svo áfram með tónlistin okkar á bylgjunni

0: Vítabix er úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vítabix með mjólk, jógúrt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vítabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíkti inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vítabix. Byggðu upp heilsuna með Vítabix sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Hamborgarabúllan, hamborgarar, hamborgari núna strax. Hamborgarabúlla Tómasar. Skórnir sem klára drassið hjá Hrafnildi.
2: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
3: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
4: Víking Brugghús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli Ertu ekki örugglega búin að tryggja þér miða á tix.is Víking Léttöl
5: Allt sem fagurgalinn vill beint heim að búri Gæludýr.is Ef dýrin mættu velja
6: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
7: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluæktu. Askja.
8: Þvottavél, eldavél eða helluborð. Þú finnur réttu eldunartækin í Elko. Elko.
9: Klukkan 2, Sunna Sæmundsdóttir segir fréttir á bylginni. Endur skoða þarf lög svo menn sem dæmdir hafa verið fyrir gróf kynferðisbrot gegn börnum fá ekki dagsleyfi skömmu síðar að mati Þorbjargar Sigríðar Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra. Fréttastofa ræddi gerfi móður sem lagði fram kæru í Múlaborgarmálinu svokallega þar sem starfsmaður á leikskóla var dæmdur fyrir kynferðisbrot gegn barni. Móðurinn sagði það hafa verið áfall að sjá manninn fyrir utan heimilisitt í byrjun september einungis 5 mánuðum eftir að dómur var kveðin upp. En hann var þá í dagsleyfi frá Sogni þar sem hann afplánar.
10: Þetta öllu leyti eftir því sem skilst í samræmi við lög, en þá finnst mér eitthvað af lögunum. Og lögin okkar með ekki verið þannig að við særi réttarvitund almennings að maður sem hefur dæmdur fyrir gróft kynferðisbrot gegn barni því að komin í dagsleyfi svona skömmu síðar. Þannig að ég þeirra skoðunar að því full ástæða til að endur skoða þessi lög til þess að svona dýrkist ekki okkar réttarkerfi.
9: Segir Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra nánar má lesum málið á Vísi. Gangi samningaviðræður eftir verði brottfararstöð fyrir útlendinga sem vísa á úr landi opnuð að kletta tröð átta í iðnaðarhverfi á Ásbrú í Reykjanesbæ. Framkvæmdasýslan auglýsti í sumar eftir húsnæði á Suðurnesjum undir starfsemi úrræðisins. Samkvæmt upplýsingum frá dómsmálaráðuneytinu bárust alls 14 tilboð frá 13 aðilum. Að endingu hafi verið ákveða að ganga til samningaviðræðna við félagið Fjöl EHF húsnæðið við Klettatröð. Fyrsti samningafundur á morgun og unnir að því að hægt verða opna brottfararstöðina 1. desember. Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri Reykjanesbæjar, segist lítið geta tjá sig staðsetninguna þar sem útfærslan liggi ekki fyrir. Bæjarstjórn hafi ekki komið að því að meta fýsileika valkostana en Vilhjálmur hafði áður viðra þá skoðuna úrræðið ætti heima innan flugvallarsvæðisins.
11: Það ennþá okkur skoðun að við viljum að öll opin úrræði hérna fari af svæðinu og að þetta sé sem næst flugstöðinni þar sem alþingi búin að ákveða þetta verði eigi að vera sem næstinni.
9: Finnst þér þetta vera ofnari íbúabyggð á Ásbrú?
11: Það er margir þeirra skoðunar já að þetta sé nær íbúabyggð.
9: En hver er þín skoðun?
11: Ég þarf bara að fá að vita nákvæmlega hvernig útfærslan og hérna og hver nákvæmlega starfsemi í húsinu verður áður en að setja taka til afstöðu til þess.
9: Segir Vilhjálmur Árnason bæjarstjóri Reykjanesbæjar. Annar skipverjana í Dettifossmálinu svokallega segist einfaldlega hafa verið að fylgja fyrirmælum þegar hann náði 14 lítra af ætluðum amfetaminbasa í Þýskalandi og flutti til Íslands. Hann vill ekkert tjá sig samskipti sín við Sævar Hilmarsson sem grunar að hafa skipulagt innflutninginn. Þetta koma fram þegar skipverjan gaf skýrslu við aðalmeðferð Dettifossmálsins. Skipverjani tveir hafa játað sök að hluta en þeir Sævar og Kastriot Pepai sem ákæruvaldið telur að hafi skipulagt innflutninginn neita sök. Árni Sæberg Blamar Vísis situr réttarhöldin og fjallar ítarlega aðalmeðferðina á Vísi. En fréttverðina særa bylginu klukkan 3 þangað tilfinni meir þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
12: Takkjálega fyrir þetta Sunna Sæmunds við höldum áfram en tónlistina ég Erna Hrönn. Þetta bylgjan. Og við höldum okkar áfram okkar skemmtilegu samleið alveg til klukkan 4 í dag. Bræði Guðmunds hér væntanlegur og við ætlum að fara yfir bylgjulistan. Hér nú lag sem við höfum setið á bylgjulistanum í já nokkuð marga vikur. I'm out and I wanna go home með Daða Frey.

0: Daði Freyr gleðigjafinn mikli, hann hefur nú setið í nokkra vikurnar á bylgjulistanum okkar og já, mér reiknast rétt og sýnast mér að vera í 14. sæti eins og staðinni núna en til þess að staðfest er það, þá er hann komin hingað hann Bragi Guðmundsson, vertu velkomin
1: Já, komdu sæl, já og staðfest, það er lagið er í 14. sæti
0: já, já,
1: en gott. Er búið að vera ansi reynd full setið á topp 10
0: Já
1: Og var bara í toppsetinu, var ekki bara einhverja fjóra vikur
0: Hann satt hann vel og lengi og að bara búin að koma sér ansi vel fyrir
1: Já, já, já, já Og hérna, þessi plata, þessi nýja plata, þessi er hinn fín
0: Hún er skemmtileg og verður gaman að ég mitt að sjá hvernig tólingarnir verða Daði og Sinfó
1: Já
0: Það verður áhugavert
1: Akkurat, þetta nú alltaf viðburður þegar hérna, okkar besta tónlistafólk að vinna með okkar besta tónlistafólk
0: Akkurat, leiða bara... saman hæst nei, leiða saman hæst Nefnir ég að ruglast, það var eitthvað svona að fara í slagsmál og það ekki
1: Jú, en hérna já, Daði Freyr, hann hefur svona verið bara góður gestur á listanum síðustu vikunar Það er náttúrulega íslenska tónlistin hún bara alltaf að taka þetta yfir Það voru hérna ný lög í síðustu viku Stefán Hilmarsson og Herbert Guðmundsson þeir komu nýjir inn með þráttur í allt og skrifaði skýin, þessi lög eru núna á uppleið, já og í síðustu viku þá var Ásgeir með nýtt lag á listanum
0: já.
1: Sem heitir Heartbeat og hefur bara fengið mjög góðar viðtökur hjá okkur.
0: Akkurat, mjög flott lag
1: Já, þetta er að plötunni Julia sem að, hérna, er bara gefur og gefur
0: Akkurat, hún er mjög flott
1: Mjög flott plata.
0: Mjög vel unnir, hann er í 18. sæti og er skrýður upp
1: Já, já, og þetta er bara íslenskt bara svo langt sem augað eir hér upp eftir listanum Það koma já, tvö ný lögin á listan við kannski förum í það betur hér á eftir en hér er Bubbi Mortens með því ég tilbúin á uppleið Æskæs með 7.9.13 á uppleið líka og svo er hann komin inn á topp 10, hann Kristmundur Axel
0: Já
1: með lagið sitt Bakkus
0: Einmitt
1: Það er flott lag af nýju plötunans eða hans fyrstu svona breiðiskífu sem að heitir Íslenski draumurinn
0: Einmitt og ég kann svo vel við akkurat þetta sem er að gerast í tónlistin í dag oft einhvern veginn fannst manni þegar maður verður svona í gamla daga að klöngra saman textabrotum þyrfti allt svona einhvern veginn að vera svolítið háflikt en í dag er þetta allt bara frá hjarta og með Kristmundur Axel alveg sérlega góður í því
1: Já, hann fangar það vel Nú, hér er Klara Einars á fljúgandi uppleið, hún er komin upp í 8. seti og horfi til toppsetisins
0: Já,
1: þetta er svo að segja það
0: Fer rætt upp listan
1: Já, já, já, og hún er hérna að mæta Ástísi sem að var nú lengi vel á toppnum með þetta, já, bara eitt af flottustu lögum ársins
0: Ég myndi segja það,
1: já,
0: The Art of Letting Go
1: Heldur betur, alveg geggjalag Nú, take that, sjald séðir já, erlendir sér tónlistamenn á listanum
0: já.
1: Með Sweet Your Lie á uppleið og þetta lag er bara uppleið víðast hvar Nú, bylgjulagið, lífið er lag það var á toppnum í tvær vikur en núna í fimmta setjunum og þar fyrir ofan eru strákarnir í haust
0: Já, þeir eru búin að vera á svona mjög jafnri og góðri siglingu
1: já,
0: upp
1: já,
0: listan,
1: já,
0: heldur
1: og,
0: betur
1: Já, já, það er ekkert farasnið á þeim þeir er alltaf bara að koma sér hérna ofar
0: Einmitt, einmitt
1: Já, og svo er það Ella Langley, hún er með B-Hör í þriðasetti, hún er nú búin að slá einhver met í bandaríkjunum
0: Heldur betur, ég allavega sá ekki betur en hún er búin að slá í strotninguna, jóla drottningunum Mariah Carey út, Mariah Carey náttúrulega setti met á sínum tíma, þar sem hún sat í hvað, 21 viku á lista á topnum og jólalaga þetta, þannig er alltaf svona hverju ári var rís hún upp en Ella Langley, ég heldur hún að við tekið 22 vikuna núna og settið á top í Bandaríkjunum og eins og fólk sagði, það var engin sem tróði country stelpu til að slá út jóladrottninguna, já, mér sýnist hún verið að gera það
1: og það virðist verið alltaf í Bandaríkjunum að þeirra og kynast þetta í topsetið þá rík heldur þetta alltaf í það,
0: já.
1: Þetta er eins og lagið Flowers með Miley Cyrus
0: Einmitt.
1: Það var ansir hreint lengi í topsetin ég veit ekki hvort það hefði náð einhvern 22 vikum en alltaf lengi
0: akkurat,
1: var það
0: já, akkurat
1: Nú, það er óbreytt á topnum. Í öðru seti er hljómsveitin á Móti Sól og ég veit að þeir eru nú að fylgjast með því hvernig læginu gengur, sko, það var ekki að hérna komast á topin.
0: Einmitt.
1: En það er aldrei að vita hvað gerist í næstu vikum. Það er sansi sterkt lag hérna í topsetirum.
0: Teddy Swims.
1: Já.
0: Já.
1: Mr. Know It All.
0: Akkurat, það er nú málið.
1: Og er bara að gera ofbóðslega fína hluti bæði hjá okkur og bara allan heim.
0: einmitt, einmitt. Og svo er það nýju lögin sem hafa verið að detta hérna. Það eru tvö lög.
1: Já, já, við spáðum lagi líklegu til vinsælda í síðustu viku.
0: Jú.
1: Og spáðdómur er reyndist nú réttur.
0: Heldur betur.
1: Það er Sigga Beinis, hún er komin inn á, bylgjulistan með lagið Stór orð sem hún vinnur með Friðrik Karlssyni.
0: Heldur betur, sem á lag, lagið, og þetta er gamall lag í nýjum búningi, country útsetningu með gospelkór.
1: Já, alveg geggjað.
0: Svínvirkar, og svo er
1: það
0: hitt.
1: Já, það er flottur duett, þar sem að þau koma saman Dyljá og Friðrik Dór.
0: Í mitt.
1: Og þetta er bara lag sem að já, á bara eftir að stækka og stækka held ég. En það gerir það í sjálfu sér. Þetta er lag sem er á sífældri uppleið.
0: Flott lag við og við. Bræði Guðmunds, takk fyrir þessa yfirferð.
1: Já, takk fyrir það.
0: Hittust aftur í næstu viku.
1: Gerum það.

0: Já, hérna, ég er reyla með gæsa húð, ég segi það bara eins og er, þetta er afskaplega velhefnaði duett, hinn dásamlega Dylja og hinn dásamlega Friðrik Dór, wow, við og við á bylgjunni. Við ætlum að fara að líta til veðurs. Þetta er bylgjan.
1: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og 1 afskettur fjörður.
2: Svo ég öðlist andans frið, eitt ég verð að segja, hæfi manns er aðeins bið eftir því að deyja.
1: Saga einstakt samband manns og náttúru. Við Ísland. Verðlaunamyndin Fuglar og menn væntanlega í Smárabíó 17. september.
3: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
4: Stuðningur bakvarða hjálpar okkur að halda úti þjálfun, endurnýja nauðsynlegan búnað og tryggja stöðugan viðbúnað. Vertu bakvörður á landsbjörg.is.
5: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði þér smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn.
6: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
1: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
7: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
8: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.
9: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Til veður, svo sjáum aðeins hvernig veður er á landin okkar góða. Já, á Grænlandshafi nokkuð djúplægð og frá henni liggja skil yfir landið með allhvassri suðaustanátt og rigningu sunnan og vestan til en hægari vindur og að mestu þurrt á norðaustanverðu landinu. Það má búast við snörpum vindkvöðum við fjöll sunnan og vestanlands og því rétt fyrir ferðalanga og ökutækjum sem taka sig mikinn vind að sýna aðgát en skilin fara síðan yfir landið í dag og það mun rigna í öllum landshlutum sumstaðar talsverð úrkoma. Núna síðdegi snýst í hægari suðvestanátt og dregur úr vætu á suður og vesturlandi. Hitinn verður 5 til 13 stig í dag og svalast norðaustan til.
10: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.
11: Bestu bylgjulögin í 40 ár.
0: Við ætlum að hlusta næst á Kokk Rabin, við ætlum að rifja upp gamlan og góðan bylgju slagara eins og við höfum verið að gera í tilefni fertugsafmæli okkar. Manstu eftir Promise You Made?

0: Fortíðarflakkið.
1: Já, við vindum okkur að fortíðarflakkið. Já, að þessu sinni, það var árið 1990 sem að varð fyrir valinu. Nú, og það var þessum degi sem að Steve Miller Band satt í fyrsta sæti breska vinsældalistans með lag sem að hafði komið út 16 árum áður. Já, ástæðan fyrir því að lagið var aftur svona ægilega vinsælt 16 árum síðar var það að það var notað í auglýsingu fyrir einhverja, já, fyrir sko Levi's. Held að sé, já, einmitt, fyrir Levi's gallabuxurnar. Þá var ákveðið að nota þessa þetta lag í þessu auglýsingu og ég get sagt ykkur það að þetta svolítið sama að gerast í dag, maður finnur svolítið fyrir því að þegar lög rata einhvern veginn inn á TikTok eða trenda svona setjum þannig að gæsalappa einhver staðar notuð í á samfélagsmiðlum þá eru við að detta aftur inn á vinsældalista og þetta gerist þarna 1990 Steve Miller Band með lagið The Joker, þetta líka alveg hrikalega gott lag og ég held að við ættum að hlusta á það svona því tilefni fortíðarflakkið í dag, lagið sem að satt á topnum í Bretlandi 1990 fór á toppin 16 árum eftir að kom út

0: Speilin góði sem að stari tilbaka, þetta er að sjálfsögðu Justin Timberlake sem að hófnú sinn feril ansi ungur, Mickey Mouse Club ásamt nokkrum áður öðrum sem að ég áttu nú aldeins eftir að vera stór stjörnur. Hann var líka í strákasveit, heldur betur, en NSYNC var þar alveg fremstur í flokki, hann Justin Randall Timberlake. En ég minn ykkur á að hér áður en að klukkanslar fjögur, þá ætlum ég að bjóða á tónleika. Það eru George Michael tónleikar sem að verða haldir býttunum við. Það ekki nómber, við skulum nú hafa það alveg á reynu hvenær þeir verða. George Michael tónleikarnir í hörpu 21. nómber. Og ég ætla að gefa tvo með á eftir á celebrating George Michael, þetta flottur söngvari sem að bregðu sinni hlutverk pop goðsins. En þið þurfum að vera vel á tánum því að leiðuði heyrið George Michaels lagana. Þá bara að gera ringja inn og fyrstur kemur, fyrstur fær.
1: Þetta Bylgjan.
2: Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostlegs söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham innanborðs. Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgoðsins en hann talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november.
3: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þér fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
4: Flott föt fyrir flottar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Á Ringráðstefnunni þann 17. september munum við beina sjónum okkar að hvernig fyrirtæki geta náð forskoti á tímum framkvæmandi gervigreindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér miða á Ring.
6: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
7: Vinahópurinn hefur rætlaði þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið í minigolf í minigarðinum.
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
10: Hamingjustund þjóðarinnar. Á bylgjunni.
11: Laugardaga frá 4-7.
12: Sko, ég hef þessi áhrif, Ívar.
13: Já, greinilega, þú þetta að ringja miklu fyrir.
12: Já, þú að fyrir.
13: Jú. Það sko, þetta góður kall.
14: Já, maður er segur.
15: Það miklu ótrúlega að fara að tónleika á Íslandi heldur en að fara til útlanda, sko.
14: Já, það rétt. Ég nú þarf ég að reyna að rifja þetta upp, sko, maður alltaf man ekki neitt, sko, þannig
15: að... Er loksins náð í raskölda?
14: Já, loksins, loksins.
10: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
16: Já, wow! Hann stefnir í 130 milljónir. Lotto, leikurinn okkar.
17: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
10: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

0: Já, það komið að því að draga út heilsuveru vikunar Svo eins og ég hef nú áður sagt Það það veglegur gjafapóki fullur af Vitapix Morgun korni Gott að byrja daginn að hotlum og bragðgóðum morgun verði Hér komið nafn á pottinum og ég ætla að slá á þráðinn
1: Halló
0: Halló, það Rannveig Möller?
1: Rannveig Möller, já
0: Sæl og blessu, Erna Raun heiti ég og hringi frá Bylgjunni
1: Oh my,
0: ég er gaman að bæta þins í morgunverðarskápiðin, hvernig hljóma það?
1: Það hljóma dásamlega
0: ha. Borðar Vitapix?
1: Vita?
0: Já, hefurðu prófað þetta tegundir?
1: Nei, reyndar ekki, ég rosalega íhelsum, bara þetta gömlu góðu
0: Já, já, já, bara akkurat þetta sama gamla góða En ég allan með nokkra tegundir sem að vonandi þér líka við Og þú mátt bara koma við hérna í sín á Suðurlandsbraut og sækja glæningin
1: Heyrðu kæra þakkir og takk fyrir þig, þú frábær og skemmtileg, hlutast á þig
0: Takk æðislega fyrir það, gaman að heyri þér og bara njóttu dagsins
1: Takk fyrir,
0: bless Það held ég elskuna, þetta ekki flókið, bara farin á bylgja.is og skrási til leiks heilsu vara vikunar, stútfullur glaðningur af Vitapix. Já, ég held að sko flestir kannast kannski best við klassíska Vitapixið, en það eru margar bragðgóðar tegundir sem að gaman að smakka. Eins og þessi, gaman að þessu Rannveig Möller svo hefna, þessu sinni við ætlum að fara að færa okkur yfir til fréttastofi.
2: Áttu eftir að fara til Sydney, áttu eftir að skoða óperuhúsið úr þyrlu, áttu eftir að læra að segja, oi mate, got something off the barbie, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Nú heilsuveisla í krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan. Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
6: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
7: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
8: Klukkan 3, Sunna Sæmundsdóttir segir fréttir á bylgjunni. Sævar Hilmarsson sem ákærður fyrir skipulagningu innflutnings fíkniefna í Dettifossmálinu svokallaða neitað að svara spurningum sækjenda málsins þegar hann gaf skýrslu við aðalmeðferð þess. Þessi stað las hann upp yfirlýsingu þar sem hann lýst yfir saklausi sínu og sagðist ekki treysta því að hann fengi réttláta málsmeðferð af hálfu ákæruvaldsins. Árni Sæberg, blaðmaður Vísis, situr réttaröldin og ítarlegar fjallaðum aðalmeðferðina á Vísi. Endur skoða þarf lög svo menn sem dæmdir hafa verið fyrir gróf kynferðisbrot gegn börnum fái ekki dagsleyfi skömmu síðar, að mati Þorbjargar Sigríðar Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra. Fréttastofa rætti í gerfi móður sem lagði fram kæru í múlaborgarmálinu svokallaða þar sem starfsmaður áleikskóla var dæmdur fyrir kynferðisbrot gegn barni. Móðurinn sagði það hafa verið áfall að sjá manninn fyrir utan heimili sitt í byrjun september, einungis 5 mánuðum eftir að dómur var kveðinu upp, en hann var þá í dagsleyfi frásogni þar sem hann afplánar.
9: Eftir því sem skilst í samræmi við lög, þá finnst mér eitthvað að lögunum. Og lögin okkar með ekki verið þannig að við særi réttarvitund almennings að maður sem hefur dæmdur fyrir gróft kynferðisbrot gegn barni því komin í dagsleyfi svona skömmu síðar. Þannig að ég þeirra skoðunar að því full ástæða til að endurskoða þessi lög til þess að svona dýrkist ekki okkar réttarkerfi.
8: Segir Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra en nánar má lesa málið á Vísi. Frangandastjóri Volt segir að ábendingum sendla sem mótmæltu kjörum sínum fyrir utan skrifstofu fyrirtækisins í dag sé tekið alvarlega. Vilji standi til þess að hefja opið samtal við sendlana þar sem fari verði yfir stöðuna í sameiningu. Ríkisútvarpið rætti við sendila á mótmælanum í dag sem listi því að kjörsendla í fullu starfi hefðu versnað undanfarið. Í yfirlýsingu sem Jóhann Már Helgason, frangandastjóri Volt, sendi fréttastofu, segir að verið sé að fara yfir þau mál sem komið hafi fram. Halla Hrund Logadóttir, þingmaður framsóknar, varaði við blóðmjólkun náttrunar í umræðum störf þingsins á alþing í dag. Hún sagði alla tapa til lengri tíma ef gengið yrði of nærri íslenskri náttru. Nýting þurfa að vera sjálfbær, varfærin og byggja á langtíma hugsun. Hún vísaði jafnframt til orða Jóhanns Páls Jóhannssonar umhverfis og orkuráðherra við gangsetningu vaðölduvers í gær þegar hann sagði að honum leittist trumpísk orðræða andstæðinga vindorkuvera sem telji vindmyllur vera í eðli sínu slæmar. Halla Hrund sagði náttúruna gráta í dag á degi íslenskrar náttúru.
10: Hún grætur yfir því að ríkisstjórnarflokkarnir sem lofuðu skýrara og sterkara regluverki sjókvíaeldi hafi ekki enn tekist að ljúka því mikilvæga verkefni. Hún grætur yfir því að fólk sem hefur áhyggjur af vindorkuverum í náttúru Ísland sé líkt við Trump í orðræðu hæstvist umhverfismálaráðherra og hún grætur fyrst og fremst kannski yfir því að rödd hennar hafi nánast þagnað sér á alþingi Íslendinga. Að náttúruvernd sé farin úr tísku.
8: Sagði Halla Hrund Logadóttir þingmaður framsóknar á alþingi í dag. En frétti verða næsta á bylginu klukkan fjögur, þangað til finniði meira þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
0: Kæra þakki fyrir þetta sunna og áframöldu með tónlistina á bylginni. Ég Arnar Sönn og saman ætlum við að vera til klukkan fjögur í dag. Já, aldeilis viðegandi á degi náttúrunar að eitt afmælisbörnum dagsins einn af okkar þekktustu náttúruvendar sinnum. Já, Íslendingur sem að fagnar 86 ára afmæli í dag og fáir hafa komið jafn víða við í lífinu og hann en ég verðum að tala fréttamennsku, þáttagerð, rallakstur, flugmennska, skemmtanahald, tónlist og svo að vera náttúruvendar

lag sem heitir Tainted Love þegar við ætlum að fara að líta til veðurs sjá eins hvernig virar á landinu okkar og fer nú líka styttast í George Michael miða og þið fylgist vel með þegar þið heyrið í George Michael hefja raust sína þá allan ég opna fyrir síman og það verður einn heppin hlustandi sem fær tvo miða á þessa flottu sýningu Nú ekki nóg með það heldur afmælisrættir áður en að klukkan slær fjögur

0: bræði. Vítabix er úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vítabix með mjólk, jógúrt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vítabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vítabix. Byggðu heilsuna með Vítabix sem heilsuvara vikunnar á bylgjunni.
1: Áttu eftir að fara til Úganda.

0: afhending á 2-3 dögum.
1: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
2: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.

0: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
1: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
2: Æslandi þarf í raun að vera með eitt stéttarfélag til að semja við, ekki fjögur fimm.
3: En þeir eru aðalega samt að hækka skatta frekar en að svara mikið. Það ekki einhver þjónustu skerðing þá í leiðinni?
4: Jú, sko, við getum ekki, það verður ekki bæði sleppt og haldið, sko.
5: Við erum alveg keik og skólinn mun rísa.
6: Þegar lavasjóð er ekki bað lón, þetta þarf að vera einhver hvati fyrir fólk til þess að æða út í þessa vitleysu, er það ekki?
3: Jú.
0: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
7: Hver er þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Lítum að svo veðrið á höfuðborgarsvæðinu sunnan 3-8 metrar á sekundu, dregur úr úrkomu. Það verður hægviðri í kvöld og stöku skúrir, gengur í norðvestan 5-13 metrar á sekundu og dál til rigning af og til á morgun, en hægari annað kvöld og hitinn verður á bylnu 10-12 stig, en heldur svalara á morgun. Og talandi morgundaginn á landinu öllu norðvestan 5-13 metrar á sekundu, hvassast við suðvestur og vesturströndina rigning eða súld á norðun og austurlandi, en annars úrkomu minna. Það verður hitinn 7-12 stig. Heldur svalara, já alveg, við erum að detta í haustið.
9: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is.
10: Björt og brosandi í 40 ár.
11: Bylgjan. Hæ, ég heiti Kristmundur Axel og hér.

0: Eru þeir ekki byrjaðar að syngja og þú varst bara með þetta strax?
1: Herðu, ég hérna, ég var djöfulli stöggu núna,
0: ég myndi segja það, þetta var, það þurft ekki sko marga tóna í þennan, það var bara rétt stefið í byrjun og þú áttaði þig leið.
1: Já, það var bara að gíta, fyrsti hljómurinn í gítanu, það var það komið.
0: Svo reyndi ég reyndi að hafa þetta svona smá trikki að því ég hugsaði bara, ok, tekin það duett, Paul McCartney og George Michael, þú varst alveg með þetta, alla leið.
1: Þetta var trikki.
0: Já, en hvað heitir þú?
1: En ég sá við þér, sko.
0: Þú sást við mér, þú varst ekki lengi að því,
1: ha?
0: Hvað heitir þú, minn kæri?
1: Ég heiti Kári.
0: Kári, og hvers son?
1: Ég Einarsson.
0: Kári Einarsson, til langar að kíkja á þessa sýningu sem að verður núna í nóvember mánuði. 20. og 1. nóvember í Eldborg.
1: Já, Eldborg.
0: Þetta er í Eldborg, já, okay. Þetta er rosa stórt og flott maður. Ha.
1: Ég heldur þetta í þessi bókar hennar dag en ég hérna en ég geri einhver ráðstafanir.
0: Já, þú eru að gera
1: það.
0: Þetta er svolítið gaman sko, það er svolítið gaman þegar stjörnur eru að koma og maður hefur kannski smá samanbyr líka þegar búið að setja upp sýningar hérna heima.
1: Ég held ég þyrfti að svara einhverjum helviti spurningum eða þetta hefði verið heiminn sko.
0: Já.
1: Þá ég þurfti að svara eitthvað svona, þú veist, hvenær hann fæddur og þú veist, og eitthvað svona dæmi sko.
0: Varstu tilbúin með allar upplýsingar um
1: Jóns Mækjum? Já, hann er fæddur 63 og ég get svarað því.
0: Heyrðu, já, það er frábært, hvar er hann fæddur?
1: Hvar er hann fæddur? Hann er grikki, hann er grískumæntum, fæddur í London.
0: Það er nú málið, nákvæmlega.
1: Og hérna, og svo hét hann Andrew Ridgeley, ég hef ekki að svara því líka.
0: Hinn helmingurinn, akkurat, hinn helmingurinn.
1: Og mest spilaða lægir hans, getur þú svarað því? Ég veit það.
0: Það er... Vá, ég hefði kannski haldið bara Don't Let the Sun Go Down on Me með honum.
1: Nei, það er náttúrulega, hérna... Það er náttúrulega Last Christmas.
0: Já, jólalagið maður. Nú ert þú að láta mig lítið ítlút, sko.
1: Þetta er ekki gott.
0: Þetta átti ég að vita þetta, þetta er náttúrulega rosalítið. Ég greinlega fæ ekki með þessu tónleika, heldur það sé nokkuð ljóst.
1: Þú eru bara að sitja heima og skammast í.
0: Ég verð að gera það, heldur betur. Heyrðu Kári, þetta er þessir tveir miðar og það er Steve Mitchell sem ætlar að bregða sér í þetta hlutverk, George Michael. Og er nú að fá góða dóma, hann að ég laka til að heyri þér eftir tónleikana og þú kannski hringir bara og segir mér
1: rosalega er skrítið að einhver gæi út í bæ geti bara ferðast heiminn og sungið af því hann er með einhverja líka röddi svo bara geti bara haft lifi bröðu þessu, þetta er náttúrulega fáralegt.
0: Þetta er ótrúlegt sko, menn segja hann sér sláandi líkur hann líka og maður spyr sig, er hann búinn að láta að taka eitthvað til í andlitir og segja
1: það? Já, nákvæmlega,
0: hvað sko?
1: Já, ok.
0: Þetta verður gaman, ég merki tvo með og þú sækir hérna í sína á Suðurlandsbraut og bara góða skemmtir.
1: Já, takk fyrir það.
0: Takk fyrir spjallið. Skilaði, blæsaður. Það held ég Kári alveg með þetta búin að undirbúa sig þvílíkt vel og skákaði mér hann að meira segja. En þetta verða flottir tónleikar og svo ætlaðu líka að vinda sér til Akureyrar 20. nóvember. Svo þarna daginn eftir 21. í Eldborg og gaman að segja frá því að Dave West fyrir bassaleikari Wham ætlar að vera þarna á sviðinu með honum. Hann er að hlakka til að heyra hvernig verður og svo haldið þið áfram að fylgjast með á bylgjunni, mín kæru. Það er aldrei að vita nema að við gefum fleiri meða bara á morgun.

0: Beauty, lag sem að heitir Boston og er að gera frábæra hluti víðs vegar heim. Countryð, ég er að segja hverja, það er afar heitt þessar mundir. Amalisattir framundan, fyrir maður kíkja á þær hér rétt og eftir, þær eru mjög skemmtilegar í dag. Þær voru einnig hvað, þrjár í gær, það voru nú ekki margar, en í dag eru þær auðliti fleiri. Og það eru meðal tvær íslenskar sem er gaman. Þannig að við kíkjum á það eftir og... Já, fyrst ætlum við bara að heyra austuð skilaboð og kíkja í heimsókn til Bubba Mortens, hann ég með nýja lagið sitt, ég er tilbúin. Ert þú tilbúin fyrir afmælisattir? Það spurning. Þetta
1: Bylgjan. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró. 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Að hlúa að heilsunni snýst að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.

0: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
1: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
2: Áttu von á gestum? Vandaðir svefnsófar með heilsudínu. Betra bak.
3: Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Bítið býður góðan dag.
5: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
6: Ég held að Rúf þurfi og hafi þurft lengi að fara í svona ákveðin uppskurð á sinni starfsemi. Ég held að svona, þetta hafi svona vaxið úr hófi.
7: Og gleði nefnilega tilfinningi sem með hæstu tíðnina, það nú svo skemmtilegt. Mm-hmm. Maður held kannski að vera kjærleikurinn, mm-hmm. en rannsóknir sína bara, það gleðin sem hefur hæstu.
5: Vaknaðu með okkur.
8: Virka morgna frá 6.50 til 10.
5: Bítið á bylgjunni.
9: Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið.
5: Bylgjan.
8: Björt og brosandi í 40 ár.

0: rættir dagsins.
1: Já, vindum okkur í loka rúsinuna í pilsu endanum í gæru. Já, þar urðu ansi margar afmælisætti dagsins eins fáar og þar voru í gæri. Þið veitir bara hvernig það virkar, þeir nú alveg eftir dögum hversu margar eru. En ég ætla að segja ykkur að hér eru til dæmis tvær íslenskar og já, fyrst hann ber nú að nefna náttúruverndarsinnan á degi íslenskrar náttúru. Hugsið ykkur, Ómar Ragnarsson, 86 ára gamall í dag, fáar hafa komið að víða við í lífinu Ómar. Hann hefur fengist við fréttamennsku, þáttagerðra, lagstur, flugmennsku, skemmtanahald, tónlist og auðvitað einn af okkar þekktustu náttúruverndar sinnum. Við skulum heyra hér röddina hans Ómars, þetta þykir mér skemmtilegt.

0: sendist út á gólf og hann æfti Það var marg Hann er
1: þekktur Já, 86 ára gamall og í fullu fjöri Jan Ómar Ragnarsson Takk fyrir þig, elsku gleði gefi allt sem að hefur gefið okkur í gegnum tíðina Nú það annað íslenskt afmælisbarn og við ætlum að vinda okkur á tónleika Já, jafnaldri Ómars Ragnarssonar söngvarinn Rúnar Guðjón Guðjónsson En hann söng með fjöldanum öllum á hljómsveitum á sínu tíma Hljómsveit Hinriks Konráðssonar, Átnars Gefing, Solo Sextett og ég veit ekki hvað og hvað Og þeir voru mitt mikli mátar og eru Ómar Ragnarsson og Rúnar Guðjónsson Hann Ómar var einmitt að kynna á þessum tónleikum í salnum Kópavogi Vindum okkur yfir í Erlendu deildina Hér að Joe Butler, fættur 1941, var með The Lovin' Spoonful, söng nú ekki vinsælustu lögin þeirra, en söng svona eitt og fættist 1941 á þessum degi. Höldum áfram í Erlendu deildinni.

It's the season. David Bellamy, annar Bellamy bræðir að fættu 1950 á þessum degi. Þvílíka dúóið, heldur við þú flottir saman bræðirnir og þá erum við komin í tóna sem við þekkjum kannski vel hér á Íslandi.

dúrista eplið niður úr tré syngur Alan Barton reyndar á frummálinu þetta 1953 á þessum ágæta degi og var þarna fremstur í flokki Black Lace en hann hefur kvatt hennan heim hann var aðeins 41 árs þegar hann kvatti árið 1995 og þá erum við komin að hljómsveit sem heitir Baby Bird Þetta 1962 þessum degi Stephen Jones, söngvari og gítarleikari breska indiebandsins Baby Girl. Muniði eftir þessu sjarmatrölli hér.

rödd. Þetta er 1963, Richard Marx, ameríski söngvarinn og laghöfundurinn. Þetta er nú ekta bylgju smellur. Ó, þetta er bara yndislegt. Ég fæ alveg svona hlýtt í líkamann að heyra þessa yndislegu rödd. Og svona svo sætur, almáttuðu mín. Jú, höldum áfram. Mark Anthony sjóðandi heitur hér og suðrætt söngvari og lagahöfundur, já leikari Mark Anthony 1968 Þetta er alveg að vera komið hjá okkur næsta komið að Flowrider

69 heitir Tramar Lassell Dillard. Það er hans upprunlega nafn. En já, þetta dansaði maður nú við á klubnum í gamla daga, ekki satt? Já, já, já. Heyrðu mig, þetta er alveg að búið hjá okkur, Katie með Lúa næst síðust. How can anyone feel so wild? Katie með Lúa fætt 1984 þessum degi, söngkona og laga höfundur. Og lokum þá er það einn af Jónas bræðrum. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Nick Jonas, fættur 1992, loka afmælisröddin hjá mér í dag og þá segi eins og alltaf til hamingju allir sem fagna afmæli í dag og takk fyrir daginn, auðvitað hljóp dagurinn frá okkur eins og ennulega þegar gaman og áfram höldum við á morgun. Klukkan eitt stútvillu þáttur framundan Reykjavík síðdegis eftir fjögur fréttinnar og Bragi Guðmunds í kvöld. Fyrir að málið vaknaði eldsnemma með ykkur í bítið, heimilili á Ómar og svo verður svali hér í fjarveru Ívars Guðmundssonar. Og svo mæti ég á mína vakt klukkan eitt og hlakka mikið til. Takk fyrir daginn minn kæru, heldum áfram að hafa gaman og njótiði dagsins það sem eftir lifir hans allavegana.

0: Handverksbakarí síðan 1834. Bernhöftsbakarí Klappastíg 3. Jakkinn sem passar við allt. Rófa hjá Hrafnhildi. Kíktu á heimasíðun okkar sinnum.is. Sinnum heimaþjónusta.
1: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
2: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat Sea Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Vatt, skeifunni 17.
3: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
6: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
7: Góður nætusvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
8: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
9: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
10: Brennderup kerrur eru fullkomnar til að koma stærri hlutum á leiðarenda. Þú færð Brennderup kerrur í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
11: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
12: Nýtt flaggskip Skóta. Peak er væntanlegur í september. Forplantun hafin á skóta.is. Hekla.
13: Klukkan 4, Sunna Sæmundsdóttir, segir fréttir á Bylgjunni. Kastriot Pepai, sem ákærður í Dettifossmálinu svokallaða, segist enga aðkomi hafa átt að innflutningi fíkniefna. Þá hefur lögregla sjálf komið fíkniefnum fyrir heima hjá honum, en 6 grömm af marijuana fundust heima hjá honum. Kastriot mætti síðastur 4 sakborninga fyrir dóm og gaf skýrslu við aðalmeðferð málsins í dag. Honum gefið að sök hafa skipulagt innflutning á 14 lítrum af amfetamín basa í félagi við Sævar Hilmarsson. Tveir skipverjar á Dettifossi eru einnig ákærðir fyrir innflutninginn. Á undan Kastriot kom Sævar fyrir dóminn og las upp yfirlýsingu þar sem hann lýsti yfir sakleysi sínu og sagðist ekki treysta því að hann fengi réttláta málsmeðferð. Árni Sæberg blaðamaður Vísi sat réttaröldin og ítarlega fjallað aðalmeðferðina á Vísi. Framkvæmdastjóri Volt á Íslandi segir að öllum ábendingum frá sendlum á vegum fyrirtækisins sé tekið alvarlega. Sendlarnir lögðu niður störf tímabundi í dag og í samtali við RÚF segir einn þeirra að fyrirtæki hafi lækkað laun sínum 40% á einu ári. Í yfirlýsingu sem Jóhann Már Helgason, framkvæmdastjóri Volt, sendi fréttastofu segir að vilji standi til þess að hefja opið samtal við sendlana þar sem fari verði yfir stöðuna í sameiningu. Verið sé að fara yfir þau mál sem komið hafi fram. Gangi samningaviðraður eftir verður brottfara stöð fyrir útlendinga sem vísa á úr landi opnuð að kletta tröð átta í iðna hverfi á Ásbrú í Reykjanesbæ. Framkvæmdasýslan auglýst í sumar eftir húsnað á Suðurnesjum undir starfsemina og samkvæmt upplýsingu frá dómsmálaráðuneytinu bárust alls 14 tilboð frá 13 aðilum. Að endingu hafi verið ákveða ganga til samningaviðrana við félagi Fjöl EHF húsnæðið við klettatröð. Fyrsti samningafundur á morgun og unnið er að því að hægt verða opna brottfarastöðina 1. desember. Vilhjálmur Árnason bæjarstjóri Reykjanesbæjar segist lítið geta tjásu staðsetninguna þar sem útfærsla liggi ekki fyrir. Bæjarstjórn hafi ekki komið að því að meta fýsileika valkostana en Vilhjálmur hafði áður viðra þá skoðun að úrræðið ætti heima innan flugvallarsvæðisins.
14: Það ennþá okkur skoðun að við viljum að all opin úrræði hérna fari af svæðinu og að þetta sé sem næst flugstöðinni þar sem alþingi búin ákveða þetta verði eigi að vera sem næstinni.
13: Finnst þér þetta verið ofnari í bóðbyggð á Ásbrú?
14: það er margir þeirra skoðunar, já, að þetta sé nær íbúðabyggð.
13: En hver er þín skoðun?
14: Ég þarf bara að fá að vita nákvæmlega hvernig útfæslan og hérna og hver nákvæmlega starfsemi í húsinu verður áður en að sé að taka þetta afstöðu til þess.
13: Segir Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri Reykjanesbæjar. Arna Gunnlaugsson hefur valið landsliðshópsinn fyrir komandi leiki í þjóðadeild karla í fótbolta. Ísland spilar fjóra leiki á aðeins 11 dögum en sá fyrst ef við Eistland 27. september á Laugardalsvelli. Á meðal þeirra sem koma inn í hópinn eru markvörðurinn Rúnar Alex Rúnarsson, kantmaðurinn Arnór Sigursson og sóknarmaðurinn Ísak Snær Þorvaldsson. Reynsluboltarnir Gylfi Þór Sigursson og Aron Einar Gunnarsson eru báðir í hópnum sem og Andri Lukas Guðjónsson sem snýr aftur eftir meiðsli. Á vísi má sjá hópin í heild sinni og viðtal við Arnar Gunnlaugsson þjálfara. En frétti verða næsta er á bylginu klukkan 5, þangað tilfinnið meir þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
15: Nýtt skólaár, tími til að lesa, skrifa og reikna út nestisverðin. Bóms, með þér í liði.
16: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
17: Já, komið þið sæl, Reykjavík síðdegis heilsar á miðvikudegi, 16. september og hér eru við Stefán Valmundarsson, Auðun Georg Ólafsson og Ívar Halldórsson.
18: Herði, og haustið kom í morgun, tók eftir því?
17: Ég, sko, þú ætlaðir að fá Sigga Storm í þáttin í gær vegna að það var haustlægð á leiðin.
18: Nei, segi,
17: það er ekkit rok á leiðin, ég fór hann á Windy, maður er ekki að trista þessum erlendu síðum. Þetta er bara fake news.
18: Það var smá rok og smá rigning og rifsberinn mín í garðinum, þau fuku bara eitthvað.
19: Mikil rigning.
18: Var það mikil rigning? Já, já, ok.
17: Þetta er demba. Og það fauk, hérna, ég er með svona cover yfir sófa út á hérna palli hjá mér.
18: Já.
17: Það svo leiðis fauk, bara farið.
18: Já, ég komið haust bara, ég var að lýsa því yfir.
17: Ég held að, gleðilegt haust.
18: Gleðilegt haust, já. Herðu, við ætlum að koma víða við í dag.
17: Já, við ætlum til dæmis að spjalla við fórsetta sveitastjórnar Múlaþings og varaþingmann Framsóknarflokksins, Jóninu Brynjarsdóttur í norðustu kjördæmi fyrirgjöðu. Við breytingu, fyrirhugaða breytingu á kostningakerfi og atkvæðavægi.
18: Stórt mál, atkvæði Íslendinga, þau vega nú ekki jafn þungt eftir því hvar þeir búa og nú vill starfshópur dómsmálaráðherra hreinlega breyta þessu.
17: Já, ég ætla nú ekki að vera með það svakalega skoðanir á þessu. Ég fæddur uppalinn í norðustu kjördæmi þannig að þetta vegur þungt á mér.
18: Já.
17: Vegur þingar á mér en hérna en atkvæðin.
18: Já, það er oft verið talað um þessi atkvæði og misvægi atkvæði á milli hver menn búa en Jónina hefur sterkar skoðunum þessu.
17: Akkurat, við ætlum að fara í símatíma hér á eftir 5, 6, 7, 11 11 það er á sínum stað og svo náttúrulega könnunin eins og venjulega. Það er ennþá að kjósa í könnuninni núna inn á bylgjan.is.
18: Nei mitt. Og eftir frétti klukkan 5 þá ætlum við að ræða meðan Ólaf Stefensen, framkvæmdastjóra félags atvinnurekenda. Það er mjög áhugaverð þróun núna í alþjóðastjórnmálunum.
17: Já, Kanada er á leiðinni inn í Evrópusambandið.
18: Eða svona umræða auka aðild að Evrópusambandinu.
17: Já, bara það sem ég sagði var svona hard hitting, sko.
18: Já, en ég meina Ursula von der Leyen, hún fórseti framkvæmdastjórnar ESB, hún var að svona opna dýr einhvern veginn fyrir Kanada, þeir fengu svona auka aðild.
17: Já.
18: En það eitthvað dýl sem við mistum af kannski. Við kannski áttu að kjósa þetta.
17: Hvað er auka aðild? Akkur voru ekki að kjósa eða viltu fara í auka aðild að
18: viðræður? Heyrðu, svo hefur íslenska fyrirtæki Sætvind þróað sérstaka vindorku gáma. Við vorum nú að tala vindmjölunar í gær.
17: Já, þetta ótrúlegt mál. Þetta stórir gámar sem hefur bara búið að setja vindturbínu inni og þetta er sett á hann á skip og uppfinningamaðurinn Óskar Svavarsson sem að stendur fyrir þessu. Hann ætlar að spjalla við okkur um þetta á eftir.
18: Mér skilst hann að það fengið þessa hugmynd sko, að setja þetta um borðið í flutningaskip þegar hann var í menntaskóla fyrir einhverjum rúmum 30 árum síðan.
17: Já, ég var nú ekki svona frjór í menntaskóla.
18: Nei, en hann starfar sem málningameistari í dag en hann búinn að þróa þessa hugmynd ansi langt.
17: Nú Annie Mist, hún ætlar að koma til okkar eftir, það var Hyrox keppandi, Hyrox, það er svona pínu svona crossfitlegt hérna íþrótt. Var Hyrox keppandi sem að hljóp á sig. Hljóp í brækundar, kúkaði á sig bara.
18: Já, sem kúkaði á sig.
17: Og hún hélt áfram keppni með þetta á lærunum og kálfunum. Sko.
18: Já, en Hyrox, hvað er þetta Hyrox? Er það eins og crossfit?
17: Já, eitthvað, við fáum animist til að útskýra það fyrir okkur eftir.
18: Já.
17: Ilmur Kristjansdóttir leikuna og Hilmar Guðjónsson leikari ætla líka að spjalla við okkur nýtt íslenskt leikrit sem eru frumsýnt í Þjóðleikhúsinu á morgun.
18: Það er nóg að gerast til okkur í allan dag til klukkan 6:30 en við ætlum að byrja á allt öðru. Við ætlum að tala við hann Arnar Eggert Thoroddsen sem er sesturinn hjá okkur, hann er doktor í tónlistafræðum. Við ætlum að ræða við hann hérna rétt og eftir Ed Sheeran sem er hvað er að gerast með Ed Sheeran?
17: Ég held að sé búið að cancel honum.
18: Nei, það?
17: Nei, það. Arnur Egill ætlar að útskýra það fyrir okkur eftir. Hann er allavega í svona, hann er í fara svona hitnandi vatni, hann Ed Sheeran þessa dagana. Það er ekkert voðalega margir sem vilja tengjast honum. En hér er Post Malone á bylginni.

0: Country stuð og fjör á bylginni, það ekki ekki síðdeis sem að ég farið heldur betur vel á stað. Við ætlum að spjalla þeins núna Ed Sheeran.
1: Er hann gíslasvinnur? Hann er ekki með tónleikarnar fyrir ykkur mánu séðan.
0: Hann er það, ég hitt hann meira sem árið og þetta er gæða drengur.
1: Já, hann er komin í sko skyndilega svona miðju mikillar deilu sem hann virðist sjálfur helst að vilja forðast.
0: Já, ég held að vilja bara flestir forðast það að lenda í þessari þóttavill. Arnar Eggert Thoroddsen, doktor í tónlistafræðum, þú ert búin að krifja þetta mál alveg onni í kjöl. Hvað er að gerast?
2: Sko, það sem er að gerast og fréttinnar hafa snúið stöðum undanfarið er að upphitunaratriði Ed Sheeran, Macklemore, honum er vísað af þessum túr eftir ummæli Gaza og stöðuna sem er þar.
1: Hann er túr í Bandaríkjunum?
2: Já, Ameríkutúr, risa túr auðvitað, Ed Sheeran hérna bara með vinsælustu tónlistamönnum heims. Macklemore hefur svona drepið á þessu hérna máli, hérna hvað er að gerast hérna í Gaza. Ég ætla ekki hérna neina mikla útidúra hvað það er nákvæmlega, það vita það allir.
1: Hann lýsir yfir stuðningi við Palestínu.
0: Já, bara, free Palestine.
2: Já, segir bara free Palestine og lýsir yfir stuðningi við hérna fólki sem er að þola þessar hörmungar þar. Gerir það og þá kemur sagt, maður sem rekur einhverja leikvanga sem Ed Sheeran er að fara að spila og bara ég vil fá þennan mann hérna af dúrnum og í staðan fyrir að bakka hann upp hann Ed Sheeran, Macklemore, vinsinn, þá bara segir bara já, ok, og Macklemore er vikið af hérna dagskrá og núna eru hljómsveitinast Ed Sheeran hætt og öll hinn upphitunaratriðin eru farin hann út úr þessu til að sína Macklemore stöng.
1: Hann eftir stendur bara Ed Sheeran með gítarinn eða?
2: Já, bara eins og venjulega.
0: Já, ég ætla að segja, er það ekki venja?
2: Það er
0: ekki bara einn með eitthvað petal og búið.
2: Og stóra sagan í þessu og það sem er svona erfið það í þessu er að vera að pinna Ed Sheeran eitthvað sérstaklega niður, það er ekkit stóra vandamálið, sko. Stóra vandamálið er bara að hérna það hefur vantað, eins og töluðum einu sinni hérna, þegar vorum að tala hvað tónlistamenn eru að taka sér stöðu með Palestínu og það voru bara einhver svona leiðenda hérna tónlistamenn eins og Brian Eno og Massive Attack. Nú er ég vísi gamalt samtal okkar.
1: Já, ég mani til því.
2: Já, já, ég fekk svona hnút í magan þegar Massive Attack var svo leiðileg, sko. En við verðum að fá, og það sem þarf að gerast og það sem hefur ekki verið að gerast er bara eins og þegar apartheid var í Suður Afríku og alls konar mál.
1: Tónlistamenn með punk.
2: Tónlistamenn með punk og svona breiðfylking.
1: Og rífa kjaft.
2: Og rífa kjaft, það er ekki að gera.
1: Hvort sem
2: það
1: er sammálaðið ekki.
2: Já, og þurfum að fá stóru, stórt tónlistafólk, hérna vinsaldi, bara eins og þegar hérna We Are The World og allt þetta var gert. Það þarf að segja eitthvað, en það segir ekki.
1: Við vorum að tala um þetta á sínum tíma og það er svo mikið væl, það er svo mikið verið að væla.
2: Væla.
1: Og bara tónlistamenn, þetta er bara svona vælu kjóa tónlist ykkur og vantar eitthvað svona læti, sko. Er þarna lætin sem við vorum að tala um hérna?
2: Já, núna.
1: Já, þetta er sína, stóra Ed Sheeran drama.
2: Ég veit það ekki, en það sem ég ætlaði að koma að við þurfum leiðilega tónlistamenni svo Coldplay til að segja eitthvað, sko. Tónlistin sem þér finnst skemmtileg.
1: Já, það er fast skotið.
2: Þetta átti að vera brandari, sko, og hérna...
0: En ef við lítum tilbaka, þá voru þetta aðeinslega eins og John Lennon, sem hann óttalega var bara hávarastur á sínum tíma í samfélaginu, það var tónlistamæður stór sem hann sagði þetta er ekki lagi.
2: Með punk og hann segir eitthvað og þá er þetta hlustallir, sko.
0: En sko Macklemore fyrirgjöðu er ekki það, sko, hann er ekki það stóra að geta haft eitthvað svona áhrif.
2: En það sem það er eitthvað svona örlítil dómino áhrif greinilega. Macklemore hérna stígur hann út og þá kemur hérna, fer allir fókusin á Ed Sheeran, byrju, hvar stendur þú í þessu máli?
1: Er þetta raunulega krísa fyrir okkar mann, Ed Sheeran?
2: Veistu, ég myndi segja nei, ég get ekki séð það að hann muni tapa einhverjum gríðarlega miklum vinsældum eða eitthvað slíkt, sko. Ég sé það bara ekki fyrir mér, sko. Bara að þú veist, þetta er ekki það.
1: En Ed Sheeran, hann hefur nú sagt sjálfur að hann kjósi ekki að nota sinn vettvang til pólitískrar umræðu, en er hægt að vera ópólitísk stórstjarna lengur?
2: Já, og minna, það er svolítið merkilegt að Ed Sheeran segi þetta, því að hann hefur sannlega tekið afstöðu í málum áður, bara ekki þessu, sko. Og eins og þú segir, er hægt að hérna Desmond Tutu, hérna biskup Suður-Afríku sagði, ef þú horfir fram á mjög greinilegt hérna óréttlæti og við erum að tala um hérna, þið vita alveg hvað er að gerast þannig, þú veist, hérna sjúkrahús sprengdi loft upp, hérna sjúkraliðar drepnir, börn drepnir og allt það, ef þú tekur ekki afstöðu samkvæmt Desmond Tutu, þá er þetta að taka afstöðu með kúaran.
1: Já.
2: Og hann er mjög skýr með þetta.
0: Þannig að Ed Sheeran er að taka afstöðu
2: Nei, hvað var hann?

0: auðvitað hérna, veltaði fyrir mér og ég ekki með endanlegt svar ef Ed Sheeran hefði sagt við og nota sinn kraft og sagði, heyrðu, ég vinsælisti tónlistamaður heims, það búið að læna upp þessum túr Macklemore verður með, deal with it Ég held að hann hefði
1: Hefði geta snúið upp á pakkið á
0: Já, ég efast ekki
1: En hvaða þýðingu hefði þetta svona, þetta búið að vinda svona svolítið fram núna síðustu daga eru vinsældir hans að fara að rapa eitthvað eða hvað heldur að gerist?
0: Ég bara efast stórlega það Því miður ætla að segja hérna ég held að þetta verið gleymt eftir svona viku tvær
2: Já, þetta eftir þeim álum
0: Ég held það
2: En maður horfir líka í demografi af þeim sem að hlusta á eitt síðan kannski, þá skiptir þetta þá fólk kannski ekki miklu máli
0: Það er alveg satt
1: En eitthvað þetta að skoða þetta þann út frá því að þessi merkjum breytt viðhorf hjá kannski ungum tónlistamönnum til þess að taka opinbera afstöðu?
0: Já, ég meina mér finnst pínu líka þegar ég segi svona og er svona bara nei, það mun ekkert breytast mér finnst smá svona, það er aðeins að jakkast til það er aðeins að, eins og sagt var hérna það er aðeins að hitna
1: Já, en svona stóri listamenn þeir gljóta hugsa um aðdáðandahópin sinni og vil ekki styggja hann, það hlýtur að spila inn í
0: 100%, ég meina U2 settu yfirlýsingu á heimasíðuna sína þar sem þeir fjórir allir töluðum þetta og hérna, The Edge var mjög skýr, það komur óvart hvað hann var afdráttalaus, Bono hann var með langlengsta svarið og sagði raun ekki neitt
1: Það að koma fyrir Bono hann einu sinni reyf hann kjaft
0: Já, vinnur minn sko, ég þarf að hringi hann
1: Já,
0: Bono hann var einmitt, nýji Lennon
2: Akkurat
0: einmitt, svona samviska hérna rockheimsins.
2: Akkurat.
1: En þú segir þetta skaðar ekki að sér hann svona til lengri tíma litið.
0: Það er svona ágiskun, þetta er svona lærð ágiskun frá doktorn.
1: Já. Einmitt það, mjög áhugavert mál, Arnar Eggert Thoroddsen, doktor í tónlistafræðum, kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
0: Takk.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
5: Millu heimilisbrauð. Alltaf ný bakað, alltaf gott. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
3: Vandlega valin húsgögn frá þekktustu hönnunum heims. Pennin húsgögn nú í Askalind 2A.
6: Góður nætusvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
7: Vandaðir ræstivagnar og áhöld fyrir þinn vinnustað. Rekstrarvörur vinna með þér.
8: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.

0: Þau sem er að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
1: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
4: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
5: Nýtt On app er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar þínar í appinu til að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is.
6: Þetta er Bylgjan.

0: Kórundar komu fara, syngu Stevie Nicks og horfði beint í augun á Lindsey Buckingham upp á sviði og flýtug makk.
1: Þetta er rosalega gott lag, sko.
0: Flott svona rigningalag.
1: Alveg reynd.
0: Við erum að fá hérna í höfuðborginni. En við ætlum að vinda okkar kvæði í krossnuna. Atkvæði Íslendinga veð ekki jafn þungt eftir því hvar er búa og nú vill starfshópur dómsmálaráðherra breyta því.
1: Já.
0: En það hérna til að sem felur í sér stórfjölgun jöfnunarsæta og verðu þingsæti meira mæli færþangað sem kjósendur eru. Og sagði þessu þá fækkar þingmönnum norðaustur kjördæmis þrjá og þingmönnum norðvestur kjördæmis einn eða þessa tillögur ná fram að ganga.
1: Já, þetta bara að það vera að færa hérna fólk bara frá landsbyggðinni.
0: Já.
1: Til höfuðborgarinn.
0: Og á móti fjölgar þingmönnum í Kraganum, nágrannasveitarfélögum Reykjavíkur fjóra. Þingmannafjöldi Reykvíkinga og Suðurkjördæmis yrði óbreyttur en miðað við núverandi dreifingu það var að vera að tala mynda og fjallmynda í hátinsréttum Ríkisútvarsins en þá myndi Suðvestur kjördæmi fá 18 þingmenn og samanlagt yrðu 40 af 63 þingmönnum úr Reykjavíkur kjördæmanum og Suðvestur kjördæmi en 23 úr hinum kjördæmanum þremur á landsbyðinni.
1: Þetta er alveg svakaleg breyting.
0: Já, og Jónína Brynjólfsdóttir forseti sveitarstjórnar Múlaþings og varaþingmaður Framsóknarflokksins fyrir norðaustu kjördæmi, hún hefur sagt að þetta sé bara hreinlega ekki saklaus tæknileg breyting, heldur gríðaleg tilfærsla á pólitísku valdi frá landsbyðinni til suðvesturhorsins.
1: Já, og hún á línunni núna, sæl og blessu Jónína, þú ert myrk í máli.
2: Já, góðan daginn. Já, það eru nú hressilega með tvær grímur þegar ég fór að skoða þetta nánar í dag og ég held að þessa tillögur, það er tala svolítið út frá einu sjónarmiði. Það eru þetta þannig að það er misvægi viðhaldið í kjördæmum vísvitandi. Þetta er ekki eitthvað nýtt, þetta höfum við búið við allar tíð og það náttúrulega tíði það að það er verið að reyna að vega upp það að tryggja það að samþjöfnum allt sé ekki all á eitt stað.
0: En 40 þingmenn gegn 23, hvað óttastu nákvæmlega gerist ef þessi breyting verður að veruleika?
2: Sko, ég skal bara byrja því að vera mjög einlag. Ég held að mikið sveita sem það fólki og við raun og veru landsbyggðarþingmönnum á landsbyggðinni séu bara svolítið buguð. Við erum orðin langþreytt og því að okkur finnst lítið okkur hlustað í bara alls konar málum. Og ég held ekki að bara tíenda það hér því þau eru fjöl mörg. En bara til að setja þetta í samingi, þá er sko þetta svæði sem umræðir, það er að segja Reykjavík og kjördæmin og hérna og kræin, þetta eru 1000 ferkilometrar, þetta er 1% af þjóðinni. Þetta er 1 tíundi af stærð Múlaþings og norðaustur kjördæmi eitt og sér er 37 sinnum starra heldur en það svæði sem myndi fá 40 þingmenn. Og það sem ég hugsaði fyrst og fremst var, ok, hvað hefur breyst til að kalla það fram að það þurfi 40 þingmenn fyrir þetta 1% flatarmál þjóðarinnar?
0: Hvaða ákvarðanir til að verði verri fyrir Norðausturland vegna þess að þingmönnum þaðan fækkar?
2: Já, sko, það er þannig að af þessum 10 eru 2 frá Austurlandi og það er 3% af þingmannum. Á Austurlandi búa 3% þjóðarinnar og við erum með 3% þingmanna. Við hér erum mjög háð því að eiga samtal við allt sem gerist í Reykjavík. Allt gerist í Reykjavík. Við þurfum alltaf að mæta til Reykjavík til að eiga samskipti við ríkisvaldið og fara í ákveðin lobbyisma og koma okkar málum á framfari. Jú. Og það eru þetta voðalega erfitt að vera staðsettur hér á Egilsstöðum eða á Austurlandi og vera sífælt að fara til Reykjavík til að reyna að koma sínum málum á framfari. Og það finnum við alveg fyrir og þess vegna finnst okkur ótækt að það sé vera ætla að fækka þessum þingmönnum. Og ég vil benda á eitt í þessu. Þegar þingmenn sitja á þingi, þá búa þeir vitaskuld á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að þessi 63 þingmenn, sama hvaðan þeir koma af landinu, eru 4-5 daga vikunar á höfuðborgarsvæðinu og í kránum.
0: En við erum að tala
2: raunni um hagsmunina þar.
0: En eru ekki bara að tala það að grunnrök starfshópsins séu bara raun mjög einföld? Eru ekki að tala að atkvæði allra landsmanna eigi að vega sem jafnast? Hvað er svona að vitlustu það?
2: Sko, þetta er bara pólitísk ákvörðun og ég var að reyna að benda á það þannig að ég upphafi var ákveðið að hafa pólitíska nálgun á þetta sem væri ekki einn maður eitt atkvæði. Það þarf að horfa til byggða pólitískt áhrifamat.
0: En af hverju á þá atkvæði þitt á Austurlandi að vega meira en atkvæði kjósanda í Kópavogi?
2: Til þess að reyna að koma þeim málefnum á framfæri sem að Austurland þarf að koma á framfæri. Við gerum það vitaskuld ekki ef við eigum að valla þingmann eða bara ekki þingmann sem er alveg líkur á að gerist ef að hér verður fækkanir 7 þingmenn. Við eigum hér 2 þingmenn af þessum 10 kannski myndum við þá eiga einn þingmann og þá erum við ekki lengur með 3% af röddum alþingis lengur þá myndum við missa okkar röddin á þingi
0: Já,
2: og það mjög mikilvægt að við höfum röddur svo allir aðrir.
0: En eru alþingismenn ekki þingmenn þjóðarinnar allrar?
2: Ég sko, ég get allan að sagt ykkur það verandi varaþingmaður í norðaustu kjördæmi þetta kjördæmi alveg svakalega stort og bara geta verið mjög ólík sjóna með innan kjördæmisins slíks og það bara orðið þannig í dag þegar við tölum orðið höfuðborgarsvæði og landsbyggðina þetta bara tvö ólík svæði og við sjáum það bara í ESB-kosningunni í neðstöðinni þar. Það sem að við á landsbyggðinu horfum til og hvað skiptir okkur máli ekkert endilega sammæli á höfuðborgarsvæðinu. Og það ekkert endilega slæmt að tala þetta. Mér finnst við stundum tala að hérna, við þurfum að vera ein þjóð og öll alltaf sammála en við erum það ekki og ef við ætlum að vinna málin saman þá þurfum við að nálgast það með því móti að það eru mismunandi sjónarmið og hagsmunir sem að geta verið að tosast á milli landsbyggðar og höfuðborgarsvæðisins.
0: Já, ég raunum átta með á þessu, þú segir að þingmenn þurfi reynda að vera á höfuðborgarsvæðin til þess að sinna vinnunni og þá hafi þá höfuðborgin greiðari aðganga, er þá vandamálið bara staðsetning alþingis, spurning að færa það bara frekar en að breyta kostningakerfinu?
2: Það verður reyndar alveg dásaleg hugmynd að vera með rúllandi alþingi sem myndi vera staðsett í hvernig landshluta fyrir sig eitt ári senn. Ég reyndar læt mér nú bara að drefu það, það verður býsna gott.
1: Já, en þetta, eins og þú bendir að það, þetta vandamál í rauninni sem að allar þjóðir díla við sem eru með þing sitt á einhverjum ákunnum stað. Já. Þetta ekki nýtt á nálinni.
0: En þú ert að spyrja, sko, áleitina spurninga, þú spyrir þarf höfuðborgin virkilega hafa þingmenn, hvað áttu við með því?
2: Já, sko, ef að þingmenni búa allir á höfuðborgarsvæðinu, allan veturinn, eru þar í umhverfinu, þekkja þar menninguna, starfsumhverfið, eru nálaugt háskólanum og hérna, öllu því sem að þar skipti máli, þurfa þeir þá að hafa sérstaka rödd, af því þeir sem búa þarna hafa auðvitað röddina og þeir búa þarna allan veturinn.
0: Já,
1: en má ég ekki þá taka dæmi hérna, eins og... Nú þekki ég, nú ég úr norðaustur kjördæmi sko, og ég til dæmis kannast það eins og Njál Trausti er á Alþingi og hann talar mikið málefni Eyjafjarðar og norðaustur kjördæmis hann hef alltaf fara detta út þarna kannski sem fyrsti maður á lista sjálfstæðisflokksins það er ennþá fullt af fólki sem eru ráðið á Alþingi í kosningu sem mun tala fyrir málefnum þessara landsluta Við erum ekki að þurrka út þá kjörmenn.
2: Nei, en sko, áttum okkur á einu. Til þess að geta tala máli einhver svæðis, þá þarftu að búa þar og þú þarft að þekka það.
1: Njáll Trausti býr kannski ekki þar. Ég meina, hann er ennþá að tala fyrir máli þeirra sem að kusu hann.
2: Já, hann er náttúrulega, en hann býr á Akureyri, hann fer norður, skilu. Yfirleitt þannig er það að þingmenn fara heim helgar, þeir vinna í Reykjavík á virkundum, svo fara þeir heim helgar til þess að sinna kjördæminu sínu. Já. Og það sem að við höfum auðvitað gert til að vinna móti þessu er að við, sko, flokka þeir hafa oft verið að tepla fram frambjóðundum sem eru ekki af svæðinu. Slíkt veldur alltaf ólgu innan svæðana. Af því að við hér á Austurlandi, þótt að við höfum hérna, þingmenn í Norðausturlandi, við leitum alltaf fyrst til þeirra sem eru frá Austurlandi af okkar þingmennum. Af því við tengjum mest við þá. Þeir þekkja svæðið hérna best, þeir þekkja fólkið, þeir þekkja menninguna, áherslumálin og söguna. Af hverju þessi mál skipta okkur meira máli og þessi hlutinni séu gerði svona hins einn.
0: Já, en ef við horfum bara kostningar kerfið sjálft, sko, ung manneskja sem flytur... Frá Eilstöðum í Kópavog fær bara allt í hennu minna vægi með sama atkvæði. Er það eitthvað sanngjarnt?
2: En af hverju þarf það að vera sanngjarnt? Þarf það að vera sanngjarnt? Það sem ég er að segja er, það eru aðrir hluti sem við hefum að horfa til þess að meta það hvernig getur við tryggt að Alþingi Íslendinga að allir eigi aðgang að Alþingi og því sem að þar fer fram og þeim ákvörðunum sem eru teknar þar.
0: Já.
2: Hvernig getur við tryggt það?
0: Hvernig myndur við vilja hafa þetta sjálf? Ég meina ef þessi til að er of langt gengin eða svona gengur of langt, hvað myndur við sjálf vilja sjá til að jafna vægi að hvað þess að veikja rödd landsbyggðarinnar?
2: Ég veit ekki, ég held að þeirra að skoða þetta bara í starra samhengi. Þessi skýrsla er svolítið bara miðuð út frá því og þessa tillögur út frá því að jafna atkvæðavægi. Það ekki skoðað nógu mikið að meta til dæmis flatarmál kjördæma. Og bara þessi byggðarsjónandi sem við teljum að skipti máli, það ákvörðun að halda byggð í landinu. Það bara mikil ákvörðun og það þarf að verja og berjast fyrir því. Og það vitum við þurfum oft að tala einhverja hluti upp og tryggja það að allir hafi sæti við borðið. Og við finnum það alltaf þegar við eigum ekki sæti við borðið, þegar röddun okkar heyrist ekki. Við vitum það alltaf. Og það miklu auðveldara, sko miklu auðveldara fyrir ykkur að tengja við það að það sé einn maður eitt atkvæða, það sé sanngjarnt. En þegar við upplifum að við eigum ekki sæti við borðið og röddin okkar heyrist ekki, þá finnst okkur það líka ósanngjarnt. Og það það sem við erum að segja. Ef að röddin okkar heyrist ekki, þá það líka ósanngjarnt.
1: Akkurat, setjum punktir hér. Jónína Brynjólfsdóttir, forseti Sveitarstjórnar Múlaþings, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk sem leis.

0: held ég nú, Lewis Capaldi á bylgjunni, þetta var hans í fallegt lag.
1: Þetta er annars svona rigningalag.
0: Hvað er þetta
1: rigningalag? Grím sáðan með Fleetwood Mac og svo nú þetta.
0: Já.
1: Þetta er pínur rigningalag.
0: Já, já, já.
1: Herri, við erum duglega að spyrja því, kæri hlustandi, hvað þér finnst ákveðin mál með könnun okkar á bylgjum.is og við vorum að spyrja síðasta sólarhringin varandi Æslandir. Þetta er kjaraviðræður í fullum gangi kallar séu samt ekki svona hálfstopp við flugvirkja og flugstjóra
0: Jú, þess að svona síðustu fréttum sem við heyrði, þá virðist vera allt í hnút
1: og við erum að spyrja hér höfum spurt og erum búin að loka þessu núna og svo setjum við nýja könnuna eftir en við vorum að spyrja, hefur umræðan Æslandir síðustu daga haft áhrif á ferðaplön þín á næstunni?
0: Hvað segir Ívar? Þetta var nú rætt í símatímanum hjá okkur, ekki?
2: Jú, ég er svolítið spenntur að heyra hvað kom út úr þessu.
0: Já.
2: Af því að ég held að þetta hafi kannski meira áhrif heldur en okkur grunnar.
0: Já. Já. Þetta er, já, þetta er erfitt, sko.
2: Já, algjörlega.
1: Og ég fara fram með að spjalla þessum hvað, hverja niðurstöðu þetta er, ætla að gíska á þetta, eða?
2: En nú er kaffi fyrir mig leiðin,
0: já. Já, ég veit ekki hvað ég ætla að gíska á.
1: Ok, og ekki bara koma með þetta.
0: Jú.
1: Herðu, 22,5% segja já. Minnst það bara að segja hátt.
0: Mjög mikið.
1: Og 77,5% segja nei. En ég meina, nei getur líka verið, ég var ekki að fara að ferðast. Þannig að 776 sögðu já í þessari spurningu.
2: Það er svolítið fjöldið.
0: Já, svolítið mikið. Eru tilbúin með næstu spurningu? Næsta sólarhring?
1: Ég ennþá að setja hana inn. Ekki, við viljum að spyrja sérst um ráðherra ríkisstjórnarinnar. Hver hefur staðið sig best og hver hefur staðið sig verst?
0: Já, viljum að fá það upp.
1: Heita spurningu, já. Svo fáum við öll í viðtala morgun.
2: Nei, nei.
0: Já. Eru gamall samstarfsfélagi minn á stöð 2 gamla dag, Helga Guðrún Johnson, hún var að senda mér hérna svona skjáskot af þýðingavillum á Netflix.
1: Já.
0: Það hefur verið að nota gerugreindina til að þýða þar hérna.
1: Já, já.
0: Alls konar barnaefni og eitthvað.
1: Mm.
0: Og til hamingjunar með að hafa verið tekin inn í sýs, segir hérna, ein þýðing.
1: Jesus.
0: Hvort sem þið munið nema lög, rökleiðslu eða málfræðingu.
1: Vá. Wow.
0: Ein þýðing.
1: Það er kaltænislegt að málfræðingu sé þarna.
0: Er sá staður ekki frekar ólöglegur og hneykslansamur? Þetta er svona í texta á einhverju mynd á Netflix. Svo barnamynd.
1: Það er kannski að bjóða sér fram í starf þar að lesa yfir þessa texta og hvernig gild.
0: Já, prófarkalestur. Þetta er svona við vorum að tala höfum verið að tala þetta.
1: Já, hérna.
0: Síðustu daga.
1: Akkurat. Herðu, hér eftir röskama stund, símatími á sínum stað 5, 6, 7, 11, 11, handan skilaboða.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni er Vítabix. Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði. Vítabix er úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vítabix með mjólk, jógurt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá er Vítabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktu á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vítabix. Byggðu upp heilsuna með Vítabix sem er heilsuvara vikunar á Bylgjunni. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
4: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.

0: Unbroken sem færa þér bestu deildina.
1: Svansvottaða One Supertech útimálningin hraðþornandi og sjálfhreinsandi útimálning fyrir við, stein og þök. Ein mesta ending sem þekkist. Sérefni, betri málning.
2: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
3: Ný uppsker af gulrótum komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
4: Sjóðheit, Daggo, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
5: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
6: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
7: Sólin er hjá Úrval Útsýn. Bókaðu allt á einum stað. Úrval Útsýn.is
8: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
9: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
10: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
11: Laugardaga frá 4 til 7.
12: Sko, ég hef þessi áhrif, Ívar.
13: Já, greinilega, þú að ríða hringja miklu fyrir.
12: Já, nú. Jú. Það er góður, kall.
13: Já, maður segur.
14: Það miklu ótrúlegra að fara að tónleika á Íslandi heldur með að fara til útlanda, sko.
13: Já, það rétt. Ég, nú þarf ég að reyna að rifja þetta upp, sko, maður alltaf man ekki neitt, sko, þannig
14: að... Það loksins náði í röskölda.
13: Já, loksins.
10: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
15: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
16: Ný önn, ný orka. Skólakost World Class. 9222 krónur á mánuði.
17: Reykjavík síðdeis á bylgjunni.

0: Síminn er opinn 567-1111
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
2: Og það er bara eins og maður er sagðið, það er komið að ykkur. Hvað viljið þið ræða? Við ætlum að opna fyrir síma núna 567-1111
3: Hvað heldur að verði svona vinsælast í dag?
2: Sko, ég var til í að ræða við fólk sem er alltaf að hlusta á hana símatíma hjá okkur og hugsa með sér ætti ekki að hringja núna en lætur aldrei verða að því.
3: Já,
2: ég var til í að heyri einhverjum nýjum.
3: Já, við skorum á það sem að hafa aldrei hringt áður.
2: Alltaf langað, endilega hringið.
3: Það hlýtur að vera hérna lítur að vera einhver sem að hef hugsað þetta ótrúlega oft.
2: Þó að var ekki værinum að tala um veðrið eða rigninguna eða umferðina eða kosningakerfið eða hvað sem er tónlistin á bylgjunni.
3: Já, nei, alls ekki.
2: Veðrið frekar,
3: ég frekar til í rigningarskall.
4: Við ekki einhver ræðum með Sheeran.
2: Já, já, en
3: herri, við vorum að tala um það hann, árunum fyrir mig síman, fyrir ekki ég ætla að stoppa, það er alltaf að verða rauðglóðandi en vorum að tala um að svona tími superstjörnunar er pínum búin í tónlist eftir að við vorum búin að spjalla við Arnar Eggert og mér er svolítið áhugavert það hefur ekki komið superstjörna síðan bara Taylor Swift, skilur mig
2: ekkert meira,
3: er þetta ekki pínum saman það?
2: Jú, ég man ekki eftir fleirum sko Bruno Mars, en hann löngu komin Herðu, byrjum bara á þessu, það loga hér alla línur við hættum þessu blaður í hér Bylgjan, góðan dag, hver er hér?
5: Er það ég?
2: Já,
5: er
2: þú?
5: Já, góðan dag, Guðbjörg heiti ég
2: Sæl Guðbjörg, hvað vilt þú ræða?
5: Mér langar að tala um kostnaðið að fara til auðlæknis
2: Já
5: Við hjónið vorum bæði með daginn og við borguðum 69.000 kall
2: Já Samanlagt þá, vettulega
5: Já, samanlagt
2: Það er ekkit smá
5: Nei, mér finnst þetta að vera blóttaka, sorry
2: Já.
3: Ég skil ekki að hverju augu og tennur eru svona undanskilin hérna heilbrigðisþjónustu á Íslandi
2: Já,
5: ekki, Já, þetta er svolítið spes
2: Já, en þetta hefur verið hjá sérfræðingi og hann hefur rukkað
5: Já
2: Hvernig virkar þetta eiginlega? Er frjáls verðlagning á þessu eiginlega?
5: Ég er bara ekki kynnt mér að það væri svona gaman að vita Við erum náttúrulega búum út á landi og við þurfum að keira til Reykjavíkur og það kostar hellingspenning líka
3: Já. En var ekki alveg svakalega löng hérna, bið eftir tíma líka?
5: Jú, ég ringdi í janúar, ég fekk tíma núna í september
2: Já
5: Þannig að það er alveg sama hvar það er alltaf vont að komast það
2: Hvar búið þið?
5: Við búum í Skagafirði
2: Já Ég er líka tók eftir lyfjakostnaði, fóruð í apotekið daginn og náðu nokkur lyf og það reyf alveg í veskið. Bara lyfjakostnaðir hafa rokið upp, ekki í löngum tíma.
5: Nei, það er eina sem að við náttúrulega, við fáum þess að ferðina borga hjá Tryggingastofnun, annað okkar, en ég meina, mér finnst þetta bara ekki raunhæft. Hvert erum við komin eiginlega?
3: Þetta er ekki alveg fyrir hvern sem er að greiða Nei. Svona upphæð til að láta kíkja á augunni sér
2: Nei.
5: Nei, ekki með þau launin sem er á þá er það ekki Endilega, ég var alveg til að vita af hverju þess já, ég meina tannlækningarna líka
3: Þannig blöskra stundum tannlækningarnar nefnilega ég veit ekki hvort þessi alveg komin á þann aldur að fara að þurfa að láta skoða á mér augun eitthvað rosalega mikið, jú ég er með gleru en ég læt skoða það, sko, hvernig staðan er þar en ég hef ekki þurft að fara til augnlæknis en tannlæknakostnaður er alveg svakalega hár
2: Já, það getur líka rifið í veskið
3: Og svo er líka, hafiði kannski tekið til því þegar maður fer til tannlæknis og er bara að fara Helst báðu megin upp og niðri
5: Já, en ég
2: Þar það ekki alltaf að vera þetta?
3: Er það? Já, af hverju?
5: Ég veit ekki
3: Þar það að sjá rótina alveg
5: Mín gleru kostar 300.000 Þannig að þetta er svaka kostnaður
3: Þú lítur að sjá hann í framtíðina með þeim
5: Nei, ég er svo fjarsýn að það er alveg rillilegt En sama er sko, Þetta er bara rillileg útgjöld
2: Tökum undir það
3: Við kannski kíkjum á þetta Þetta er hérna, vorum við Ölmu Möller hérna helbyrðis á það bara við hefum átt að fá þessa spurningu fyrr við tökum þetta upp, við tækjum fyrir Kæra þakki fyrir að ringja á bestu kveður
5: Kæra fyrir frábæra þátt
3: Kæra þakki fyrir að hlusta og sjá hverju hérna megin Bylgjan, góðan dag, hvað heitir þú?
6: Sæl Drengi Steinar heiti ég
3: Sæl Steinar, hvað vilt þú ræða?
6: Gaman að hlusta, mér langar til að ræða stóltæki
3: Já
6: Fjöldin allur á einstaklingum nýtur sér stóltæki af ólíkum tóðu Og í því samveiki þó vil ég nefna til dæmis sérsmiðaða skó
3: Eimitt
6: tengi sjúkratryggingum, einstaklingurinn þarf að sækja í gegnum sitt stóttakja fyrirtæki sem framleiðir skóna. Sækja sem sagt til sjúkratrygginga samþykkt fyrir skóparunum. Og það sem að gerast núna að veruleiki þessa einstaklinga sem að hafa verið að reyða sig á sérsmiðu skóna að breytast að því leiti að viðkomandi hefur getað reytt sig á að fá alltaf tvöpör á hverju ári. Þetta er einstaklinga sem slíta sem sagt, pörunum oft miklu hraðar heldur en aðrir einstaklingar sögum göngulagsins og ýmis er annar þátta. En nú er þetta veruleg í þess að fólks að breytast úr því að fá alltaf tvö pör á ári í að fá eitt par á 18 mánaða fresti.
2: Já, það verður að spara þarna á ríkinu.
6: Þarna er matarhóla sem að kemur til með að bitna harkalega og er farin að bitna harkalega á viðkomum hópi.
2: Já.
6: Og þarna verðist þetta bara að vera meitlað í stein og þetta er bara ákveðið.
3: Ég þetta nú örgulega bara partur af því sem að Daði Már hérna sagði við okkur í gæra. Það er þjónustu skerðing í gangi í öllu samfélaginu og þetta er einn af stöðunum þó að sé nú ekki gott að hérna skera þjónustuna við þennan hóp.
6: Skópurinn, þegar þau eru farin að eyðast og slitna hjá þessum hópi, ég þekki þetta sjálfur að því ég tilheru hópnum.
3: Já.
6: Skópurinn, þar að segja þessi sem eru úr sig gengin og orðin skökk og skjæld, þau breytast úr því að vera viðkomandi gags í að vera bara hreinlega hættuleg.
3: Já, bara skemmu.
6: Það er að viðkomandi getur dottið illa og bara oltið og orðið fyrir gríðalum skaða.
2: Já, já, heyrðu, en við þurfum að hleypa fleiri maðsteinar en þetta er komið á
6: framfæri. Þegar skóparinn sem þjóna ekki lengur þeim tilgangi sem þeim er ætla. Þetta voru hugarefnið í dag, ég vona þessu verið kipt í liðin.
2: Vona það líka.
6: Það er til að vinda ofan þessu og breyta til betri vegar.
3: Samála því. Kæra þakki fyrir að hringja. Ná, það er gott.
2: Takk. Og við opnum fyrir næstu línu, hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
0: Góðan dag.
3: Góðan dag,
2: hvað er þar?
0: Guðan heiti ég.
3: Guðjón?
0: Hérna, já, Guðjón.
2: Sæll Guðjón, hvað vilt þú ræða?
0: Herra, mér langar bara að fá forvittast, hvenær kíkir næsti ráðherr til ykkur í kaffi og svara spurningu?
3: Já, var þetta ekki svolítið skemmtilegt?
0: Jó, það er svona spurning.
3: Rætt við ráðherra?
2: Rætt við ráðherra, já. Við erum bara ekki dákveðið það.
0: Yfir kaffibolla.
3: Nákvæmlega.
2: Já, það kom ýmislegt upp.
0: Já, já, það var í fíkt að ég myndi gera þetta bara föstu liðsum og þá nú var ekki nema einu sinni mannið eða einu sinni viku.
3: Já, Alma skoraði á okkur að drífa því að bjóða næsta ráð þeirra í stólinn, sko. Þannig að við tökum þeirri áskorun ekki bara og gerum þetta fyrir hann seinna.
0: Hvað er að tegja?
2: Já, við höfum nú fengið nokkra, Kristrún Frostadóttir hefur nú komið þingað og fleiri, manna ekki alveg í svipin hverju hafa. Þorgerður Katrín var hann, talaði hlustandur.
0: Þeim að tegja þetta bara svona föstum liðfara.
3: Já, við bara tökum þessari áskorun, föstum tökum. Alveg hreint.
0: Já, endilega.
3: Og við gerum eitthvað í málunum þegar við fáum áskoranir.
0: Já.
2: Heyru, takk fyrir að hringja okkur Guðjón, við ætlum að hleypa fyrir mað.
0: Herri, okkur.
2: Já, blessaður. Og yfir á næstu línu, hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
7: Já, daginn. Reynir heiti ég.
2: Sæt Reynir. Reynir.
7: Ég ætla því miður að taka undir síðasta ræðumanni til að vera ekki ofleiðilegur, en ég er svona fórtunum af sessa líka, sko. Ég er virkur í þjóðfélaginu, ég geng mikið og nota mikið, þarf æfingaskó, ég þarf vinnuskó og svo framvegis. Og 18 mánuðir er skelfilegt því að hérna, eða ég er að reyna heima, plásta þetta heima, að þá gerist það sem að þetta endar á stóðkerfiðinu, að hækka undir annan fótinn eða eitthvað slags eða eitthvað eða vitlaust. Þannig það er ekki hægt að spara peningi í þessu.
3: Nei, má ég spyrja til að setja þetta í samhengi? Hvað kostar svona par? Bara á þess að vera með einhverja hérna, afslætti eða einhvers konar hérna, styrk?
7: Já, ég skal reyna að vera eins fljótur í get. Forsan er svo að þegar össu var til upp úr 90 og 2000 þá keftu þeir upp alla skósmið á Íslandi. Þannig að þú gastfærdir skóðsmiðis gamla það og þeir gerðu þetta fyrir þig fyrir 1000 kall. Þegar össu var til, þá voru einingunum markaðum og núna kostar þetta 30.000. Þannig að þú kaupið skóða 10-15 kall og svo kostar kannski það sem þeir gera 30.000.
3: Já, er það innlegg eða eitthvað slíkt?
7: Innlegg og utan á. Og sér halli á öllu. Þetta er mælt.
2: Og þetta bitnar á stórum hópi.
7: Þetta er mjög stórum hópi, fólk sem lendir í umferðarslysum og ef menn hafi ekki efna á þessu skóm, þá reynir að plástra þetta heima sem endar síðan á hryggskekkjum og sjúkraþjálfunum og eru miklu dýrara.
2: Já, ég meint. Já, við setjum þetta á listan, við getum nú spurt ábyrgan aðeila varandi þetta mál.
3: Ég held við getum gert það. Hmm. En bara kæra þakki fyrir að hérna að bæta undir fyrir hlustanda sem er ekki hérna inn á hann og gangi ég vel.
7: Já, takk.
3: Takk fyrir kæla. Heyrið, þá ætlum við að slúta símatímanum í bili en við erum aldeilis ekki búin í dag.
2: Fáðu fréttir hérna á slæðinu 5 og svo er það Ólafur Stefensen, framkvæmdastjóri félags atvinnurekenda, vill maður spyrjum þessi auka aðild Kanada að ESB, hvaða dill er nú það eiginlega?
8: Reykjavík síðdegis.
9: Dagar í körfi og stát 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag Komdu í verslum körfi og stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is
10: Toyota eigendur fá ástandsskoðun og bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum Toyota, engin vandamál, bara lausnir
11: Tveir fyrir einn af hágæða sjónglerjum. Æsland glerugna verslun.
12: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
13: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is.
14: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
15: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie eftirsótt af stjórnundum og mannaðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskráni. Skráðu þig á dale.is.
16: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
17: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
18: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í A-stöðina. 420 1212.
19: Viltu fleiri auka krónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
20: Ertu á leiðin út á land? Mundu eftir krambúðunum. Opnum snemma, lokum seint.
21: Við erum flutt í Kópavoginn. Veri velkomin í nýja og glæsilega verslun. Pennin húsgögn, Askalind 2A.
22: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
23: Klukkanum 5, Sunna Sæmundsdóttir, segir fréttir á bylgjunni. Æslandeir býður farþegum sem eiga bókaðar flugferðir 23. og 24. september að breyta þeim vegna fyrirhugaðs verkfalls flugvirkja. Að óbreyttu verða allar ferðir Æslandeir frá Íslandi felldar niður frá og með miðnætti þann 23. september eða á miðvikudaginn í næstu viku. Í tilkynningu frá Æslandeir segir þó að úrræðið sé háð sætaframboði og að flestar ferði félagsins séu vel bókaðar þar sem enn sé skilgreindur háanatími. Að jafnaði séu farþegar þeirra 15.000 á degi hverjum á þessum tíma og að verkfallið muni því valda mikilli röskun. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari segir í samtali við fréttastofa enn sé ekki búið að boða til nýs fundar í kjaradeilunni. Suðvestur kjördæmi fengi 4 þingmenn til viðbótar, norðaustur kjördæmi misti 3 og norðvestur kjördæmi 1 gangi eftir tillögu starfshóps dómsmálaráðherra breytingu á kosningakerfinu til þess að jafna vægi atkvæða. Hópurum vill líka fjölga jöfnunarsætum úr 9 í 27 en þingmenn yrðu áfram 63. Jónína Brynjálfsdóttir, forseti sveitarstjórnar í Múlaþingi og varaþingmaður framsóknarflokksins í norðaustukjördæmi, rætti tillögurnar í Reykjavík síðdegis og sagði að umvararæða gríðarlega tilfærsla á pólitísku valdi frá landsbyðinni og til suðvesturhornsins. Hún bendir á að þingmenn landsbyðarinnar verji nú þegar meir hluta síns tíma utan kjördæma sinna eða á höfuborgarsvæðinu þar sem alþingi sé staðsett í borginni.
1: Við hér erum mjög háð því að eiga samtal við allt sem gerist í Reykjavík. Allt gerist í Reykjavík. Við þurfum alltaf að mæta til Reykjavík til að eiga samskipti við ríkisvaldið og fara í ákveðin lobbyisma og koma okkar málum á framfari. Og það eru þetta voðalega erfitt að vera staðsettir hér á Egilsstöðum eða á Austurlandi og vera sífælt að fara til Reykjavík til að reyna að koma sínum málum á framfari. Og það finnum við alveg fyrir og þess vegna finnst okkur ótækt að það sé mér ætla að fækka sem þingmönnum.
23: Sagði Jónína Brynjólfsdóttir forseti sveitarstjórnar í Múlaþingi í Reykjavík síðdegis. Endur skoða þarf lög svo menn sem dæntir hafa verið fyrir gróf kynferðisbrot gegn börnum fái ekki dagsleyfi skömmu síðar að mati Þorbjargar Sigríðar Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra. Fréttastofa ræddi í gerfi móður sem lagði fram kæru í Múlaborgarmálinu svokallega þar sem starfsmaður á leikskóla var dæmdur fyrir kynferðisbrot gegn barni. Móðirinn sagði það hafa verið áfall að sjá manninn fyrir utan heimilisitt í byrjun september einungis 5 mánuðum eftir að dómur var kviðinu. En hann var þá í dagsleyfi frásókni þar sem hann afplánar.
1: Þetta öllu leyti eftir því sem skilst í samræmi við lög, en þá finnst mér eitthvað af lögunum. Og lögin okkar með ekki verið þannig að við særi réttarvitund almennings að maður sem hefur dæmdur fyrir gróft kynferðisbrot gegn barni því komin í dagsleyfi svona skömmu síðar. Þannig að ég þeirra skoðunar að því full ástæða til að endurskoða þessi lög til þess að svona dýrkist ekki okkar réttarkerfi.
23: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra. En fréttaverðina sagði á bylginu klukkan 6 þanga tilfinniði meira þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
4: Svindu fjölskyldunni hvernig á að spara. Bónus með þér í liði.
5: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
8: Þetta er bylgjan.
2: Klukkan farin að ganga 6 og við þökkum fréttastofu fyrir frábæra fréttir að vanda en við ætlum að halda áfram með góða dagskrá hér, Stefán.
3: Já, við ætlum til dæmis að tala við uppfinningamann. Maður sem heitir Óskar Svavarsson, hann reyndar málari á daginn.
2: Já, málingameistari.
3: Já, málingameistari með eins og.
2: En hann fann upp turbínugáma, það ekki?
3: Jú, og þetta sem sagt sett á skip til að búa til rafmagn þar sem það rúa vindasamt út á sjó.
2: Já,
3: hvað er það? Hér í kringum.
2: Er þetta vindmillur í gámum?
3: Já, gámamilla.
2: Já, já, já. Já, þetta fyrirtæki heitir Sætvind, hann stofnaði þetta, hann Óskar Svavarsson með konu sinni fyrir ykkur mánu síðan og en það nú komið að svona sjóprófunum og það fara fram í borðið Helgafelli hjá Samskip.
3: Já.
2: Og hugmyndin að nýta vindin út á Atlantshafi til að framleiða rafmagn og minnka þá eldsneytisnotkun skipana.
3: Akkurat, skemmtilegt íslenskt hugvit.
2: Mjög gott.
3: Animist, að sjálfsögðu fyrrum crossfit heimsleika meistari og hún ætlar aðeins að spjalla við okkur nýja íþrótt, eða svo maður segja, nýja keppni sem heitir Hyrox.
2: Já.
3: Hyrox komst svolítið í fréttirnar núna á dögunum vegna þess að það var keppandi í Peking, minni.
2: Já.
3: Sem að kúkaði á sig þegar hann var nýlega byrjuð keppninni en hélt áfram og kláraði keppnina.
2: Já.
3: Og það er ekki fallegt að gera það, hefði maður aldið.
2: Nei.
3: Fáum að heyra hennar svona teika á þetta eftir.
2: Já, sko þetta atvik, þegar svona kúkar á sig, að vaki mikla atvikli, en leið beint sjónum að þessari íþrótt, Hyrox, hvað er þetta eiginlega?
3: Þetta er að vera voða vinsælt, ég bara sé fullt af þessu.
2: Animistinnar réttu eftir og svo ætlum að sinna menningunni, Ilmur Kristjánsdóttir, leikona og Hilmar Guðjónsson, leikar ætla að kíkja á okkur hérna og fræða okkur nýtt. Íslenskt leikrit sem verður frumsýtt í Þjóðleikhúsinu á morgun.
3: Já, það gaman leikritið Nýtt eldhús eftir máli. En fyrst á þessum klukkutíma ætlum við að spjalla við Ólaf Stefansson, hann er framkvæmdastjóri félags atvinnurekenda mögulega auka aðild Kanada að Evrópusambandinu.
2: Já, hvernig er hægt að fá svoleiðis stíl?

0: gæti verið, Stefán, að það sé að vera til svona nýtt form tengsla við Evrópusambandið?
1: Já, ég bara, ég ekki frá það, ég sé með það sem krakkarnir kalla sko FOMO, Fear of Missing Out. Við vorum að segja nei við ESB að þetta viðraðum og nú Kanada mögulega að fá eitthvað svona voðalegan sérdýl.
0: Já, Ursula von der Leyen, fórseti framkvæmdastjórnar ESB, hún sagði nú í stefnuræðu sinni í dag, var ekki að höra på þinginu að hún vilji opna dyr fyrir Kanada sem fyrsta svo kallega auka aðildarríki sambandsins. Hvaða dýl er það eiginlega?
1: Já, það hlýtur að vera voðalega góða dýl ef Ursula er farin að tilkynna þetta og við ætlum að spjalla við Ólaf Stefensen framkvæmdastjóra félags atvinnurekenda. Vorum við að missa af svakalegu tækifæri að missa af þessu auka aðilda eitthvað að fínari?
2: Já, það ekkert víst að við séum neitt búin að missa því og hérna Það alveg hægt að færa raukur því að Ísland sé með auka aðild að Evrópusambandinu.
0: Í gegnum EES.
2: Sko, maður sperti svolítið eyrun, ég náttúrulega svona gamall nördískur áhuga maður EES-samningin, skrifaði bókum hann fyrir rúmlega 30 árum og hef alltaf fylst býsna vel með þróun hans.
0: Fræg bók
2: og mikið seld á sínum tíma.
1: Já.
2: Hérna, sko...
0: En útskýrðu bara fyrir okkur, hvað er auka aðild að Evrópusambandinu? Hvað er verið að tala hérna?
2: Sko, eins og þetta máli presentarað, þá segir Ursula von der Leyen, við viljum bjóða Kanada að vera fyrsta auka aðildarríki Evrópusambandsins. Mm. Og mögulega hafa einhverjir í sko, Hérlandi, eða í Nóri, eða Tyrklandi, til dæmis, orðið pínlítið þessa. Af því að öll þessi land er með einhverja samninga við Evrópusambandi sem að mætti kalla auka aðildarsamninga.
0: Einmitt.
2: EES-samningurinn og eins til dæmis samstarfssamningur Tyrklands og Evrópusambandsins frá 1963. Þeir byggjast á gömlu 238. grein Rómasáttmálans sem í dag 217. grein í sáttmálum Evrópusambandsins
1: og
2: kveður á svona eins og það kallaði ennsku association.
1: Já.
2: Það hefur gjarnan verið þýtt sem auka aðild á Íslandi eða yfir á íslensku en látum það líka með til hluta. Mögulega sko myndi samstarfið Kanada byggjast á þessari sömu grein stoppsáttmálans.
1: Já.
2: Það sem að mér finnst fyrst og fremst spennandi við þetta er að sko, hérna nú erum við vissulega búin að loka þarna einum dyrum, sko, með þjóðaratkvæðagreiðslunni daginn. Ísland er ekki að fara að verða fullgilt aðildarríki Evrópusambandsins.
1: Í bili?
2: Klárlega ekki í bili.
1: Heldur ekki?
2: ekki næstu árin, ég held að það sé nokkuð ljóst. Mm. Ekki nema eitthvað mjög stórt breytist í okkar alþjóðlega umhverfi og það er alltaf svo sem ekki tætt að útiloka það.
1: Nei.
2: En hérna, en að Evrópusambandið sé tilbúið að ræða við önnur vestræn ríki einhverja svona nýjar stofnanalegar lausnir.
1: Já.
2: Það er bara spennandi.
0: Opna það dyr fyrir Ísland þá?
2: Mögulega. Sko, þessi umræða fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu fór dálti fram á þeim nótum að annars vegar væri þetta núverandi ástand, þar sé EES-samningurinn. Hins vegar þetta, klára aðildarviðræður og sjá hvað byggðist í aðildarsamningi. En mögulega eru fleiri leiðir, sko.
0: Sko, já, fyrir ekki, ég hef greip fram fyrir
2: það. Já, og ég sagði nú strax bara morguninn eftir að úrslit þessar þjóðaratkvæðagreiðslu lágu fyrir núna daginn. Nú þurfum við að fara að huga því að, sko, semja alls konar nánara samstarf við Evrópusambandið. Og mörguleiti getur það bara verið auðveldara í núverandi stöðu þegar að full aðild hefur verið slegin út á borðinu allavega næstu árin. Sko, tökum bara dæmi frá því í fyrra sumar á haust þegar að ráðherrar í ríkisstjórninni voru að hérna ræða við Evrópusambandið að taka annars vegar upp nánara samstarf í varnar og öryggismálum og hins vegar í sjávarútvegsmálum. Stjórnarandstaðan misti vitið tímabundið.
1: Mm-hmm.
2: Og hérna rauk upp til handa og fótast að hér er verið að smygla Íslandi baktina meginin í Evrópusambandið og þetta er skref í átt til aðildar sagði formaði sjálfstæðisflokksins. Það var mjög sjálfsögð og eðlileg sko, skref í því að taka upp nánara samstarfið okkar vina og bandalagsríki í Evrópusambandinu.
1: Mm-hmm.
2: Ekki síst eins og svona alþjóða umhverfið er. Núna þegar aðildarspurningin er bara frá og við erum ekkert að fara að tala alla erfiðu hlutina í kringum landbúnaði eða sjávarútveg eða
0: orkumálin
2: fullveldi eða annars líkt, sko. Mm-hmm. Þá er kannski bara auðveldara að skapa pólitíska samstöðu að já, dýfka samstarfið.
0: En maður veldi
2: og hvernig það sem það lítur út, sko, á eftir að koma í ljós og þess vegna finnst þessi Kanada vinkill spennandi.
0: Þetta hefur samt enga lagalega merkingu. Ég meina, Kanada, er það ekki þegar með umfangsmikinn svona fríverslunarsamning við ESB?
2: Jú.
0: Hver á þessi nýja stað að bæta við?
2: Sko, fríverslunarsamningur er eitt og annað er þetta association eða auka aðild, association membership eða associate membership eins og að þetta var kallað í ræðu von der Leyen.
0: Þetta það er svona kannski bara pólitískt bandalag eða eitthvað.
2: Já.
1: Er þetta eitthvað skilaboð kannski?
2: Þetta við getum sagt það og þetta eru, jú, auðvitað er þetta skilaboð sko á svo marga vegu og kannski ekki síst til vina okkar hérna vestanhafs, þar að segja bandarkjana. Sko, hinn gagnfæmi hagur Evrópusambandsins og Kanada af auknu og dýpra samstarfi er nokkuð augljós. Eftir að hamagangurinn í Trump byrjaði gagnvart Kanada, þá hafa náttúrulega þarlend stjórnvöld sagt bara mjög skýrt, við ætlum að efla okkar, bæða okkar viðskipta og pólitísku tengsl við aðra heimshluta. Við viljum ekki vera eins háð bandaríkjunum og við höfum verið með til dæmis bara okkar útflutning í varnar og öryggismálum og svo framvegis. Sko, Evrópusambandið horfir kannski á bara aðgangað kanadískri orku, olíu og gasi, mikilvægum hráöfnum og málmum, svona örugari aðfangakeðjum sem var stöðugt verið að horfa á, ekki síst þegar að sko þegar hamagangurinn er í Trump og Rússland og Kína er að gera óskunda og svo framvegis.
0: Hvað málum svona þú þá vilja sjá Ísland bæta við núvarandi samstarfi? Ég meina, gæti Ísland eftir meiri áhuga á varnarmálum eitthvað þannig og norðurslóðamálum?
2: Já, klárlega á varnarmálum og norðurslóðamálum sem að hvort ekki að hefur verið nefnuna

0: dæmis óunnar landbúnaðavörur og sjávaravörur falla ekki þar undir sem eru nú líka kannski ekki síst óunnu búvörurnar sko viðkvæmu vörurnar í utanríkis viðskiptum í Ísland eins og við þekkjum pólitískt viðkvæmar þannig að sko
1: það er til alls konar hliðar samningar við aðild
0: og núna þegar við erum búin að svona grafa í bili þetta ofsalega tilfinningamál sem er aðild þá segi ég bara horfum bara pragmatískt á þetta er nánar sambandi samstarfi Evrópusambandi í tollamálum til dæmis eitthvað sem að sko gæti veitt Íslandi skjól þegar það búið að vopnvæða tollskrána eins og Trump hérna vinur vor gerir af hverju ekki að horfa bara á það alveg opið og þess vegna finnst mér þetta í rauninni svo skemmtilegt og spennandi að þarna sé verið að opna mögulega á einhverjum svona öðruvísi samstarfsformum hvort að það leiðir til einhvers konar sko tvíhliða lausna eða hvort að það verður að dýfka ES-samningin eða hvað bara það alltaf snemmt að segja til um það en möguleikarnir eru allavega og vonandi einhver vilji líka Evrópusambands megin að bara þétta raðirnar með öðrun líraðisíkjum
2: Já, talandi að þétta raðirnar þetta er þetta má ekki líta á þetta þannig að Úrsula sé að gera eitthvað svona vegna þess að það kannski stendur einhverstaðar höllum fæti í Evrópusambandi eins og hefur verið kannski bent á hérna með stöðu mála í mörgum Evrópusambandsríkjum sem að var nú sem að stjórnar anstæðan og fleiri neysinnar voru að benda á má eitthvað að horfa í það líka þegar kemur að þessum skilaboðum út á
0: Mér hefur nú reyndar sýnst að það sé að það sé sko það sé frumkvæðis í frekar Kanadamegin í þessu þó að hagsmunundir séu nokkuð augljóslega gagnkvæmis og það sko eins og ég segi, hefði alþjóðlega umhverfi breytt, sko Rússland og Kína ógna Vesturlöndum með margvíslegum hætti og ekki bara svona á þessum kannski hefðbundna öryggismála level sem við rættum hérna á dögum kaldastrísins
2: með mitt
0: Það er alls konar svona hérna óhefðbunnar og ósanghverfar ógnir tilhvernig til að hafa áhrif á pólitíska umræðu og hérna hvað eina annað Bandaríkin er að fjarlægast mjög rætt svona sameiginlega skilning og sameiginlega gildi Vesturlanda á því sameiginlega skilning á sínum svona hagsmunum
2: Já,
0: ekki bara í varnamálum, líka í viðskiptamálum
2: En þú ert að nefna Kína og Rússland Ég meina, varnarmálin eru það sem þú ert að benda á hér Við erum með NATO, er að verða til eitthvað svona mini-NATO þá úr ESB núna með þessu
0: Já, sko, NATO er fyrst og fremst hernaðabandalag
2: Ég segi það
0: Evrópusambandið hefur spilað æ stærri rullu í svona borgarlegum vörnum sem er náttúrulega það eina sem við Íslendingar kunnum vörnum gegn þessum hérna sko ósanghverfu ógnum upplýsingahernaði hökkurum og hvað við eigum að nefna sko þannig að hérna, jú, Evrópusambandið sem öryggisbandalag þar er að verða mikilvægara
1: Já, já. Og, rétt svona í lokinulega sko á Íslandi þá var allir hægt að nefna ESB á þess að spurningum þjóðaratkvæðagreiðslu komi upp En ef við förum yfir til Kanada, hvernig spáir spilin þar? Þá var þetta auka að þetta ESB, heldur að verið þjóðaratkvæðagreiðsla í Kanada
0: ekki,
1: um það?
0: Ég held að það hafa ekki verið nefnt, en það held ég að sko svo auka aðild er því bara fyrst og næst Já, þetta er, sem ég sagði áðan, gæti orðið einhvers konar sko pólitískt bandalag. Ég leifi mér efast að Kanada sé til dæmis að fara að gangast undir valdstofnana Evrópusambandsins.
1: Og Maastricht sáttmálum.
0: Eða aðra slíka hluti, sko. Hérna, en það var svo sem heldur aldrei neina atkvæðagreiðsla á Íslandi þegar Ísland undirgekst yfir þjóðlegt vald sem reyndar í höndum stofnana EFTA, svo eftirlistofnunar og dómstól, sko, sem er svona mjög sambærlegt við það sem að, hérna, að þetta er ekki Evrópusambandsins búa við á ákveðnu sviði þannig að hérna ég held að það verði ekki mál og ég held að Kanadamenn upp til hópa bara kjósi sko aukið samstarfið önnur líraðis ekki og ég held að Íslandingar að gera það líka og það er aftur, eins og sé, bara að mörgulegti ágætt að það sé hægt að gera það án þess að vera með þetta tilfinninga þrúna umræðefni sem er full aðalda Evrópusambandinu eða ekki, alltaf hangandi yfir haustum á okkur
1: en alltaf
0: að finna aðrar og pragmatískar lausnir í því, þá er það bara

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostleg söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham innanborðs. Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins, en hann talinn verið eitt besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á Bylgjun í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november.
1: Hvernig hljóma rafbíl með lægri útborgun, lægri greiðslubyrði og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu og skoðaðu draumabílinn á góðum kjörum. BL Sæfaröða.
2: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is.
3: Haustið komið hjá Lindesign. Uppvötaðu ný rúmteppi, húða, rúmföt og hengklæði í fallegum haustlitum. Lindesign Smáratorgi.
4: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
6: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
7: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
8: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
9: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
10: Vöndi tíska og persónali þjónusta fyrir konur á öllum aldri. Kona í firði.
11: Nú heilsuveisla í Krónunni. Húrra, húrra, húrra! Heilsumst! Krónan.
12: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
13: Vertu með okkur allan daginn.
14: Bylgjan, björt og brosandi.

0: Höldum áfram í Reykjavík City, ég svo Stefán, svona stóra spurningin í dag hvort við getum farið að nota eftir vindin til að knýja skip.
1: Já, það aldeilis farið að nota vindin til að grípa og búa til rafmagn hér á landi, en kannski við gerum það líka í sjó, það kom ansi spennandi, já, frétt í mokkanum, var það ekki í morgun, eitthvað sem heitir Sidewind.
0: Já, þetta íslenskt fyrirtæki sem hefur þróað svona sérstaka vindorku gáma, hvernig var lýsa svona láréttar vindmylur sem eru byggðar inn í gáma og bara hætti að setja um borð í flutningaskip.
1: Þetta er eins og einhverjum sci-fi mynd.
0: Hann er komið til okkar, hann Óskar Svavarsson, uppfinningamaður og annar stofnenda Sidewind. Komdu sæll Óskar, velkomin.
2: Sæll.
0: Já, hvað geturðu sagt okkur frá þessu?
2: Já, þetta er eiginlega sko 33 ára gömul hugmynd sem að ég fekk í menntaskóla og hérna er náttúrulega óbóðslega gaman fyrir okkur hjónin að hérna að sjá þetta loksins komið á skip eftir allan tíma.
0: Þetta komið í sjóprófanir hjá Helgafell í samskip, eða ekki?
2: Já, Helgafell og Arnafell er að pröfa þetta núna.
0: Já.
2: Og nú erum við að, sagt, að aðtúfa bara hvað þetta framleiði mikið. Þetta hefur náttúrulega aldrei verið pröfa áður, þannig að, nú er svona validation ferli í gangi.
0: Þú starfa sem málarameistari og fékkst þessa hugmynd bara í menntaskóla?
2: Í menntaskóla, fekk ég þessa hugmynd og við höfum náttúrulega nota vindin í þúsundur ára til þess að knýja áfram skip og síðan hættu við að nota vindin þegar olían var ódýr og eins og við sjáum núna þá er verið að hanna núna segla á stóru flutningaskipin af því að þessi skip náttúrulega eyða gríðarlegri olíu og stærstu flutningaskip sem að maður ská eyða kannski 320 tonnum á sólarring. Þannig að ef við náum að spara bara brotabrot af þessu, þá er það rosalega fjárhæðir.
1: Og hvernig er þessi græja sem er eins og, þetta er gámur bara, er hún eins og tveir gámar eða hvað?
2: Já, nei, þetta er í raun og veru sko ónýtur gámur sem er ekki hægt að nota lengur í sjóflutninga. Við tökum bara hliðarnar úr honum, setjum inn í hann safaníus vindkörfil og hann er hannaðu þannig að það er endurinnið plast sem er endurvinnalegt þannig að það er eins náttúruvænt og hægt er og síðan í endan þá erum við með permanent magnet generator og við erum með sólasellur upp á toppinum og þessi vindmylla er hönnuð þannig að hún þoli 52 metrur sekundu og hérna þá, ef hún þolir að vera á sjó þá þolir hún nánast allt sko.
0: Þetta er bara svona vindmylla sem er löð á hlið.
2: Já. Þetta er vindmyndar sem lög, en við höfum ekki til þess að breyta svona að reyna að nýta orku á flutningaskipi, þá verðum við að nota í raun og veru alla þá innviði sem eru til staður, við erum með krana, við erum með gáma og þannig að við breytum eins litlu og hægt er.
1: Það bætist þér ekkit við ferlið, þetta er bara enn eitt gámurinn til að setja á skipið. Já. En hvað svo, eru þið með batteríðarninni til að nýta svo, eða er þetta beintengt við mótorinn í skipinu?
2: Í þessu ferlið erum við sagt, að mæla orkuna sem við framleiðum, en síðan í framhaldinu verður orkan sett inn á batterí skipsins og þá getum við tekið svona flöktið á generatorum sem að eyða ákveði miklu magnið af olíu og getur við tekið flöktið af þeim þannig að þið getur verið svona í optimal snúning þessi generator.
0: Þetta er magna, Óskar, hvernig dattir þetta í hug fyrir öllum þessum árum síðan og hvað er búið að gera síðan?
2: Já, náttúrulega þegar ég viðraði þessa hugmynd fyrir framan eðisfræðikennara minn þá sagðist hann aldrei að hitta annaðins fíbl en hérna en síðan er náttúrulega bara síðan fyrir 6 árum síðan þá viðraði þessa hugmynd tók ég hann aftur upp að borðið af því að í dag er í raun og veru miklu ódýrir að framleiða vindorku. Það var óbóðslega dýrt fyrir 30 árum síðan að framleiða orku úr vindi.
0: Já.
2: Og það er orðið miklu ódýrir í dag og það mun verða ódýrir í framtíðinni.
0: Já.
2: En síðan náttúrulega bara rissaði ég þetta bara nýra á blað fyrir konan og konan hljóp með þetta alla koppagrundir og við og það var í raun og veru sko þetta fór í svona skoðun úti á Spáni og þá var búið til í raun og veru svona konsortium eða hópur af fyrirtækjum sem að hjálpuð okkur að koma svo á koppin.
0: Það er alltaf dýrt að framlega svona, og svona, gera, framkvæma svona tilraun og íta þess af stað,
2: það er
0: ekki?
2: Það er ekki fyrir mig að gera það sko en Evrópusambandið það var búið til sérsagt ákveðið hérna hópur af fyrirtækjum í kringum þetta verkefni sem heitir Visper og þá er Evrópusambandið styrti sérsagt prófanir á sætvindgámanum, nýjum gerðum á sólasellum og segl, nýja tegund af segli sem að hefur verið að pröfa núna.
0: Já, líka. Hvernig hefur þetta komið út? Eru þið farin að sjá tölur um einhverja raunverulegar orku framleiðslu?
2: Já, sko, það er náttúrulega, það sem við erum að pröfa núna er að fara með þetta frá Íslandi til Færeyja og lengra.
0: Það blæs náttúrulega
2: það hressilega. Það blæs alltaf þarna, sko, þetta er eiginlega vindasamansa svæði sem hún getur farið á. En í dag lítur þetta mjög vel út, en hérna... við erum bara að safna gögnuna og munum safna gögnum fram á áramótin.
0: En ég meina, hvað sjáðu þið fyrir ykkur? Það er þá margir gámar að framlega rafmagni, það bara er eitt nóg.
2: Já, ef að vindar blása hagstætt, þá náttúrulega getur þú raða bara 10-15 gámum upp á skipið og þetta er í raun og veru, og þú stelur einhver plásið á skipinu, það er fulllesta, þannig að þetta fer bara upp á fulllesta skip, þannig að þú tekur ekkert frá skipinu. Mm-hmm. Og síðan bara framlega orku og þetta er náttúrulega bara frí orka þarna sem að flýtur yfir skipið.
0: Þannig að, sko, hvað sjáu þið svona raunhæft sparnar hlutfall?
2: Ég meina, ef þið náum 1-3% þá var það bara frábært, sko.
0: Já. En hvað gerist þegar skipið er logni? Það er bara stopp?
2: Já, sólaselvuna framlega ekki heldur neitt á nóttunni, þannig að það eru kostur og galla við allt, sko.
0: Já. Sólaselvuna eru þá á þakinu?
2: Það eru á þakinu á gamlum og eru 4 kilowatt, síðan erum við með generator fyrir vindin sem eru 20 kilowatt.
0: Já. En sko, er ekki svona með svona flutningaskip, er ekki allt gáma pláss, er það ekki bara peningur?
2: Já, við tökum ekki neitt gáma pláss af skipinu, við setjum þetta sem topplag á skipið og út við jaðarana, þannig að við skemmum ekki neina síni línu fyrir sjómenn eða neitt, að þetta er sett ón á fulllesta skip.
0: Og með að við allt gangi upp og þessa tilraunir gangi á ver, hvað sérðu fyrir þér, hvað er langt ákveð til sætvind bara geti afhengt svona vöru sem skipafélög geti pantað?
2: Það er náttúrulega að það er nú að vakna tölver áhugi núna á þessu hérna, en við erum allum líka herja á landnýtingu, þannig að á vindarsömu stöðum þá getum við sett þetta að því að þú þarft ekki að sækjum nema bara leifi fyrir gám, þá getur við framlega orku.
1: Og komið bara með eitt gám, plantið honum niður og það er komin...
2: Og það er bara ráð að flutningabíl getur komið með hann á svæðið þá og fært hann.
0: Hversu stór getur þessi íslenska uppfinning orðið?
2: Ég
0: sko, sér þið fyrir 100,000 skipa með sætvind gáma um borð?
2: Ég náttúrulega ætlum að herja á sko long distance ship sailing eða bara frá Ameríku til Evrópu. Við höfum engan áhuga að vera þar sem að er lítill vindur eins og í Miðjarðarhafinu, en ef við náum að einskora okkur við ákveðin landsvæði, bara þú selur ekki vélslega í Sahara og hérna þá getum við hérna orðið nokkuð stóri ef við viljum, en við hjónin kannski förum ekki með þetta allalið.
0: Nei, þetta er engalega varið eða
2: já, þetta er engalega varið.
0: Já.
2: Og hérna, já, við bara höldum á það.
0: Já, mjög áhugavert. Óskar Svavarsson, uppfinningamaður og annars stofnenda Sætvind. Kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur og gangi ykkur vel.
2: Takk fyrir að síðan sofa.

0: í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
1: Pennin Húsgögn býður úrval frá mörgum af þekktustu húsgagnamerkjum heims. Nú í nýrri verslun í Askalind 2A. Pennin Húsgögn.
2: Alvöru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
4: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
5: Svikasögur. Frumsýnt 19. september á Stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.
6: Góða kvöldið. Núna rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
7: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó. Gerum þetta saman.
8: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
9: Ný önn, ný orka. Skólakost World Class. 9222 krónur á mánuði.
10: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
11: Perform.is. Allt sem þú þarft fyrir framúrskarandi æfingu. Perform. Sundaborg 9.
12: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
13: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
14: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
15: Sindri Sindri, velkomin.
16: Já, takk fyrir það.
15: Þú ert með sólgleraugu.
16: Heyrðu, já, það er nú ástæða fyrir því. Og þegar dóttir mín fer á jammið, þá get ég ekki svoið.
15: Æi.
16: Þá er ég alltaf að bíða eftir að hún hringi í mig til að láta sækja sig.
15: Já.
16: Þannig ég fekk að sofna klokkan 5:30 í nótt.
15: Já.
17: Hvað er dóttir Ingömmel?
16: 12. En þú skapur þú gaman ferðin í bæ. Nei, hún er bara átjón.
18: Bakaríð á Bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.
19: Bylgjan.
20: Björt og brosandi.

0: Auðvitað, það koma upp svona trend í líkamsrækt, finnst manni, á svona 10 ára fresti. Og mér finnst núna svolítið vera padel. Hér áður fyrir var þetta rosa mikið crossfit, mest allir verið crossfit, það er ennþá fullt af fólki í crossfit. Það
1: byrjaði allt með Magga Skefing í aeróbík.
0: Aeróbíkinu, já, kannski er það að fara að koma aftur í spandexinu og það. En núna var ég að sjá Hyrox, sem er svona, virðist vera svona einhver afsprengi af crossfit kannski.
1: Já.
0: Og við hvern ræðum að erum crossfit og Hyrox og fleira, ég hverja það er en animist velkomin, þú veist náttúrulega aðtalmuna kona og fyrir crossfit heimsmeistari. Hvað geturðu sagt okkur Hyrox? Er þetta nýjasta nýtt?
2: Nýjasta nýtt, þetta nú alveg búið að vera í svolítið tíma, en jú, þá eru margir sem held að þetta bara svona stutt tíma hæp og myndi degja út, en svo virðist það ekki. Þetta er, fólk er að missa sig yfir þessu, þetta er mjög skemmtilegt af því líka bara svona, entry barrier er aðeins lægri, mér langar að góða íslensku en þarna er ég strax búin að sletta.
0: Já, er aðeins lægri, það er,
1: segja,
0: það er auðveldar að komast inn í þetta en crossfitið.
2: Já, kannski, þú veist, fólk er kannski aðeins meikara við að lifta þyngdum sem að ég meiri í crossfitinu, en þarna það geta allir hlaupið.
0: Er minni möguleiki á meiðslum kannski þarna með við crossfitið?
2: Ég ætla að segja nei, að því að við þurfum öll að vera sterk og ef þú lyftir ekki, þá eru meiri líkur á meiðslum.
0: Akkurat.
2: Ef þú byggir ekki vöðva og sterk bein, en aftur á móti í Hyroxinu það geta allir hlaupið. Já, flestir.
1: En hvað er þetta Hyrox fyrir eitthvað sem hefur aldrei séð þetta?
2: Já, þetta eru sem sagt kílómetis hlaup og einhver æfing svo gerir 8 sinnum og æfingarna breytast en hlaupi er alltaf kílómetir, þannig að þetta eru 8 kílómetrar að hlaupi og síðan ertu að taka róðuvélina og þú ert að taka skýjörgið og þú ert að gera framstu með poka og þú ert að toga sleða og íta sleða, þú ert að gera farmerskerri það sem þú ert að halda ketibjöllum, en þetta er ekkert að þessu er einhver svakalegar þyngdir, jújú, það er einhverjum sem er kannski aðeins erfitt með sleðan, en þú getur gert þetta einn og þá tekur þetta tíma, þetta er alveg klukkutími heimsmetið hjá konum er rétt undir 55 minútum en annars þetta er svona kannski klukkutími og 10 mínútur upp í, já, við 2 tímar sem fólk er að taka þetta sem þetta tekur
1: þau. Þetta er alltaf einskeppni, þetta er alltaf sömu þrautinar.
2: Alltaf sömu þrautinar, en þú getur kefti einstaklings, þú getur kefti para, það sem eru sömu same gender, sama kyn, og þú getur kefti mixed para, það sem þú keppir þá stelp og strákur eru að keppa saman og síðan getur kefti liði, það sem þú tekur það bara 1 kilometer hlaup og æfingu og svo tekur næsti liðsmaður við. Þannig að það eru svona margar útgáfur sem þú getur
1: tekið
2: það. Skemmstum tíma og við erum að sjá það svolítið að það er bestu hlauparannir sem eru að ná bestu tímanum, hann að við erum að fá svaklega góða hlaupara sem eru að
1: En það er ekki svona eins og í crossfit, það eru olympískar liftingar og svona, það er svona meiri svona kannski svona tæknilega ræfingar þannig, eða hvað?
2: Já, já, ég myndi segja það. Þú lærir að lifta í crossfit líka og þú tekur meira spretti og intervöl á meðan þarna ertu að taka lengri æfingar. Já,
0: minni svona sprengikraftur sem þarf þetta meira svona endurance sem maður segir.
2: Þannig
0: að spyrja þið út í eitt, það fór náttúrulega Hyrox-keppni fram í Peking á dögunum og það er minnski það sem hefur farið eins og eldur í sinu um heiminn bara af íþróttakonu sem heitir Joanna Wietrzyk.
2: Já.
0: Hún hafði, ég veit nú ekki hvernig ég var að segja þetta fallega,
1: hún
0: kúkaði á sig bara í miðri keppni og hélt áfram og kláraði, ég held hún hafi meira þess að unnið þetta með bókstaflega kúkin í buxunum,
2: ekki í buxunum,
0: ekki allt í standi, neða það var bara að fara að leka niður læri og fætur sko. Er þetta bara, er hugurinn svona mikið sko, farin í keppnina að þú hugsar ekki einu um þetta, heldur bara áfram til að klára, er þetta svona beast mode sem maður segir?
2: Ég ætla að segja að ég hef aldrei farið í svona bísmót.
0: Nei, þetta er svolítið svona annar level.
2: Þetta er alveg next level, sko, og það er ekki mjög algengt kannski að fólk að þetta gerist þegar þú ert að keppa. Það hefur alveg marg uppgest hjá konum að það er missið kannski þvag.
1: Hefur þetta konum bara fyrir Gary Lineker þegar hann keppti í fótboltaðan og auktamann í bara ekki á HM, bara út á miðju grasvelli, sko. Þetta kemur fyrir
2: en það sem að maður þarf að hugsa svolítið út í er, ég ætla bara að segja núna, þeir voru að breyta reglunum með á skirpir þegar voru að keppa, þá það var alltaf 2 mínútur penalty, ég held að þessi orði núna að þá ertu, þú veist, reikin úr keppni.
0: Wow.
2: eða skirpir út af bara hreinlega til sættu af því að þegar þú ert að keppa í Hyrox það eru í mangi hvað eru, það mismunandi mótum hvað eru marga brautir en þú fylgir einhverjum, það er einhver annar sem kemur beint eftir þér þú ert að gera burpees, leggjast niður á gólfið og það er einhver annar sem kemur beint eftir þér þú ert að setjast róðu vel og róa og það er einhver annar sem kemur beint eftir þér það er ekki eins og að segja að vera að skúra og þrýfa á milli
0: Nei.
2: Það er bara keppni í gangi í fleiri klukkutíma, rúllar fólk í gegnum brautirnar þannig að það er aðeins öðruvísi að þú ert að hlaupa maraþon og þú ferð
0: bara,
2: út í, ekstra, já, já og fólk getur farið framhjóið að þú ferð út í runna eða eitthvað þú veist, þetta náttúrulega umulegt í fyrsta lagi að þetta gerist, greiði stelpan en ég ætla að segja, ef þetta hefði verið ég þá hefði ég hætt keppni ég hefði farið til hliðar ef að einhverjum svo hún getur ekki hætt að því hún veit svo svakalega mikið vinna þetta er bara, þetta er heimsumstarinn, þetta er fyrsta konan til að fara undir 55 minútur þetta mót skipti ekki öllu máli hún þurfti ekki að vinna þetta mót en, ok þú kemst í svona mót og þið langar að vinna þetta öll mót sem þú keppir í segjum að hún hafi ekki getið tekið svo keppni að sjálfsögðu hefðu þeir sem er að halda mótið áttu að taka henni burtu og taka henni keppni að þeir voru að sjá fullt af fólki sem fyrir eftir henni og þú vilt ekki keppa þú veist, þetta er ekki bara ógæslegt heldur getur þetta líka bara verið hættlegt fólk getur bara að vera fárveikt á þessu þannig að þú veist, einhver stær þurfum að draga mörkin og ég held að þeir vita alveg að þeir hafi gert mistakana
1: En hvernig var þið sjálfur við að sjá þetta? Minnskir kom út allt á samfélagsmiðlum og svona, þú sást þetta fyrst? Ég meina, hvernig
2: var þið bara við? Brá. Ég bara fyrst vorkendi henni og svo þegar ég sá hann hjælt áfram þá bara svona, uff, elskan
0: Já.
2: Var þetta rétt ákvörðun?
0: Akkurat, hefði átt að hætta
2: Já, klárlega hefði hún átt að hætta
0: Já, að það eru margir sem að kannski verja þetta segja bara, svona er bara hausinn á íþróttafólki ég bara heldur áfram og klárar þetta
2: Ég skil það
0: Já.
2: Og það, ég hefði mögulega lítið öðruvís á það ef þetta er heimsumstaramótið og það er heimsumstaratitlinn sem að er hérna
1: En maður spyr sér líka sko, er ekki dómari eða dómarar eða þeir áttast í inni
2: Þeir veit ekki, það er yfirleitt eru dómar á svona mótum eru sjálfbúðaliðar Þannig minnst ekki rétt að setja á þá heldur og ég bara vorkenni greið í dómránu sem þurfti að standa við þarna og verða vitna þessu öllu saman og vinni kringum það og kannski reyna að þrýfa eitthvað upp, þú veist
0: Akkurat, en Hyrox eru að fara bara aðeins að skipta kúsina búin að tala kúki nóg mikið er þetta að verða rosa vinsælt þérna heima, Hyrox?
2: Heyrðu þetta bara mjög vinsælt, já það eru fleiri og fleiri ég veit í hversu margir að bjóða upp á þetta en allavega eins og í Krossreykjavík þá erum við Hyrox tíma og þetta eru mjög vinsæl tímar þetta mjög skemmtilegt að því bara svona slekkur á heilanum og keirir skilur við, það er alveg gaman sko
1: En Anni, hvað ert þú að gera núna?
2: Já, það sem ég er að gera ég er alveg að æfa sjálf en ég held að ég myndi aldrei finna neitt ég vissi ekki hvað ég ætti að gera þegar ég myndi mögulega hægt að keppa, ég ekkert alveg hægt Já, þeir freyja spyr með en þá hvað ætli ég að gera þegar ég hún stór sem dóttir mín Þannig að ég svona, ok, ég ekki hún stór en þá allir mögulegur opnir En já, ég sem sagt hjálpaði með maður aðeins að taka sig í gegn í COVID þegar ég var ólétt að fyrsta barni og þá var hún búin að pröfa alls konar kúra og dæta og allt að reyna að missa svona einhver auka kíló sem voru komin hana og henni fannst hún var orkulítil og hrædd við hún myndi ekki haldi yfir pappa og svona ég bara ok, lögum þetta og ég bara tók æfingarnar hennar gegn næringaprógram fyrir hana og pappi fekk sixpack og það gerist lítið sem ekkert fyrir mömmu og ég var bara svona eitthvað oh my god hvað er að gerast?
1: Hvernig stóð þessu?
2: Og ég var eiginlega bara svona heartbroken út af þessu, mér fannst þetta umulegt að ég gat ekki hjálpa mömmu, ég veit annars sem mikið sko, en eina sem þetta átti í hug var breytingaskeið og ég fór bara on í þessa hólu deep dive, hef unnið mikið með Dr. Stacey Sims, ástrálskur svona prófessor í líffræði kvenna og kynjamunni og hana, hún hefur hjálpa mig gegnum heatstroke sjálfur mér og hún er með sem sagt, kennslu líka fyrir breytingaskeið hjá konum og æfingar og fleira og ég var bara mindblown yfir upplýsingum sem ég fekk og ég var bara búin að vera að láta mömmu gera rangu hluti það var bara fyti brennsla og bodybuilding sem ég var búin að vera að láta hann gera bara maximæsa að brenna eins miklu sem mögulegt væri En já, ég, við vorum bara ekki búin að vera að gera rétt að hluti. Við þurfum að vera að gera high intensity intervals og spretti og við þurfum að lifta.
1: Já.
2: Hún þurfti að vera að taka liftingar og þegar estrogen og progesterón fyrir líkamann og það bara þarftu öðruvísi stimulus og þú þarftu að opna frumunnar betur með sprettunum til þess að taka glúkasunum blóðinu og þú bætir ekki á því auka kilónum og bara munurinn sem varða með mig á þrem mánuðum hita kustin voru hann betri, hún svap betur meiri orka og ég var bara ég fann lausnina og þetta var bara annað líf fyrir hana.
0: Og þú ert að fara að koma þessu út til almennings.
2: Smám saman þá var þetta bara að empower by dóttir. Ég, Katrín Tanja og Dr. Stacey Sims byrjaði bara með æfingaprógram og fræðslu fyrir konur og ég bara búin að hjálpa þúsundum kvenna og ég gæti ekki hugsa mér að vera að gera eitthvað annað.
1: Og mér finnst þetta nálgast þessar upplýsingar.
2: Heyrðu, þetta á bara empowerbydóttir.com og þú ert bara að vinna með mér, Katrínu og allt byggt frá Dr. Stacey og fyrirlestrar og þetta bara nýtt líf fyrir svo marga konur og ég, já, þetta bara geggjað.
0: Frábært.
1: Mjög áhugavert. Kæra þakki fyrir komuna, hann í mist heimsmeistar í CrossFit og alltaf bara konu og ég veit ekki hvað og hvað. Takk fyrir að dela þessu með okkur.
2: Takk fyrir.
3: Reykjavík

0: Kondu, skoðaðu og reynslu aktu. BL Safaröða.
1: Svikasögur. Frumsýnt 19. september á Stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.
2: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
3: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
4: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagna höllinu.
5: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
6: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
7: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
8: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
9: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt Flísaverslun.
10: Klukkan er 6, Sunna Sæmundsdóttir segir fréttir á bylginni. En hefur ekki verið boðað til nýs fundar í kjaradeilu flugvirkja á Íslandi er að sögn Ástráðs Haraldssonar ríkissáttasemjara og ótímabundi verkfall flugvirkja hefst að óbreytt í næstu viku. Íslandi er býður farþegum sem eiga bókar flugferðir 2003 og 2004. September að breyta þeim vegna aðgerðana en að óbreyttu verða allar ferðir félagsins frá Íslandi felda niður frá með miðnætti á miðvikudaginn í næstu viku. Í tilkynningu segir þó að úrræðið sé háð sætaframboði og að flestar ferðir Íslandir séu vel bókaðar þar sem enn sé skilgreindur háannatími. Að jafnaði séu farþegar þeir 15.000 á hverjum degi á þessum tíma og að verkfallið muni því valda mikilli röskun. Karl T.H. Birgisson, stjórnmálafræðingur, ritstjóri útvarpsmaður og rithöfundur er látinn, 62 ára að aldri. Hann hafði átt við veikinda stríða undanfarin ár og andaðist í nótt. Karl var einkum þekktur fyrir störf sína á fjölmiðlum, fyrst sem blaðamaður og þá ritstjóri Pressunnar. Þá var hann ritstjóri tímaritsins Mannlífs og vefritana Eyjunnar og Herðubreiðar, auk þess að stýrum árabil hinum vinsælu útvarpsþáttum Orðskulu standa á Rás 1. Hann var einnig aðstoðamaður Jóns Baldvins Hannibalssonar er hann gegndi stöðu fjármálaráðherra og starfaði síðar sem framkvæmdastjóri Samfylkingarinnar. En þá skulum við lítið verða helsta í fréttum dagsins. Ökumenn eyðslu minni bíla greiðum 452 krónur fyrir bensínlítran og 486 krónur fyrir dísellítran á næsta ári að teknu tilliti til kílómetragjalds miðað við útreikninga stéttarfélagsins visku. Félagi krefst þess að hækkun krónutölugjalda og kílómetragjalds verði takmörkuð við 2,5%.
11: Og við teljum það bara að vera hagstjórna mistök að ráðast í svona miklar hækkanir á gjöldum við núverandi verðbólgu ástand og verðbólgu væntingar. Þarna er ríkið að gefa merki út á markaðin að það sé í lagi að viðhalda þessari háu verðbólgu og við leggjum það til að það sé bakka með þetta og hækkanir takmarkaðar við verðbólgu markmið Seðlabankans og svo þarf líka bara eiga sér stað samtal á Íslandi það að hætta þessum ósið sem þessar sjálfvirku verðhækkanir ríkisins eru.
10: Segir Vilhjálmur Hilmarsson hagfræðingur visku stéttafélags. Halla Gunnarsdóttir, formaður stéttafélagsins Vaffer, fagnar því að sendlar hjá heimsendingafyrirtækinu Volt hafi lagt niður störf til að mótmæla kjörum sínum. Miðstjórn Alþýðusambands Íslands hefur þá lýst yfir eindregnum stuðningi við kjarabaróttu sendlana og aðgerði þeirra. Framkvæmdastjóri Volt á Íslandi segir að öllum ábendingum frá sendlum á vegum fyrirtækisins sé tekið alvarlega. Sendlarnir lögðu niður störf tímabundi í dag og segja fyrirtækið hafa lækkað laun sínum 40% á einu ári. Endurskoða þarf lög svo menn sem dæmdir hafa verið fyrir gróf kynferðsbrot gegn börnum fá ekki dagsleyfi skömmu síðar. Að mati Þorbjargar Sigríðar Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra. Fréttastofa rætti í gerfi móður sem lagði fram kæru í Múlaborgarmálinu svokallega þar sem starfsmaður á leikskóla var dæmdur fyrir kynferðsbrot gegn barni. Móðirinn sagði það hafa verið áfall að sjá manninn fyrir utan heimilisitt í byrjun september, einungis 5 mánuðum eftir að dómur var kveðin upp, en hann var þá í dagsleyfi frá Sogni þar sem hann afplánar.
12: Þetta öllu leyti eftir því sem skilst í samræmi við lög, en þá finnst mér eitthvað af lögunum. Og lögin okkar með ekki verið þannig að við særi réttarvitund almennings að maður sem hefur dæmdur fyrir gróft kynferðisbrot gegn barni sé komin í dagsleyfi svona skömmu síðar. Þannig að ég þeirra skoðunar að því full ástæða til að endurskoða þessi lög til þess að svona dýrkist ekki okkar réttarkerfi.
10: Sagði dómsmálaráðherra. En Sævar Hilmarsson sem ákærður fyrir skipulagningu innflutnings fíkniefna í Dettifossmálinu svo kalla neitaði að svara spurningum sækjenda málsins þegar hann gaf skýrslu við aðalmeðferð í dag. Þessi stað las hann upp yfirlýsingu þar sem hann lýsti yfir sakleysi sínu og sagðist ekki treysta því að hann fengi réttláta málsmeðferð. Þá sagðist Kastriot Pepai sem einnig ákærður í málinu enga aðkomu hafa átt að innflutningnum. Hann sagði að lögreglum hafa komið fíkniefnum fyrir heima hjá sér þar sem 6 grömm af marijuana fyndust. Sævari og Kastriot gefið að sög hafa skipulagt innflutning á 14 lítrum af amfetaminbasa. 2 skipverir á Dettifossi eru einnig ákærðir fyrir innflutningin. En ítarlega fjallum aðalmeðferðina sem fó fram í dag á Vísi. Suðvestur kjördæmi fengi 4 þingmenn til viðbótar, norðaustur kjördæmi misti 3 og norðvestur kjördæmi 1 gangi eftir tillögu starfshóps dómsmálaráðherra breyting á kosningakerfinu til þess að jafna vægi atkvæða. Jónína Brynjólfsdóttir, forseti sveitarstjórnar í Múlaþingi og varamaður framsóknarflokks í norðaustur kjördæmi rætti tillögurnar í Reykjavík síðdegis og sagði að var að ræða gríðarlega tilfærslu á pólitísku valdi frá landsbyðinni til suðvesturorts Sinns. Hún bendir á að þingmenn landsbyggðarinnar veri nú þegar meirihluta síns tíma utan kjördæma sinna eða á höfuðborgarsvæðinu þar sem Alþingi sé staðsett í borginni.
13: Við hér erum mjög háð því að eiga samtal við allt sem gerist í Reykjavík. Allt gerist í Reykjavík. Við þurfum alltaf að mæta til Reykjavík til að eiga samskipti við ríkisvaldið og fara í ákveðin lobbyisma og koma okkar málum á framfæri. Og það eru þetta voðalega erfitt að vera staðsettir hér á Egilsstöðum eða á Austurlandi og vera sífælt að fara til Reykjavík til að reyna að koma sínum málum á framfæri. Og það finnum við alveg fyrir og þess vegna finnst okkur ótækt að það sé mér ætla fækka sem þingmönnum.
10: Sagði Jónína Brynjólfsdóttir forseti sveitarstjórnar í Múlaþingi í Reykjavík síðdegis. En frétti verða næstaðar á bylgjunni klukkan 7 í fyrramálið, þangað til finnið allt þessi mál og fleiri á vef okkar Vísi.
14: Reykjavík síðdegis.
15: Fréttir að baki, við ætlum að halda áfram í Reykjavík síðdegis og ansi áhugavert hjá okkur framundan.
16: Já, við ætlum að spjalla við Ilmi Kristjánsdóttur leikonu og Hilmar Guðjónsson leikara.
15: Frábæri leikarar.
16: Dásamleg eru þeir. Þau eru að fara að frumsýna nýtt gaman leikrit í Þjóðleikhúsinu á morgun, heitir Nýtt eldhús eftir máli. Þetta spjall eftir örskamma stund.

0: Já, höldum áfram í Reykjavík síðdegis og nú er komið tími til Stefán að við sinnum aðeins menningunni.
1: Já, og förum í leikhús bara.
0: Nýtt eldhús eftir málir heitið á glænýju íslensku leikriti eftir Friðgeir Einarsson. En það eru frumsýnt í kassanum í Þjóðleikhúsinu á morgun.
1: Já, og til okkur eru mætt leikarar úr þessu verki, Ilmur Kristjánsdóttir leikuna og Hilmar Guðjónsson leikari. Velkomin.
2: Takk.
1: Hvað, getið aðeins bara stikla á stóru hvað þetta hérna, verk varðar? Ef ég myndið bara sjá titilinn, nýtt eldhús eftir máli, þá myndi ég að sjá fyrir mér bara verktaka upp á sviði, að smíða eldhús og fara svo út.
2: Það er ekki fjarlægi.
1: Það er bara þannig. Takk er komin að við heyrjumst aftur síðar.
3: Sko, ég lísti þessu þannig einhvern tímann að hérna, það er maður sem að, er í basli í hjónabandinu, gengur illa í vinninu og þá ákvarðar hann að þessi rétti tíminn til þess að gera bæðu sig.
1: Já, rosa íslenskur hérna svona raunveruleiki þarna bakvið.
3: Já,
1: það er ekki.
3: Jú.
0: Og þið leikir hjón.
2: Ylfur. Við leikum hjón, já. Já, hann sem þess að þetta er í rauninni mann sem er að sem dreymir marmara plötu og flott eldhús og við erum í rauninni bara að sjá hann skiptum eldhúsinnréttingu en bak við þetta er sem sagt svona svo sjáum við svona eins glitta í.
0: Það er svona fantasía og raunveruleika einhvern veginn að reyna
2: já,
0: saman.
2: Já, það er akkurat þannig.
0: Já, er það ekki?
3: Já, já. Þetta er, já.
0: Sko Friðgeir Einarsson, hann semur þetta, hann ekki svona, hann kemur nú úr gaman leiknum
2: þetta
0: ekki?
2: Jú, þetta er mjög fyndið.
3: Hann er mjög fyndin.
2: Hann er náttúrulega líka með svolítið svona hár fínan húmor og hérna, og verkið er þannig, sko. Þetta er mjög, já, Friðgeirst verk.
3: Já, þetta er mjög fyndið og en á hans eigin hátt, hann er svona, hann er með alveg mjög sérstakan stíl.
0: Það er alvarlegur undirtótt, kannski,
3: það. Það er það alveg í þessu verki hjá honum sko en hann er mjög lungin við að sjá svona skoplega hliðar á því hvernig við látum bæði sem manneskir og samfélag sko
1: Hann verið skilja íslenska svona struktúrin svolítið vel og svona, svona skiknist inn í hann
2: Já, hann er einmitt svona, hann er hverstags grínari sko
3: já.
2: Og já Þetta verk er þannig.
1: Já, en Þjóðleikhúsi hefur verið að setja upp alls konar verk frá sko miðöldum og alveg fram til eins og þetta dagsins í dag. Hvort er skemmtilega að vinna þessum gömlu klassísku verkum einhvern veginn, arjur og hitt og þetta, kannski ekki alveg arjur, en þið skiljið hvað ég á við. Hvort er skemmtilega þessi hverstasleikin í dag eða svona þessi gömlu góðu hérna
2: klassísku verk.
3: Bæði betra sko.
2: Það er alltaf gaman, það er nýtt íslenskt verk að setja á fjalnar. Það er ferskt og það er svolítið það sem við eigum að vera að gera í og með.
3: Og Þjóðleikhúsið hefur verið mjög duglegt við það núna síðustu ár og það hefur verið mikil svona gróska í því að hérna, frumsýna íslensk verk. Það er bara, ég búin að vera útskrifaður núna í 15 ár, ég man að þegar ég var að byrja bara fyrir 15 ár síðan sko að þá var þá voru sett upp ný íslensk verk svona bara með, það var skilda fyrir leikhúsin að gera það og það var svona haft með og já, við höfum setjum upp eitt nýtt íslenskt og sýnum að kannski þrýsa fjörum sinnum og það var bara allir sáttir, búið að tykja bóksið en nú er þetta bara með fólk vera að sækja í þetta, þetta er þetta bara höfundar sem er að skrifa beint inn í okkar samtíma og gera grín eins og hann Friðgeir gerir grín að bara akkurat okkur í gær og í dag og morgun sko.
0: Og hvað er eiginlega máli með svona drauma eldhús er þín persóna þá eitthvað tilvistakreppu?
3: Já, máli segi það þú veist það bara hérna
2: Helsjúkur
3: hérna.
0: Bara marmarinn
3: Já, það er rauninni er bara ótrúlega góð spurning sem að situr eftir í þessu bara af hverju langar er svona mikið í marmara borplötu sem átti ekki fyrir sko Þú veist, hvað færði til þess að langa í það og halda það að þú þurfir hana? Það er svona held ég það sem
0: að... Vítur öllu til hliða.
3: Já, sem að Frík kemur auga á.
2: Já, svo er þetta náttúrulega líka bara mann sem að í rauninni getur ekki tekið ábyrð á lífi sínu. Þú veist, hann getur ekki tekið ákvarðanir, hann er meðvirkur, hann segir aldrei hvernig honum líður og við sjáum þeirra samtöl eru mjög svona að fara alveg sko tvist og bast og hérna þau tala aldrei saman sko í alvöru, það kemur alltaf verður alltaf ykkur svona sem er mjög fyndið sko
0: og þinn karat er mjög dugleg og svona í vinnunni og svona
2: Mín, já, akkurat
0: frama.
2: Já, það er svo les
0: það ekki.
2: Jú. Með, að það lesa það ykkur
0: til ég er það smá púta sko.
1: Ég ætla að fara að segja er smá Sofía að koma hérna fram að segja sko hérna svona frekar latur hvernig gengur ykkur að leika saman sem hjón, menna fyrir þetta ykkur ágætlega og hvernig er þetta svona þegar er komið á sviðinu, eru það bara áttir já, let's go eftir á morgun eða eitthvað,
2: er,
1: ekki, hefur þetta áhrif á ykkar vinasamband?
2: Já, bara góð sko. Jú, jú, við erum bara hérna, við erum ekki eins og sé það er ekki mikil ástriða í þessu sambandi sko.
1: Hérna hvortið er, já.
2: Hvortið er. Já, já, já. En hérna
3: En við hefum alltaf bara verið mjög góð saman sko.
2: En það sem þú fyrir, þú varst að rifið
3: þetta. Já, ég ætla að vara að hugsa það líka.
2: Það var, sko, við lékum einhvern tímann, það var samt ekki síðast við lékum saman, en nei, það er alltaf verið líka og fleira, en hérna við lékum saman hérna í farsa í borgarleikusinu, þá lék ég mömmann.
3: Já, það er fyrir einhverjum kannski að vera tíu ára síðan.
2: Já, meira, já.
0: En það er fjöldi fólk sem kemur að þessu gríða stert svona listrænt teimi, þannig er hérna Örvar Smárason sem kemur úr FM Belfast og fleira á Múm, með sérum tónlistina og Björn Tórs er legstir þessu.
3: Já.
0: Þetta er alveg metnaðfullt stykki.
3: Já, algjörlega, og Elín Hansdóttir með leikmyndina og Filipía Elisdóttir með búninga og
2: Maka Bjarna með hreyfingar, þannig að þetta er bara stórt listrænt teimi, sko.
3: Já.
2: Og já, ég held að hún er ekki bara leikritið, er ekki er mjög gott, en sýningin er líka svolítið myndlistaverk, held ég, sko.
0: Og hvað viljið þá áhorfendur fara með eftir sýninguna eða er labbút? Hvað er að fara með út í kvöldið?
3: Sko, ég vona að hérna, fólk skilji og spegli það að, hérna, af hvernig hann langar í þess að marmara borðið.
1: Viltu að kallinni labbi út og hugsi, ég þarf eiginlega að fara að gera upp eldhúsi á mér?
3: Já, já, þá fara að hugsa kannski þarf ég ekki að gera upp eldhúsi, kannski þarf að gera upp eitthvað annað.
1: Já. Það er alltaf svona góð, hérna, eitthvað gott smá svona að skilja eftir hjá fólki.
3: Já,
2: þetta
3: er það.
2: En já, við hjónin ættum kannski að spjalla saman.
1: Já,
0: það er málið.
2: Já.
0: Nýtt eldhús eftir máli frumsýtt í Þjóðleikhúsinu annað kvöld, Ilmur Kristjánsdóttir leikkona og Hilmar Guðjónsson leikari. Kæra, þakki fyrir komuna.
3: Takk fyrir það.
4: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er Vítabix. Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði. Vítabix er úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vítabix með mjólk, jógúrt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá er Vítabix frábær grunnur að góðum morgun.

0: greiðslubyrði. BL Sagröða. Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
1: Reglubundin sparnaður. Fría fæslur. Sérregna sparnaður. Hagstæðar lán.
2: Áskriftir í sjóðum.
1: Betri vextir.
2: Öll fjármálin á einum stað.
1: Það er fjárhagsleg heilsa.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
4: Þarft að taka koffín frí. Prófaðu Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
5: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
6: Björt og brosandi helgarstemning á bylgjunni. Með Braga Guðmunds og Kvata.
7: Nágranninn.
8: Lagið hljóma svona frekar óskýrt. Handan vekjarins og við ætlum að reyna að komast að því. Hver það er sem flytur og hvað lagið heitir.
9: Ég myndi tippa að það væri Nostradamus með nýdansk.
8: Já, já.
6: Svaraðu strax.
10: Helga, ég svo spenntur. Ég held þetta sé þriða sinn sem þú reynir.
11: Svo
10: mæst að maður má ekki tala ef maður mælir blóðþrýsting, en gerir það bara öll.
6: Helgin á bylgjunni, eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
7: Helgin á bylgjunni.
6: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
7: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
12: Já, lítum aðeins til veðurs, hægur vindur og dálítil væta í kvöld, en suðaustan 10-15 á talsverð rigning, austast fram yfir miðnætti, norðustan 5-13 á morgun, hvassast við suðvestur og vesturströndina, rigning eða súld á norður og austurlandi, en annars úrkomu minna. Hitinn á bylnu 7-13 stig, en heldur svalara á morgun.
13: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
14: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
12: Og rétt aðeins út í umferðina, 5. 17. september og milli 11-18 má búast við umferðartöfum á veginum vegna Malbikunar og þá erum við að tala Krísuvíku vegin. Flótamannaleið vegurinn þar verður lokaður einnig, 5. 17. september milli klukka 9 og 16 vegna Malbikunar milli Vífilstaðavegar og Urriðarholtsvegar. Einnig verður vegurinn lokaður milli klukkan 14 og 21 vegna Malbikunar milli Kaldáselsvegar og Urriðarholtsvegar.
6: Bylgjan, fjölbreytt og skemmtileg alla daga.
10: Já, strákur mínir, nú förum við bara að fara að sigla svo heim. Segðu gott í bili.
15: Já, styttist þegar við komum í mark.
10: Já, við ætlum að þessi kannski að fara við það sem að gerðist á þessum degi í sögunni. Það 16. september í dag.
15: Já, mér sýnist núna í fljótu bræðið svona fullt af merkilegum atburðum sem að komið fyrir á Já. Þessum degi.
10: Ég var að gera grínaði í gær að hérna þú byrjar svolítið aftarlega alltaf.
15: Næ, ekki alltaf.
10: Hvaða ártal kemur mér
15: núna? Ég ætla að fara núna á þessum degi 1936.
10: Já, ok, ég ætla að fara aftar, sko.
15: Er það?
10: Já.
15: En á þessum degi 1936 þá fóst vísindamaðurinn Jean-Baptiste Charcot á samt 37 öðrum skipverjum þegar rannsóknarskipi Pourquoi-Pas fórst í ofviðri í skerjagarðinum við Altanes á Mýrum.
10: Já, heru, þessi dagur 1810 þá var það hérna Mexíkó lýsti yfir sjálfstæði frá Spáni.
15: Jaha.
10: Og síðan þá komu tacos fram.
15: Já, já. Sprengjuflugvél frá bandaríska flughernum með 10 manna áhöfn brotlenti ofarlega á norðverðum Eyjafjallajökli. Á þessum degi árið 1944 eftir 2 daga vist í flakinu náði áhöfnin að ganga niður af jöklinum við illan leik og komast til byggða.
10: Var ekki búin til mynd þetta? Var einhver skjöl eða eitthvað bóð?
15: Það var skjálsa, var það ekki? Hérna Arnaldur Indriðason. Napóleon skjölin.
10: Napóleon skjölin.
15: Jú,
10: var það ekki eitthvað byggt á þessu?
15: Jú, það hlýtur eiginlega
10: að vera. Það getur ekki hann að vera. Herðu, 1963 þá kom Lyndon B. Johnson varaforseti Bandaríkjanna til Íslands í opinbera heimsókn.
15: LBJ.
10: LBJ, sko.
15: Já. Og fleira sem við tökum eftir hérna sem markvert gerðist.
10: Já, ég til dæmis með eitt hérna. 1985 þá var líkamsræktarsalunin World Class til í Skeifunni í Reykjavík.
15: Já.
10: Og síðan eru liðin mörg ár.
15: Mörg ár, maður eftir þessum stað. Og þessum þegar voru 1981 fyrsti þátturinn í þátturöðinu

0: Pósturinn Páll var sendur út á BBC sjónvarpsstöðinni.
1: Já.
0: Pósturinn Páll og kötturinn Njáll.
1: Herri, talandi sjónvarpið. Fyrsti þátturinn af Frasier var sendur út á NBC 1993. Horfir á það?
0: Já, já, já.
1: Það er sérstakur þáttur.
0: Já, það eru skemmtilegir sko.
1: En svona fyndin, já.
0: Maður tekur þetta, það er svona eitt og annað skemmtilegt sem gerist á þessum degi.
1: Já, já.
0: Og þessum degi 1983 á tilkynnti Ronald Reagan, Bandaríkjaforseti, þá var þetta að GPS staðsetningakerfið yrði opnað fyrir almenna notendur.
1: Aha. Ég hérna með 2007, þá fór næturvaktin í ganga á stöð 2. Það var, það hlýtur að vera ein farsælasta hérna sjónvarsería bara Íslands söguna.
0: Já, á Íslandi.
1: Á Íslandi, já.
0: Frábæri þættir.
1: Já.
0: Og hérna, skildu mikið eftir sig.
1: Algjörlega.
0: Heyrðu, við varum svona að fara við það sem við vorum að bralla í dag, við komum nú víða við.
1: Já,
0: heldur betur. Sýndum menningunni með annars.
1: Einmitt, við spurðum Arnar Eggert Thoroddsen, hann doktor í tónlistafræðum, hvort að Ed Sheeran væri cancelled, eins og maður segir á góður íslensku. Hann segir kannski ekki alveg. Þetta verður fóki hjá eftir viku og svo, hann var nefnilega, já það var hérna maður sem að hitaður upp fyrir hann
0: Maglumor.
1: Á tónlingaferðalagi á Maglumor, hann var bara, hún var satt að fara af tónlistatúrnum, en hann var eitthvað að tjási Ísrael og Palestínu.
0: Já, en Ed Sheeran, hann sagði nú ákvörðun ekki að hafa verið sína, heldur tónleikahaldar á tónleikastað og hann hafa reynt að miðla málum, en hann verður svolítið, svona, hann er einhvern veginn stattur í svona miðju pólitísku fárviðri núna og fengum Arnar Eggert svona, til að meta stöðuna.
1: Lendir í svona feiti vindu bransans í Bandaríkjunum held ég. Spjöllum við Jónunu Brynjólfsdóttur, hún er forseti sveitarstjórnar Múlaþings og varaþingmaður Framsóknarflokksins í norðaustu kjördæmi fyrirhugaða breytingu á kosningakerfinu og atkvæða vægi.
0: Áhugavert spjall við Jónunu, hún segir gríðarlega tilfærslu pólitísks valds færast frá landsbyrðinni til suðvesturhornsins vera í farvatninu.
1: Já.
0: En sko
1: hún lítið á þetta út frá sko stærð en ekki endilega fjölda fólk sem býr á svæðinu.
0: Nei.
1: Að líta á það að hérna höfuðborgarsvæði sé einn hundraðasti eitthvað svoleiðis af stærð Múlaþings.
0: Já.
1: Sem ein nálgun vissulega.
0: En með þess að tillögu sko sem liggur núna fyrir sem dómsmálaráðherra sem starfshópi þá hérna með núverandi dreifingu þá myndi suðvestur kjördæmi fá 18 þingmenn og samanlagt yrðu 40 af 63 þingmönnum úr Reykjavík kjördæmunum og suðvestur kjördæmi en 23 þingmenn úr hinum þremur kjördæmunum og þetta þótti nú ekki sanngjarnt.
1: Sko ég segi sem akureyringur voru þetta ekki bara einhverjir sérfræðingar að sunnan sem voru fengnir til að búa þetta til þessar eiginlega.
0: Ólafur Stefensen, framkvæmdastjóri félags atvinnurekenda ræddi við okkur mögulega auka aðild Kanada að ESB og þýðingu þess fyrir Ísland.
1: Já, fengu svona ESB er að fá svona næst besta landið í heimi.
0: Já.
1: Kanada og eftir Íslandi. Íslandi veit ekki farin.
0: En Kanada er nú ekki fullgildur aðildi að ESB en það er að ræða svona nánara samband eða samstarf en hefðbundin fríverslunarsamninga eitthvað þannig.
1: Já, það verið að búa til eitthvað svona nýja stöðu innan ESB. Þetta er svolítið sérstakt allt saman.
0: Já. Óskar Svavarsson, uppfinningamaður hjá Sætvind, ræddi við okkur túrbínugáma, en hann starfa nú sem málarameistari, en hefur hugsað þessa túrbínugáma alveg frá því að það var í menntaskóla fyrir rúmum 30 árum.
1: Já, akkurat og nú er þetta komið í sko prófanir hjá samskipum er bara komið á gámaskip og vera að beisla vindin og búa til raforku sem að við náttúrulega þekkjum ansi vel núna í vaðalduverinu.
0: Já, já, þetta eru láréttar vindmýlur sem eru byggðar inn í gáma og einfaldlega bara hægt að setja borðið í flutningaskip.
1: Já, hann segir þetta geta sparað alveg sko svakalegar fjárhæðir vegna að segja þessi skip brenna alveg svakalega mikið
0: olíu. Þetta er ekki svo vitlaust ef maður hugsar út í það.
1: Þetta er bara
0: mjög snjált. Og vonandi gengur þetta vel.
1: Ég var skeptískur fyrst sko.
0: Já.
1: Ég er algjör sætvind maður núna.
0: Anni Mist, athafna kona og fer CrossFit heimsmeistari frætt okkur Hyrox.
1: Hyrox,
0: Hyrox
1: skal það vera. Þetta er vinsælt í dag, byrjaði að kenna hér í CrossFit Reykjavík og fleiri stöðum, en við vorum náttúrulega að tala með þessa konu sem var að keppa í Peking og kúkaði á sig greið, hélt áfram leikum og sigraði þetta keppnina en henni fannst þetta ekki alveg nógu sniðugt hjá henni að klára þessa keppni, þetta er bara þetta er ósiður, hún sagði ef að ég hefði verið í hennar spórum þá hefði ég bara farið af síðis og sagt mjög keppni.
0: Já, já, en við frættumst hjá henni þessa íþrótt Hyrox og hvort að það sé svona nýja crossfit eða svona nýjasta æðið í líkamsræktarbransanum.
1: Já, við fórum líka að það sem hún er að gera þessa dagana og það er hérna líkamsrækt og svona æfingaplön fyrir konur og breytingaskeiðinu.
0: Já. Já,
1: sem er stór merkilegt.
0: Mjög áhugavert. Hún er að þróa þetta.
1: Virkilega vel gert.
0: Nýtt eldhús eftir máli er heitið á glæni í íslensku leikriti eftir Friðgeir Einarsson en það verður frumsýnt í kassanum í Þjóðleikhúsinu annað kvöld.
1: Já, það er spennandi.
0: Nýtt íslenskt, það er nú ekki oft sem það er gert.
1: Nei, og þetta er skemmtileg sko uppsetning. Þetta er svona farsi ykkur hérna ég bara svona íslenskt par sem er ykkur kreppu, til þess að kreppu tala ekki saman og svona Það eru nú að leikur pörrann úti sem kannastu þetta.
0: Já, en Ilmi Kristjansdóttir leikon og Hilma Guðansson leikari frétt okkur þetta og vorum að kveða þau. Ef við komast ekki lengra, öll viðtölin eru komin inn á Vísi og á heimasíðu Bylgjunar og auðvitaði Bylgju appið en Auðun Georg Ólafsson, Stefán Valmundarsson og Ívar Halldórsson þakka fyrir sig. Við heyrumst aftur á morgun.
1: Takk fyrir þá, hafa það gott. Reykjavík síðdegis.
2: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Nú algjör heilsuveisla í Krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan. Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
5: Þetta byrja að tína í dag, ekki?
6: Jó.
7: Á hverju ári safnast 12.000 fuglar og 5 manneskjur saman í afskektum fyrir því.
8: Og svo þetta bara dregið svona eftir, dag eftir dag eftir dag.
7: Verðlaunamyndin Fuglar og menn er væntanleg í Smárabíó 17. september.
9: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
10: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottétt tvenna. Sérefni. Betri efni.
11: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
12: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
13: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
14: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
15: Heilsuvara vikunar á Bylgjunni Vítabix. Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði. Vítabix úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vítabix með mjólk, jógúrt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vítabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktir á bylgjan.is og skráðu til leiks. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vítabix. Byggðu upp heilsuna með Vítabix sem heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
16: Björt og brosandi í 40 ár. Þetta Bylgjan.
7: Já, komið í sæl, þetta Bylgjan og komið þetta ljómandi fína miðvikudagskvöld. Það 16. september í dag. Ég geti bara eitthvað um svona, segi góða kvöldið. Það var aldrei flott tónlistin hér framöndan hjá okkur. Við verðum saman til klukkan 11. Byrjum við þá Toto og þetta Rosanna.

Þetta er hún, Ella Langley og læðinar Be Her, eitt af hennar nýjustu, ef ekki bara það nýjasta læðinar Choose in Texas búið að vera ansi hent lengi á toppi bandariska listans það hljómar ennþá hér á bylginni Það fullt af flottir tónlist sem að koma frá Ellu Langley þessa dagana Áfram með Teddy Swims, hann á topplagi þá bylgjulistanum aðra vikuna í röð Það verður hér eftir örstuttastund Queen og Miley Ég heyrðum í Dua Lipa á fleiri góðum Hér eru The Cardigans og þetta Erase

Queen, A Kind of Magic heitir lagið og er af samlendri plötu sem að hljómsveitin sendi frá sér árið 1985 og hér sáðurna klukkan slagir 7 á þessu ágæta miðvikudagskvöldinu þá eigum eftir að heyra í Dua Lipa en fyrst það Miley og þetta lagið hennar Younger You

0: færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
2: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
3: Milli hrauna sendi matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði. Milli hrauna.is. Sími 555-3325.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
6: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
7: Tveir fyrir einn af hágæða sjónglerjum. Æsland glerugna verslun.
8: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
9: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Nú færðu lægsta verð OB á nýju stöðum. Vertu á verði. Lægsta verði. OB.
11: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
12: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
13: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
14: El Gringo. Mexico Stot Meira. Suðurlandsbraut.
15: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is. Kobói.
16: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
17: Jakkinn sem passar við allt. Róva hjá Hrafnildi. Góðir grannar, góð borg. Kynntu þér nágranna verslu á reykjavík.is. Handverð Spakari síðan 1834. Benhöft Spakari, Klappastíg 3. Hamborgarabúlla, Madama, Kettling, Fröken, Frú. Hamborgarabúlla, Tómasar.
18: Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostlegs söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham innanborðs. Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins, en hann talinn verið eitt besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november.

og gott frá Kevin Powers og Shabusi. Ég sá bylginni lagið heitir Move On. Ég koma síðan Taylor Swift, Friðrik Dórs og fleiri góðir sem fyrst það Billy Joel. Þetta laga blöðun hans An Innocent Man frá 1983. Hér Uptown Girls.

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Friðrik Dórs og Symfónía Nord. Hvað er það versta sem gæti gerst? Þetta er nýtt hér á bylgjunni og þetta er svo sannlega líklegt til vinsælda. Ég get alveg lofað ykkur því. Áfram höldum við með Train, The Police og Alex Warren er líka á liðinni.
2: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
3: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
4: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is.
5: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu, laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
6: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
7: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.
8: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
9: Sofðu betur í Wonderlandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
10: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
11: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptunnuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
10: Við elskum þessar hellur.
12: Haustið komið og nýju flíkurna líka. Fyndu þinn stíl hjá konu í firði Hjarta Hafnarfjarðar.
13: Bókaldið þarf ekki að vera svona flókið. Hjá Allt Bókald færðu persónulega þjónustu og skýra yfirsýn yfir reksturinn. Allt á einfaldan og aðgengilegan hátt. Kynntu þér þjónustuna á alltbókald.is eða í síma 546-7500.
14: Kexið frá Spar best með úrvalskaffinu okkar. Spar, þegar þér hentar.
15: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtré Vírnet.
16: Vinahópurinn hefur rætt að þér þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið í mínigolf í mínigarðinum.
17: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
18: Pennin Húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Pennin Húsgögn Askalind 2A.
19: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
20: Farðu alla leið með fara. Fara.is.

Alex Warren. Nýja lagið hans heitir Emerald Eyes. Já, flottur þessi strákur sem að gera góða hluti í tónlistinni. Byrjaði sem svona samfélagsmiðlastjarna og svo bara leitist hann út í það að senda frá sér topsmedli. Og hér nú annars sem hefur nú gert það í gegnum tíðina. Það eru nú orðnir ansinnend margir Bruce Springsteen og hér Dancing in the Dark.

0: Já, þetta lag af blötunni sem að Duran Duran sendi frá sér 1992 og hefur nú bara gengið undir nafninu Brúðkaupsplatan en á umslagi blötuna sem að heitir í rauninni ekki neitt þá eru myndir af foreldrum hljómsveitar meðlima að gifta sig en við ætlum að halda áfram með Pet Shop Boys Charlie Puth og Ásgeir eru á leiði
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Heilsuvara vikunar á Bylgjunni Vítabix. Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði. Vítabix úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vítabix með mjólk, jógurt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vítabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vítabix. Byggðu upp heilsuna með Vítabix sem heilsuvara vikunar á Bylgjunni. Alliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.

0: Tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
1: Þegar þú rekur fyrirtæki er að mörgu að huga og bókaldið á ekki að taka tíma frá rekstrinum. Þú einbyttir að rekstrinum á meðan allt bókald sér það fyrir þig. Kynntu þjónustuna á alltbókald.is eða í síma 546-7500.
2: Fyndu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
3: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.

0: Unbroken sem færa þér bestu deildina.
1: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
2: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
3: Tjúrós er mætt á aktu taktu. Fimm stykki tjúrós og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifuðu þér smá tjúrós í dag.
4: Pennin húsgögn er fluttur í askalindina. Vönduð hönnun og þekkt alþjóðleg vörumerki. Ný verslun, ný umgjörð, sama áherslan á gæði. Pennin húsgögn, askalind 2A.
5: Milli Rauna sendir matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði og engin sendingakostnaður. Pantaðu í síma 555-3325. Millurauna.is
6: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Líntré Vírnet.
7: Var bíllinn dregur í gangi morgun? Er komin tími á nýja rafgeymi? Þú færð varta rafgeyma í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is
8: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
9: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is
10: Oktoberfest er í partíbúðinni í Skeifunni.
11: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
12: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
13: Sparró miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
14: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
15: Laugardaga frá 4 til 7.
16: Sko, ég hef þessi áhrif, Ívar.
17: Já, greinilega, þú erum þetta að ringja miklu fyrir.
16: Já, nú. Jú. Þetta er góður kall.
17: Já, maður er segur.
18: Það er miklu ótrúlegra að fara að tónleika á Íslandi heldur en að fara til útlanda, sko.
17: Já, það er rétt. Já, nú þarf ég að reyna að rifja þetta upp, sko, maður alltaf man ekki neitt, sko, þannig
18: að...
17: Loksins
14: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
19: Já, wow! Hann stefnir í 130 milljónir. Lotto, leikurinn okkar.
20: Ný önn, ný orka. Skólakost World Class. 9222 krónur á mánuði.
21: Björt og brosandi í

Þetta er svo gott lag frá honum Charlie Puth sem að sendi þetta frá sér sendi bara í fyrra og þetta búið að hljóma vel hjá okkur hér á bylginni Heitir Changes og við erum líka búin að heyra nokkur lög af plötunni Julia sem að Ásgeir sendi frá sér fyrra á árinu og hér það nýjasta virkilega flott lag sem að heitir Heartbeat hér

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
4: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
5: Allt land, allt árið kring eru sjálfboðaliðar björgunarsveitana reiðubúnir að bregðast við þegar á þarf að halda. Við erum tilbúin, alltaf, með stuðningi bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
6: Rekstrarvörur. Heildarlausnir í hreinlæti, borðbúnaði og rekstri. Frá heimilum til vinnustaða. Við vinnum með þér.
7: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.

0: mjúku dökku súkkulaði. Mjúkispinnar, mjúk sem mun gera daginn betri. Kjörís.
1: Indvest í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, fersku salati eða í vefju. Gerðu girnilega máltíð á einfaldan hátt.
2: Haustútsala í vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
3: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
4: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
5: Baðlínan, heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
6: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
8: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði, glæsileg hönnun, kjaran.
9: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3, den danske kró.
10: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu.

Þetta er hún Natalie Imbruglia og lagið Torn. Það voru nú rétt að reynda að gerða þess nokkrar til raunir til þess að gera þetta lagað stórsmelli. Höfundarnir vissu greinlega hvað þeir voru þetta með í höndunum og það voru prófaðars nokkrar söngkonur, lagið nokkuð sem gefið út. En það var ekki fyrir en að hinn ástafska Natalie tók lagið upp á sína arma að það sló rækilega í gegn. Höldum áfram með Top Loaders, sléttu úlfarnir séru hér sá leiðinni með eitt af bestu lögu bylgjunar, svo sannarlega. En hér komin hljómsveitin Take That og þetta nýja lagið, Sweet July.

0: Þetta eru sléttúlfarnir. Ég ennþá þessi asni sem þú kistir þá. Þetta laga plötunni Líf og fjörs í Fagradal frá 1990. Það nú aldeilis flott plata. Og sléttúlfarnir því líka sveitin. Þetta var halda áfram með Sam Fender og Olivia Dean eftir stuttastund, One Republic og Don Henley eru líka á liðinni.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Gott kvöld framundan. Kíktu í Garðinn Mathöll og svo í bíó á eftir. Hér Smáralind.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
5: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
6: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7, 100% rafmagnaður, fjórhjóladrifinn jepplingur með allt að 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
7: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Áldós sem hún skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
9: Haustið komið hjá Lindesign. Uppgötvaðu ný rúmteppi, púða, rúmföt og hengklæði í fallegum haustlitum. Lindesign Smáratorgi.
10: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
11: Churros mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
12: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
13: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
14: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
15: Við höfum hjólað saman í 100 ár og ferðaleið heldur áfram. Örninn Faxafinni og örninn.is.
16: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
17: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
18: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.

Þetta er Don Haley úr hljómsveitinni Eagles hér á sínum soloferli sem var nú bara nokkuð farsæll og þetta er einn af stóru smetlunum hans The End of Innocence Það klukkan að skríða yfir hálf níu og það komin tími á ágúst og unu torfa

0: John Cougar Mellencamp og hans stærsti smellur hér sá bylgjunni Hurt So Good og hér sá hann að klukkan slæðir sín nýju Bruno Mars, Michael Bublé og Elton John og fleiri góðis kveða sér hljós á nýjum klukkutíma þar á meðal Múkisson með nýja lagi sitt og svo er það þetta nýja flotta lag frá Dyljá og Frikka Dór
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostleg söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham innanborðs. Steve Mitchell bregðu sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands Tryggðu þér miða núna á tix.is Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november
3: Hýslan býður skrifbóðstóla á alltaf 44% afslætti, fundastóla á alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla á alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í skeifunni og hýslan.is.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingolfsstræti 3, den denske kró.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Að hlúa að heilsunni snýst að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
7: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
8: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
9: Hvað á að fá sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is
10: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verði við sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónir. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
11: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
12: Möguleikarnir eru allavega á vonandi einhver vilji líka Evrópusambands megin að bara þétta raðirnar með öðru líðræðis.
13: Hvernig getur við trygg að allir eigi aðgang að alþingi og þeim ákvörðunum sem eru teknast þar?
14: Það vorkenni greið í dómránu sem þurfti að standa við hann og verða að vitna þessu öllu saman, kannski reyna að þrýfa eitthvað upp.
15: Bara aðeins að skipta kúsirna.
14: Já.

stórskemmtilegt frá Michael Bublé kom út fyrir nokkrum árum síðan og heitir Nobody But Me. Höldum áfram, hér er mættur Elton John, hann á nú marga smellina og hefur nú talað slegið það með að eiga topplaga á breska listanum í einhverja 5 og jafnvel 6 áratugi ef að ég tel þetta allt sem rétt. Alveg magnaður og þetta nú eitt af þessum topplögum, lag sem að heitir Sacrifice.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Heilsuvara vikunar á Bylgjunni er Vítabix. Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði. Vítabix er úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vítabix með mjólk, jógúrt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vítabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vítabix. Byggðu upp heilsuna með Vítabix sem er heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
2: 12.000 fuglar. Fimm manneskjur og einn afskettur fjörður.
3: Svo ég öðlist andans frið, eitt ég verð að segja, ævi manns er aðeins bið eftir því að deyja.
2: Saga einstakt samband manns og náttúru. Við Ísland. Verðlaunamyndin Fuglar og menn er væntanleg í Smárabíó 17. september.
4: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
5: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
6: Víking Brugghús kynir. Oktoberfest. 18. september á Akureyrarvelli. Ertu ekki örugglega búin að tryggja þér miða á tix.is? Víking. Léttöl.
7: Rýnt ráðstefnan er ómissandi viðburður fyrir markaðsfólk. Náðu forskoti á tímum framkvæmandi gervigreindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér miða 17. september á Rýnt. Reykjavík Internet Marketing Conference.
8: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
9: Nýtt On app komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingadaðinnar í appinu til að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á On.is
10: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi. Karglas repair,
11: Karglas replace. Það auðvelt að njóta lífsins með ljúfu bakkelsi frá Spar. Þegar þér hentar.
12: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
13: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
14: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
15: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is
16: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
17: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is

Rábært, þetta lag frá Múkisson kom út fyrir á orinu og heitir Kúrekin. Ég trúi á lína. Jæja, áfram með flotta tónlist. Hér var ég búin að lofa nýju lagi frá Dyljá og Friðrik Dórs. Eftir stuttastund kemur það, en fyrst það Robbie Williams. Og þetta lag sem heitir Sing

0: Þetta lag frá Diljám og Friðrik Tór. Lag sem heitir Við og Við. Þetta þetta nýju lögunum hér á bylginni. James Arthurs, New Radicals og Bruno Mars eru á leiðinni og við heyrum í Daniel Páters þannig að kemur að fleiri flottum tólestamönnum hér á þessu fína miðvikudagskvöldi á bylginni.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
3: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
4: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Rúnar Júliusson, 80 ára. Tónleikar til heiðurs herra Rocks. Þann 18. september. Bjartmar og Bergrísarnir, 19. september. Hljómsveitin Skítamórall, 25. september. Nánar á bæjarbíó.is.
5: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is.
6: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
7: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
8: Sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
9: Vissir þú að 2000
10: Ha?
9: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
11: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander.
12: Sagður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúxusinn bíli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
13: Þú heyrðir þetta líka, það ekki? Frá leikstjóra Barbarian og Web.

0: Grilla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
1: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
2: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.

er aldeilis að gera góða hluti með þessa nýju plötu sína sem að heitir The Romantic en hér er Bruno Mars að syngja lagi sitt Risk It All. Ég heldum áfram klukkan að skríða yfir hálf tíu og Daði Freyrs er á leiðinni en fyrst þetta hér frá Daniel Potters, hans langstæðsti smellur. Þetta er lag sem að heitir Bad Day.

0: Alana Miles, Black Velvet heitir lagið á bylgjunni. Þetta lag frá 1989 var einn af stóru smellum þess árs. Áfram með Ástísi eftir stuttastund. Það nú einn af stóru smellum á þessu ári. Eitt af fyrrum topplögum bylgjulistans og á eftir að vera ofalega þegar ári verður gert upp. Lag sem heitir The Art of Letting Go. Prince hér sáleðinni, Klara Einars og The Weeknd.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
3: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keirðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: Taktu með þér, New York sneið, beint í bílinn. Sparró, við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhingin. Alltaf ferskt.
5: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
6: Tveir fyrir einn af hágæða sjónglerjum. Æsland glerugna verslun.
7: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
8: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Verslan Sindra Alland og sindri.is.
9: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
10: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með allt að 615 km drækni. Watt, skeifunni 17.
11: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
12: Minni bið og nú opið alla daga. Nýjustu stöðvar endurvinnslunar á Köllunarkjartsvegi og Austurhrauni bjóðu þá stuttan biðtíma og eru opnar alla daga.
13: Sólin er hjá Úrval Útsýn. Bókaðu allt á einum stað. Úrvalútsýn.is.
14: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
15: Komdu á Metro. Opið til 10 í kvöld.
16: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
17: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
18: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
19: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
20: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
21: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
22: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
23: Komin til okkar hann Einar Bárðarson. Þið eru orðin svo svakalega fínir, þú og Baldur. Okay. Þú veist að það bara sko Bergþór Pálsson fann að skipta miðið og Presley hefði bara stimplað sig út og skila búningum. Sko.
24: Baldur náttúrulega blataði við þetta sín tíma og við erum að tala um í hári í græslu fyrir það sem að vita ekki hvernig við byrjum.
23: Ég held að setja úr en þekktastur fyrir það að vera með hári
24: í græslu. Þetta fast.
25: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup,

0: Kiss.
1: Þetta er Prince og lagið Kiss hér á bylginni. Þeirra klukkan að nálgast 10 og að sjálfsögðu höldum við áfram með tónlistina. Hér eitt íslenskt og gott og eitt af þessum nýju hér á bylginni. Lag sem komið ofarlega á bylgjulistan inn á topp 10. Klara Einars og Ef hann myndi.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Rúnar Júlíusson, 80 ára. Tónleikar til heiðurs herra Rocks. Þann 18. september. Bjartmar og Bergrísarnir, 19. september. Hljómsveitin Skítamórall, 25. september. Nánar á bæjarbíó.is.
3: Skoda Peak er væntanlegur í september. Allrafmagnaður, sjömanna, fjórhjóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla.
4: Gerðu meira af því sem gleður þig. Gerðu meira með markmiðið þín. Gerðu meira með Fenix 9 Pro. Garmin búðin örfarfi garmin.is.
5: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
6: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
7: Hislan býður skrifbóstóla á alltaf 44% afslætti, fundastóla á alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla á alltaf 40% afslætti. Kíktu á hisluna í Skeifunni og hislan.is.
8: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
9: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is.
10: Er þitt fyrirtæki framúrskarandi? Sagt vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.

0: í Æsver. Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika, Optical Studio. Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið, 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt Flísaverslun. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja. Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
1: Allir plastkassar og geymslubox á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðjan.
2: Sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
3: Sparró, beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin, alltaf ferskt.
4: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.

Þetta er Alex Warren og Fever Dream heitir lagið hér á bylginni. Klukkan farin að ganga 11 á miðvikudagskvöldi og hann búið að vera svona frekar erfitt veðrið í dag, þungbúið og grátt yfir. En við eigum nú vonandi eitthvað eftir að sólaglenturinn og að veturinn gengur í garð sem að er nú vonandi í einhverju framtíð. En hér komið að njónsettinni Tears for Fears. Þetta er lag sem heitir Head Over Heels, hér á bylginni.

0: og kemur frá Söðarkróki og þetta er hennar nýjasta lag og þetta er farið að hljóma hér á bylginni, þetta frábært lag sem heitir Lose Myself við ættum að fylgjast vel með þessari áfram með Harry Styles Dire Straits og Ella Langley eru hér á liðinni
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostleg söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham innanborðs. Steve Mitchell bregðu sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands Tryggðu þér miða núna á tix.is Fylgstu með á bylgjun í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november Business Central sveigjanlegt notendavænt og örugt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref örugt. Næsta skref Vice.

0: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm, sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
1: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Phoenix

0: Kjúbmin.is TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Kjúb draumahjóli þitt. Kjúb 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
1: Á Ringráðstefnunni þann 17. september munum við beina sjónum okkar að hvernig fyrirtæki geta náð forskoti á tímum framkvæmandi gervigreindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér miða á Ring.
2: Hvernig hljóma rafbíl með lægri útborgun, lægri greiðslubyrði og 500.000 krónar styrk frá Orkusjóði? Komdu og skoðaðu draumabílinn á góðum kjörum. BL Safaröða.
3: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
4: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
5: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
6: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
7: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
8: Þvottavél, eldavél eða helluborð. Þú finnur réttu eldunartækin í Elko. Elko.
9: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluöktu. Askja.
10: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
12: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

Þetta lag situr í toppsæti Billboard listans í dag og hefur verið þar síðustu vikurnar. Þetta hún Ella Langley og lagið heitir Choose in Texas. Vinsælasta lagið í Bandaríkjunum og eitt af þessum vinsælastu hér á Íslandi á þessu ári. Áfram með Sýju og Google Dolls eru hér sömuleiðis á liðinni en fyrst það þetta hér. Eitt af allra bestu lögum níunda áratugarins. Cindy Lopez og lagið hennar Time After Time.

0: frábært frá Google Dolls hér á bylgjunni. Þetta þeirra langstæsti smellur, heitir Iris. Og hér ára klukkan slær 11 og í sláum botnin í þetta. Það voru það Taylor Swift, Talk Talk og Marshmello á samt Jonas Brothers.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni Vitabix. Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði. Vitabix úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vitabix með mjólk, jógúrt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vitabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktir á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vitabix. Byggðu upp heilsuna með Vitabix sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
3: Víking Bruggús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest

0: núna á tix.is. Arbesco Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is. Tryggðu þér stæði fyrir ferðalagið. Við minnum bílinn á að þú saknir hans. Bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
0: Sagður við Vestmanneyjar, við bjóðum upp á lúksusinn bíli og íbúðir á samt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar tekur vel á móti þér og þínum.
2: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
3: Hollur og góður kvöldmatur þarf ekki að vera flókin. Veldu fulleldaðan kjúkling frá Ali. Rotisio, salt og pipar, Mexíkó eða tandoori. Fljótlegt, einfalt og gott.
4: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
5: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
7: Komdu vinnufélagunum á óvart með veiskubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
8: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
9: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
10: Dag eða nótt, vantar þig leigubíl. Hringdu í A-stöðina, 420 1212.
11: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Svona hljómar helgin á bylginni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds. Þjófnaðurinn.
13: Ja, nú ætlum við að fara aftur til ársins 1979.
14: Þetta er einhvern veginn svona lag sem gefur manni alltaf í gott skap.
13: Í Reykjavíkuborg, Jóhann Helgason, Helga Möllers, þú og ég.
12: Sunnudagsútgáfan með Hvata.
14: Ég segi bara, ég eigi ekki böt, ég eigi bara erfingja. Hvernig taklað þú þetta?
15: Jú, ég geti sagt það sama. Fluttað heiminn og svona.
14: Dásamlega þetta allt, gengur síðan
15: hann eitthvað. Þetta er bara
14: þú kett í dag. Já, þetta er komið þókað. Þetta er bara að nefna þetta við konuna.
16: Björt og brosandi helgarstemning á bylgjunni.
17: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.

Já, já, hljósetinn Talk Talk og að laga af plötunni It's My Life sem kom út árið 1982 og sló rækil í gegn og þá kannski sérstaklega þetta lag sem til að plötunars It's My Life. Ég heiti Bragi Guðmundsson og þakka kærlega fyrir smig. Í kvöld við heyrum stattur annað kvöld hér á bylginni en í fyrramálið það það bítið með þeim Ómari Lilju og Heimi að gera að stilla snemma inn í fyrramálið og missa ekki hann einu. En hafið það sem allra best og njótið þessum eftir lifir kvölds og nætur. Góða nótt.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Víking Brugghús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest Norðan

0: rúf.is.
1: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn vera einn besti flýtandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þér fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
2: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
3: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
1: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsjóða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Vinsælu Bambus rúmfötin og Bambus lökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
5: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
6: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is.
7: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eigum bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
1: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
8: Vöndi tíska og persónuleg þjónusta fyrir konur á öllum aldri. Kona í firði.
9: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
10: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
11: Kíktu að tilboð vikunar og þú stekkur með í sól. Úrvalútsýn.is.
12: Í partybúðinni Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípi Oktoberfest.
13: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.

0: Langar því ógleymanlega jólastemningu í Kóngsins Köpenhavn? Ferðaskrifstofa eldri borgara býður í ævintýralega borgarferð frá 29. nóvember til 2. desember. Tryggðu þér sæti í ferð sem alltaf selst upp inn á vefsíðu okkar fsb.is. Ferðaskrifstofa eldri borgara, lífið ferðalag.
1: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
2: Heimsfrægir hönnuðir ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
3: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
4: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
5: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
6: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu og tryggðu þér nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. BL Sagröða.
7: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
10: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
11: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.
12: Öll bestu fæðubótarefnin á sama stað. Perform.is, Sundaborg 9.
13: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
14: Með Bico Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
15: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
16: Bylgjan.
17: Björt og brosandi í fjöldum.

0: allt sem lúxuslæðan þarf beint heim að dæli. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
1: Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldhúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is. Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á Dale.is.
2: Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni. Komdu og reynsluöktu. Askja.
3: Vöndum það sem lengi á að standa. Það sést nefnilega hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
4: Það eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil væntanlega í bíó 17. september.
5: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
6: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
7: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið við sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
8: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
9: Það snýst meira en að sigra, að ná markmiðum, að standa sig vel, ná metoru, er það skiptir, það eru önnur aðrir sem skipta meira máli.
10: Hann heitir Valdi Björn.

0: Í Loðmundarfirði lifa æðarfuglar og menn einstöku lífi.
1: Fyrsta árið vorum við bara alltaf tvö hérna. Jóhanna.
0: Verðlaunamyndin Fuglar og menn er heillandi íslensk mynd náttúru, líf og óvenjulegt samfélag.
2: Þetta náttúrulega